0: Tri su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burna subota u Zagrebu. Do večeri privedeno je 50-ak osoba, najviše na derbiju Dinama i Hajduka koji nije prošao bez navijačkih izgreda. Jake policijske snage pratile su i trnjanske kresove koji su zapaljeni na Savskom nasipu u povodu Dana pobjede nad fašizmom. Protivnici te priredbe, od kojih dio iz neparlamentarnih stranaka desnice, došli su na isto mjesto pod motom recimo ne proslavi ubojica naših predaka i trnjanskim kresovima. Vikali su, pjevali i molili. Zagrebački gradonačelnik Tomašević podsjetio je da je tradicija paljenja kresova obnovljena prije 12 godina, 7 prije nego što je on postao gradonačelnik. Nije mu jasno kome i zašto smeta. Odgovorio mu je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo. Grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabraniti jugoslavenske zastave, zabraniti petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Hod za život održao se u Zagrebu pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Koordinatorica Hoda za život Željka Markić i neki od sudionika.
4: No, mi očekujemo u Hrvatskoj dijalog o ovom prevažnom pitanju. Znanost jasno kaže da život počinje začećem. Sva djeca u majčinim utrobama su ljudska bića, imaju pravo na zaštitu svojih ljudskih prava.
5: Na hodu sam za život zato što smatram da to pokazuje da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio od razno raznih liberalnih ideja i eto, ima nade za Hrvatsku još.
6: Ako neću prohodati za život, zašto bi prohodala?
1: Jesti.
0: Ruski predsjednik Putin rekao je kako vjeruje da SAD iskreno želi pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat. Kaže da je na tome zahvalan, no da je to ponajprije stvar Rusije i Ukrajine. Što se tiče Zapada, ističe.
7: Obećali su pomoć i onda počeli potpaljivati sukob s Rusijom, što traje i danas. Mislim da se to bliži kraju, no to je ozbiljna stvar.
8: To je seriozna vijest.
9: Vrijeme.
0: Prije podne sunčano, zatim na oblaka i pljuskovi s grmljavinom, najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, a na moru jugo, u Dalmaciji na večeri jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin. Uredila Andrila Andri.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Četiri su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burna subota u Zagrebu. Do večeri privedeno je 50-ak osoba, najviše na derbiju Dinama i Hajduka koji nije prošao bez navijačkih izgreda. Jake policijske snage pratile su i trnjanske kresove koji su zapaljeni na Savskom nasipu u povodu Dana pobjede nad fašizmom. Protivnici te priredbe, od kojih dio iz neparlamentarnih stranaka desnice, došli su na isto mjesto pod motom recimo ne proslavi ubojica naših predaka i trnjanskim kresovima. Vikali su, pjevali i molili. Zagrebački gradonačelnik Tomašević podsjetio je da je tradicija paljenja kresova obnovljena prije 12 godina, 7 prije nego što je on postao gradonačelnik. Nije mu jasno kome i zašto smeta, odgovorio mu je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo, grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabraniti jugoslavenske zastave, zabraniti petokraku, zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Obilježen je Dan Europe. Slavi se 9. svibnja na godišnjicu povijesne Šumanove deklaracije iz 1950. godine u kojoj je predstavljena ideja o novom obliku političke suradnje u Europi kojom bi rat među europskim državama postao nezamisliv. Bio je to začetak današnje Europske unije. Njezin rođendan u Zagrebu ove se godine proslavio na Trgu Bana Jelačića. Evo što su rekli voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević i neki od okupljenih građana koji su iznijeli i svoja očekivanja od Europske unije.
4: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
5: Sloboda i jedinstvo u nekim vrijednostima i sloboda zapravo.
6: Za mene Dan Europske unije znači ta jednakost i ta zajednica ljudi, da smo zapravo svi jednaki, svi se međusobno poštujemo, svi imamo zajednička međuljudska prava.
7: Objedinjenu monetarnu politiku i financijski sustav, krući stav vanjske politike. Promptnije djelovanje i promptni odgovor na aktualnu situaciju.
1: Vijesti.
0: Sjedinjene Države i dalje čekaju iranski odgovor na prijedlog o završetku rata. Teheran poručuje da su godinama zanemarivali prednost koju im daje Hormuški tjesnac i da od toga neće odustati. Jedan od ključnih uvjeta Irana ostaje prekid napada na Libanon. Iako traje primirje, izraelska vojska tvrdi da je u 24 sata pogodila 85 Hezbolahovih ciljeva na jugu Libanona. Tamošnje vlasti javljaju da je poginulo 39 osoba.
8: Vrijeme.
0: Prije podne sunčano, zatim na oblaka i pljuskovi s grmljavinom, najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, a na moru jugo, u Dalmaciji na večeri jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin. Uredila Andrila Andri.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.
9: And again, retract, arms straight out to the side. Good. And again, that's it. Retract. Good, guys, are you doing this?
10: Favorite poll, vote for your Olympic.
11: Hurry! I can see the answer.
12: Un gouvernement irakien aussi rapidement que possible.
11: Ha! I knew it! You're no truck driver, you're a jerk.
13: Yeah, I'm a jerk.
14: But he did suggest...

0: Pet je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Burna subota u Zagrebu. Do večeri privedeno je 50-ak osoba, najviše na derbiju Dinama i Hajduka koji nije prošao bez navijačkih izgreda. Jake policijske snage pratile su i trnjanske kresove koji su zapaljeni na Savskom nasipu u povodu Dana pobjede nad fašizmom. Protivnici te priredbe, od kojih dio iz neparlamentarnih stranaka desnice, došli su na isto mjesto pod motom recimo ne proslavi ubojica naših predaka i trnjanskim kresovima. Vikali su, pjevali i molili. Zagrebački gradonačelnik Tomašević podsjetio je da je tradicija paljenja kresova obnovljena prije 12 godina, 7 prije nego što je on postao gradonačelnik. Nije mu jasno kome i zašto smeta. Odgovorio mu je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo. Grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Kaže ona, Jugoslavenska narodna armija iz 45. i ona 91. nisu iste. Za mene su oni iste. Zabranit jugoslavenske zastave, zabranit petokraku, zabranit sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Hod za život održao se u Zagrebu pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Koordinatorica Hoda za život Željka Markić i neki od sudionika.
4: No, mi očekujemo u Hrvatskoj dijalog o ovom prevažnom pitanju. Znanost jasno kaže da život počinje začećem. Sva djeca u majčinim utrobama su ljudska bića, imaju pravo na zaštitu svojih ljudskih prava.
5: Na hodu sam za život zato što smatram da to pokazuje da u Hrvatskoj još postoji zdrav dio društva koji nije obolio od razno raznih liberalnih ideja i eto, ima nade za Hrvatsku još.
6: Ako neću prohodati za život, zašto bi prohodala?
0: Obilježen je Dan Europe. Slavi se 9. svibnja na godišnjicu povijesne Šumanove deklaracije iz 1950. godine u kojoj je predstavljena ideja o novom obliku političke suradnje u Europi kojom bi rat među europskim državama postao nezamisliv. Bio je to začetak današnje Europske unije. Njezin rođendan u Zagrebu ove se godine proslavio na Trgu bana Jelačića. Evo što su rekli voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević i neki od okupljenih građana koji su iznijeli i svoja očekivanja od Europske unije.
7: Mi smo sada sidro stabilnosti u vrlo nestabilnom svijetu oko nas i mislim da je jako lijepo da građanima i na ovaj način približimo ono što Europa je, a ona je i naša ujedinjenost kroz sport, kroz kulturu, kroz sve druge aktivnosti koje imamo.
8: Sloboda i jedinstvo u nekim vrijednostima i sloboda zapravo.
9: Za mene Dan Europske unije znači ta jednakost i ta zajednica ljudi, da smo zapravo svi jednaki, svi se međusobno poštujemo, svi imamo zajednička međuljudska prava.
10: Objedinjenu monetarnu politiku i financijski sustav, ključni stav vanjske politike. Promptnije djelovanje i promptni odgovor na aktualnu situaciju.
1: Vijesti.
0: Ruski predsjednik Putin rekao je kako vjeruje da SAD iskreno želi pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat. Kaže da je na tome zahvalan, no da je to ponajprije stvar Rusije i Ukrajine. Što se tiče Zapada, ističe.
11: Obećali su pomoć i onda počeli potpaljivati sukob s Rusijom, što traje i danas. Mislim da se to bliži kraju, no to je ozbiljna stvar.
12: To je seriozna vijest.
0: Vrijeme. Prije podne sunčano, zatim naoblaka i pljuskovi s grmljavinom, najprije u unutrašnjosti, a onda i na Jadranu. Vjetar umjeren jugozapadni, a na moru jugo, u Dalmaciji na večeri jako. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin. Uredila Andrila Andri.

0: Dobro jutro, dragi slušatelji, točno je 6 sati.
1: 95,1 102,7 104,7

Dobro jutro, želim vam, ekipa Radio Rijeke u 6 sati i pa za nekoliko sekunda bit će točno 15 minuta ako ste uz nas. Onda dobro nam došli, bit ćemo i mi tu pa sa obiljem dobre glazbe tijekom jutra, ali naravno nastavit će se taj trend i tijekom dana. A ono što vam možemo reći trenutno tu na našem riječkom korzu za sada, lijepo, mirno, eto, ljudi uživaju, izlazak još onaj od subote na večer se tu i tamo vidi. Uglavnom, isto tako, promet čini se mirno, ali uskoro ćemo više popričati sa kolegama iz Hrvatskog autokluba, a na samom ovom početku programa pozdravlja vas ekipa koja će se s vama družiti, pa neki do podneva, neki još malo i dalje. Deni Gulija je za tonskim pultom, Matija Zanoškar bira glazbu za vas ovog jutra, ja sam Ivona Pjerovon. Lijep vikend nakon onog tjedna punog kiše, pa za sada malo svježije, ali nije ni to loše, ipak dobro se spava, a bit će tu kod nas u programu još svega, tako da svakako ostanite uz nas nešto kasnije. Najavit ćemo i jazz na njivah, a imat ćemo i sporta. Ako možda niste znali, ovog vikenda održava se svjetsko juniorsko prvenstvo u vertikalnom trčanju, ali isto tako i u skyrunningu. Naša hrvatska juniorska reprezentacija se natječe. Popratit ćemo rezultate budući da će oni već biti i gotovi točno negdje u to vrijeme, ali između svega toga ostalog još puno naših dobrih emisija koje pratite nedjeljom. Tako da tu smo, Curtis Mayfield nam upravo ide Future Shock.

0: natočeno krivo gorivo. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: Da, idemo na naše ceste, idemo vidjeti kakva nam je trenutna situacija, ali što nas sve očekuje danas tijekom dana, ipak je nedjelja, ipak je vikend i još k tome lijepo vrijeme. Iz Srpskog autokluba pozdravljam ovog jutra Irvina Filipovića. Irvine, dobro jutro.
2: Dobro jutro također i vama, pozdrav iz Zagreba.
1: Evo, zanima nas najviše tu naša Primorsko-goranska županija, što nas čeka tijekom dana, ali naravno i šire budući da je već i toplije vrijeme, pa možda i granični prijelazi tu sa Slovenijom.
2: Da, točno tako, pa evo, jutro je počelo dosta dobro, mirno, nedjelja jeste sinonim za nešto mirno, blago, tako nam je i u prometu, barem za sada po pitanju gustoće prometa, iščitavajući prognozu, očekuje nas jedan školski primjer proljetnog dana. Kolnici suhi, vidljivost dobra, temperature dvoznamenkaste u plusu, već su sada u priobalju, no tek tamo negdje krajem dana, čak moguće i na Jadranu, ponešto kišnih oborina, za sada je suho. Nastavno na uvod, da, očekujemo dinamičnu nedjelju, s obzirom da je to neradni dan za većinu radnog stanovništva. Bit će tu i mopedista, motociklista, biciklista, pa svakako pripazite jedni na druge. U sve to treba spomenuti svakako i vrlo intenzivne radove na Istarskom ipsilonu danas do 15 sati. To je planirani rok završetka radova. Zatvoren je ulazni krak čvora Matulji, znači sa riječke strane na Istarskom ipsilonu. Kad se dolazi iz smjera Istre prema Zagrebu i izlazni krak čvora Matulji kad se dolazi iz smjera Zagreba prema Istri, što znači da je onda zatvorena posljedično i cijela dionica između čvorova Veprinac i Matulji. Obilasci su dosta jednostavni za osobna vozila između čvorova Matulji i Veprinac državnim županijskim cestama preko Opatije, a sva ostala vozila, uključujući i teška teretna vozila, kada idu prema Istri, spuštaju se preko Opatije do čvora Pazin Zapad, to bi bio Rogovići, a oni koji idu iz smjera Istre prema Rijeci voze do čvora Vranja i onda se spuštaju prema Opatiji, naravno dalje se onda uključuju na sam čvor Matulji prema smjeru kojeg sami biraju. Spomenula si granične prijelazi, da, očekujemo nešto pojačaniji promet svakako na Istarskom poluotoku, to je Plovanija Kaštel, pa eto, malo će nam strpljenja kao i uvijek trebati, čisto zbog naplatnih postaja na samom Istarskom ipsilonu. Za sada bez jakog vjetra, trajekti, katamarani, brodovi su redoviti.
1: Neka ostane dobra situacija danas tijekom cijelog dana, evo, nadamo se bez nekakvih dodatnih događaja. Irvine, puno hvala, lijepi pozdrav i do slušanja.
2: Molim lijepo, hvala i vama i do slušanja.

0: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka. Nije radio sve što svira. Radio Rijeka.
1: Dobro jutro, želimo vam u servisnim informacijama Radio Rijeke prvim informacijama za danas, pa krećemo s vremenskom prognozom tijekom dana. Danas postupni porast na oblake sa jugozapada, koji već od sredine dana mjestimice može biti popraćen kišom, puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. U drugom dijelu dana ponegdje u prolaznom okretanju na istočni vjetar. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru od 10 do 15, u Gorskom Kotaru i Lici nešto niže od 5 do 10, dok se najviša dnevna temperatura zraka danas očekuje između 18 i 23 stupnja. Idemo na ceste, za sada pa bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Jedna posebna obavijest odnosi se upravo na Istarski Ipsilon A8, dakle, s riječke strane do 15 sati zbog radova zatvoren je ulazni krak čvora Matulji smjera Istre Pule za smjer Zagreb i izlazni krak čvora Matulji smjera Zagreba pa za smjer Istru, odnosno Pulu. Dionica između čvorova Veprinac i Matulji, ovako se odvijaju obilasci za osobna vozila između čvorova Matulji i Veprinac državnim i županijskim cestama preko Opatije, a za teška teretna vozila i sva ostala vozila u smjeru Istre preko Opatije čvora Pazin Zapad Rogovići u smjeru Rijeke preko čvora Vranje i Opatije. Pa evo samo nekoliko još kratkih podsjetnika za naše ceste ovdje na Riječkom Primorsko-Goranskoj županiji, na našem području. A6 Rijeka Zagreb do 11. svibnja radovi su između čvorova Čavle i Orehovica u smjeru Rijeke, tako da se vozi jednim trakom i ograničenje brzine je na 60 km na sat. Radovi također traju još uvijek između čvorova Kikovica i Čavle u smjeru Rijeke, te između Zagreba vozi, to jest da, u smjeru Rijeke, u smjeru Zagreba pak vozi se jednim trakom i ograničenje brzine također na 60 km na sat. Radovi još uvijek traju i u tunelu Sopač između čvorova Delnice i Vrata. A također radovi još uvijek su aktualni i između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko na vijaduktu Zečeve Drage u smjeru Zagreba, tako da se vozi dvosmjerno po dva sužena traka u smjeru Rijeke i jednim suženim trakom u smjeru Zagreba. Za danas nema najavljenih isključenja vode i struje i to bi bilo sve u našim servisnim informacijama.

U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.

popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Spar.

0: Hrvatski radio.
1: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža.
1: Oglasi.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija, urednica je Marija Gerbec-Njavro.
1: Dobro jutro poštovani slušatelji. U luku na Tenerifeu pristao je kruzer s hantavirusom.
0: Najmanje troje privedenih nakon paljenja trnjanskih kresova.
1: Majčin je dan, obilježava se druge nedjelje u svibnju u čast svim majkama i majčinstvu.
0: Vrijeme danas, nakon sunčanog prijepodneva, na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Temperature između 21 i 26 stupnjeva.
1: U luku u Granadilju na otoku Tenerifeu pristao je kruzer Hondius na kojem se pojavila zaraza anjskim sojem hantavirusa. Putnici bez simptoma bit će tijekom dana evakuirani čamcima i prevezeni u zračnu luku nakon liječničke procjene. Središnja vlast u Madridu naredila je prihvat broda nakon što je predsjednik Kanarskih otoka povukao dozvolu za sidrenje. Prema posljednjim podacima do sad je zaraženo 8 ljudi, a 3 je umrlo. Izvijestit će Danja Dubravac.
2: U Granadilje su španjolski ministri zdravstva, unutarnjih poslova i teritorijalne politike te glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus, koji je ponovio da ovo nije situacija kao s koronavirusom. Ministri kažu da će brod u španjolskim vodama ostati minimalno nužno i potrebno vrijeme, a sve će izgledati ovako. Određeno je da između Hondiusa, koji će ostati usidren u lučkom bazenu i dokova, prometuju manji brodovi, a putnici i dio članova posade smiju ga napustiti samo ako se na liječničkom pregledu utvrdi da nemaju simptome bolesti. Svi moraju nositi zaštitne maske, a tijelo preminulog putnika ostaje na brodu i bit će prevezano u Nizozemsku. Ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska.
3: Iskrcavanje će se provesti po nacionalnostima. Tek kada zrakoplov koji leti u određenu zemlju bude na pisti spreman poletjeti u tu zemlju, njezini će se državljani iskrcati, te će ih se prevesti u luku malim brodovima.
2: Španjolski javni prostor zatrovan je dezinformacijama, pa je ministrica zdravstva Monika Garcia poručila:
4: Rizik od zaraze za opću populaciju je nizak. Vjerujemo da su dezinformacije i uzbunjivanje u suprotnosti s osnovnim načelima očuvanja javnog zdravlja. Stoga još jedanput pozivamo javnost da se informira putem službenih kanala i da smanji bilo kakve izraze uzbunjivanja ili dezinformacija.
2: Svjetska zdravstvena organizacija klasificirala je sve na brodu kao kontakte visokog rizika, izjavila je epidemiologinja Marija Van Kerkhove.
5: Preporučujemo da se 42 dana aktivno prate svi putnici i članovi posade koji se iskrcaju. To ne znači 42 dana od danas ili sutra, nego 42 dana od zadnje točke izloženosti. Znači, to je već počelo. Taj sat već je počeo otkucavati.
2: I dalje se traže kontakti zaraženih putnika koji su napustili brod prije nego što je objavljena zaraza. Jedna je osoba u bolnici u Španjolskoj, za sad je negativna, a 4 su pod nadzorom u Italiji.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin jučer je održao govor nakon tradicionalne vojne povorke u Moskvi. Izrazio je uvjerenje da se rat u Ukrajini bliži kraju i da američki predsjednik želi pronaći rješenje za rusko-ukrajinski rat. Na tome mu je, kako kaže, zahvalan, ali poručio je da je to ponajprije stvar tih dviju zemalja. Financial Times prije je izvijestio da se čelnici Europske unije pripremaju za potencijalne pregovore. Na pitanje je li voljan pregovarati s Europljanima, Putin je rekao da je za njega najpoželjnija osoba s kojom bi pregovarao bivši njemački kancelar Gerhard Schröder.
1: Slovački premijer Robert Fico, jedini državnik iz Europske unije koji je sudjelovao na vojnom mimohodu u povodu Dana pobjede u Moskvi, pozvao je na obnovu suradnje Europe i Rusije. Tijekom povratka u Bratislavu, Fico je izjavio kako odbacuje novu željeznu zavjesu između Unije i Rusije. Poručio je da njegova vlada želi normalne, prijateljske i obostrano korisne odnose s tom velikom silom, kao i sa svim drugim zemljama koje su za to zainteresirane.
0: Primjer je SAD-a i Irana održava se i nakon američkog napada na dva iranska naftna tankera. U Bahreinu, gdje je regionalno sjedište američke mornarice, uhićena je 41 osoba zbog navodne povezanosti s iranskom revolucionarnom gardom. Washington i dalje čeka što će Iran odgovoriti na njegov novi prijedlog za sporazum o završetku rata, koji se tiče ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca za brodove i smanjenja iranskog nuklearnog programa.
1: Istodobno, Izrael nastavlja napade na jug Libanona. Poslije evakuacijskih naredbi stanovništvu napali su, kako su rekli, položaje Hezbolaha. Prema pisanju lokalnih medija poginulo je 19 ljudi. Europska povjerenica za jednakost, pripravnost i upravljanje krizama Adja Labib u Beirutu se sastala s ministrom zdravstva Rakanom Nasredinom te izjavila da će Europska unija nastaviti snažno podupirati Libanon.
6: Europska unija je naš partner. S njom te u suradnji s UNICEF-om i Svjetskom zdravstvenom organizacijom primamo kiruršku opremu i medicinsku pomoć koja se šalje bolnicama i centrima primarne zdravstvene zaštite. To je vrlo važno. Potrebe su goleme, a naši kapaciteti ograničeni i tu dolazi do izražaja ova potpora.
5: Europska unija nastavit će pomagati. Ovo nije vaš rat, niste ga izabrali, ne biste ga trebali plaćati. Proteklih dana sastala sam se s obiteljima koje su izgubile sve, libanonskim, ali i palestinskim i sirijskim obiteljima, s onima koji su pobjegli od rata i ponovno se u njemu našli. Vidjela sam djecu koja bi trebala biti u školi i učiti s prijateljima, a umjesto toga su traumatizirana.
1: Vijesti svijeta uredila je Jelena Remer.
7: Hrvatski radio, Jutarnja kronika.
1: Uz pojačan policijski nadzor i privođenje najmanje triju osoba, na Savskom su nasipu u Zagrebu sinoć zapaljeni tradicionalni trnjanski kresovi. Proslavu obljetnice oslobođenja Zagreba popratio je prosvjed skupine veterana Domovinskog rata, predstavnika neparlamentarne desnice, ali i članova Domovinskog pokreta. Okupljeni prosvjednici istaknuli su transparentne s porukama Bando komunistička i Zapamtite Vukovar, dok su sudionici manifestacije odgovorili skandiranjem Malo vas je ustaše. Intervencijom policije spriječen je izravni sukob dviju skupina, više u prilogu Snježane Kralj.
8: Dok se spaljenjem kresova čekao sumrak, na savski nasip došli su prosvjednici u manjim skupinama, uglavnom branitelji i pripadnici neparlamentarne desnice. Pjevali su Thompsonove pjesme, molili i prozvali sudionike kresova, ali i premijera.
9: Ovo je

0: Pružamo otpor sve većoj fašizaciji koju vidimo posebno posljednjih godinu dana, rekla je Franka De Sio iz antifašističke mreže, koja je sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašista organizirala manifestaciju.
1: Ove godine biti prisutan na talijanskim krestovima znači aktivno zauzeti stav protiv fašizacije.
0: Tradicija paljenja trnjanskih kresova u povodu Dana pobjede nad fašizmom obnovljena je prije 12 godina, 7 prije nego što je postao gradonačelnik, prisjetio se Tomislav Tomašević.
2: Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
0: S prosvjedničke strane odgovorio je Tomislav Josić iz Domovinskog pokreta, partnerske stranke u vladi, koja je uoči trnjanskih kresova pozvala zagrebačkog gradonačelnika da ih ugasi.
3: Za dom spremni ima dvostruki konotacija, za Jugoslavensku narodnu armiju nema. Zabraniti jugoslavenske zastave, petokraku zabraniti sve simbole totalitarnih režima i onda će valjda biti mir.
0: Skup je održan pod budnim okom policije koja ga je i snimala.
4: Hrvatski radio, Jutarnja kronika.
5: Majčin je dan, obilježava se druge nedjelje u svibnju u čast svim majkama i majčinstvu. Običaj je utemeljila Anna Jarvis početkom 20. stoljeća kako bi ispunila želju svoje majke. Iako je danas često komercijaliziran, ovaj dan ostaje podsjetnik na važnost pažnje i zahvalnosti onima koje su nas odgojile. A što to znači biti majka, možda najbolje objašnjava autorica knjige Stolica majčinstva, Ivana Štulić.
6: Za početak, ne postoji savršena mama. Dobra mama je ona koja se trudi biti puno sa svojim djetetom i ono, voljeti ga, odgajati ga u jednu dobru osobu, što će reći jako velika većina mama, a današnji svijet i standardi nam postavljaju da to mora biti još stotine nekih drugih stvari što nije. Kad sam još bila trudna, neko mi je rekao izreku koja mi se jako dopala i potvrdila mi se, kaže, kad postaneš mama, pristaneš nositi svoje srce na rukavu cijeli život. I to je istina. Znači, da postaneš ranjivija, postaneš emotivnija, postaneš, upoznaš neku vrstu ljubavi koja ti je do tada apsolutno bila nepojmljiva, da bi ono dao život za to malo biće bez ikakvog razmišljanja. Definitivno nisi više ista osoba i po meni si bogatija i bolja i šira i dublja osoba nego što si bio prije, a teško je to opisati dok sam to ne iskusiš.
5: Sve je spremno za svjetsku utrku Wings for Life koja se 13. godinu zaredom trči u Zadru. U 13 sati 8000 sudionika startaće Liburnske obale. Sav prikupljeni novac namijenjen je istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Evo što su uoči utrke rekli trostruka pobjednica u ženskoj kategoriji Nataša Šustić i predsjednik Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara Bojan Hajdin.
7: Inače, moja sestra Blizanka je pobjeđivala 5 godina zaredom od 2015. do 2019. godine i to u 5 različitih država. Ja sam nju uvijek samo pratila jer se u to vrijeme nisam bavila trčanjem i evo sad se dogodilo da sam se ja posvetila trčanju i ove 3 pobjede u Zadru mi jako puno znače i ako rezultat je ovdje najmanje bitan. Tu smo svi radi jednog zajedničkog cilja. Ovo je prekrasna humanitarna utrka. Trčimo za neku i ne mogu.
8: Ovakvim utrkama i ovakvim događajima se budi svijest osobama s invaliditetom i budemo vidljivi i u svijetu i u javnosti i baš mi drago zbog toga što nas eto, a i samo prva utrka je trčimo za one koji ne mogu, tako da mislim da je to dovoljno reći što ona znači za nas.
9: Patrijarh Aleksandrije i poglavar koptske staroistočne pravoslavne crkve iz Egipta, papa Tavadros II, u četvorodnevnom je posjetu Hrvatskoj. Danas će predvoditi bogoslužje u Zagrebu, a poslije podne se sastaje s ministrom vanjskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom. U Hrvatskoj živi više od 500 koptskih kršćana, a ovaj posjet osigurava pastoralnu skrb za njihovu zajednicu. Kopti su kršćani podrijetlom iz Egipta, čija tradicija seže još u apostolska vremena.
4: Jutarnja kronika.
5: Beogradska predstava Kako sam naučila voziti apsolutni je pobjednik 31. međunarodnog festivala malih scena u Rijeci. Osvojila je nagradu za najbolju predstavu u cjelini, a istog je mišljenja bila i publika koja joj je dodijelila najvišu ocjenu. Uz glavnu nagradu taj potresni komad odnio je i priznanje za najbolju režiju, javlja Tatjana Sandalj.
10: Igrali su sjedeći među publikom, gotovo nijednom se ne dodirujući, nijansirano i promišljeno, empatične portrete iz životne priče Pole Vogel o obiteljskom nasilju. Najbolji glumac Svetozar Cvetković.
11: Moram da kažem, znači šta, ono kao nagrade uvek čovjeku nešto na u momentu znači, ali Nisam baš mislio da ćemo sve nagrade da dihnemo, ali mi je drago da to takav impact imalo na publiku i na žiri, baš dobar događaj.
10: Najbolja mlada glumica Marta Bogosavljević.
12: Mislim da je zapravo otvorenost publike i spremnost njihova da zajedno sa nama budu u tome, doprinjela tome da od samog početka nekako zajedno dišemo. Širina i sloboda koju su nam pružili je nešto što je nama polje za igru, kao najviše nam je potrebno zapravo.
10: A za režiju te predstave nagrađena je Tara Manić. U predstavi Ljudski glas Pulskog INK najbolju festivalsku žensku ulogu ostvarila je Dijana Vidušin, a nagrađena je i autorica glazbe Nevena Glušica. Dvije nagrade putuju u Slovensko mladinsko gledalište u Ljubljani, najbolja epizodna uloga Line Akif i najbolje scensko oblikovanje Igora Pauška, a u predstavi Inkubator. Za najbolju dramaturšku prilagodbu nagrađen je Patrik Lazić za predstavu Matija zagrebačkog Arterarija. Na programu malih scena ove godine bilo 6 predstava iz Austrije, Slovenije, Srbije i Hrvatske, a bavili smo se različitim metodama na kojima se u kazalištu ogleda naš svijet razbijen u krhotine.
5: U 7 sati i 14 minuta stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo još važnije vijesti.
9: U luku na Tenerife upristao kruzer s hantavirusom.
5: Najmanje 3 privedenih nakon paljenja Trnjanskih kresova.
9: Majčin je dan, obilježava se 2. nedjelje u svibnju u čast svim majkama i majčinstvu.
5: Vrijeme danas nakon sunčanog prijepodneva na oblaka s pljuskovima i grmljavinom, temperature između 21 i 26 stupnjeva.
9: Hrvatska radiotelevizija završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga. Emisiju uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro. Pripremila Sanja Žigir-Frljuk.
13: Dinamo je svladao Hajduk s 2-0 u derbiju u Maksimiru u 34. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. U utakmici za prestiž u 22. minuti strijelac je bio Bakrar, u 65. Beljo za svoj 30. ligaški pogodak ove sezone. Komentar trenera Marija Kovačevića i Gonzala Garcije.
14: Vidjela se sve na terenu po meni. Smo mi od prve minute bili bolje. Mi smo, mislim, odigrali nikog baš koliko je trebalo. I uz takvu igru smo evo postigli 2 pogotka, imali još puno prilika da postignemo još koje, ali dobro, htjeli smo pobijediti, znali smo da dugo Hajduk tu u Zagrebu nismo pobijedili i ovo je najljepše na kraju kad smo s navijačima pjevali.
15: Mislim da u prvom poluvremenu ritam utakmice nije bio visok, to vrijedi za obje ekipe. Razlika je bila u igri na malom prostoru gdje su bili bolji od nas. U drugom poluvremenu imali smo i mi nekoliko svojih prilika, sve do drugog gola nakon kojeg smo nestali s terena. S tim su nas pogotkom izbacili iz igre.
13: Varaždin i Lokomotiva odigrali su 1-1. Varaždin je poveo pogotkom Vuka u 6. minuti i izjednačio je Belcar u 50. Treneri Nikola Šafarić i Nikica Jelavić.
16: Možda sam ja jedan od rijetkih koji je svjestan koliko je ovaj bod bitan, važan, i mislim da smo najveći korak napravili prema tom putu u Europu.
17: Jedna dobra, živa utakmica bez puno šansi, ali mislim da je tempo utakmice bio dobar. Tako da evo, mislim na kraju da je neriješeno realne rezultate.
13: Danas posljednje 2 utakmice kola. U 16 sati Osijek će ugostiti Istru. U 18.15 Slaven Belupo je domaćin Gorici. Utakmice prenosimo na 2. programu. Vaterpolis i Jadrana izborili su finale Eurokupa. U uzvratu u Budimpešti svladali su BVSC 14-12 i potvrdili minimalnu pobjedu iz Splita. Trener Jure Marelja.
18: Čestitke momcima na jednoj općoj mobilizaciji i dolasku ovdje u Mađarsku, teško je ovdje jako igrati. Čestitam momcima na izvanrednoj pobjedi. Mislim da je velika stvar za klub, za grad, za momke, za sve da smo ušli u finale. Međutim, ja sam uvjeren da tu nećemo i ne smijemo stati.
13: Za naslov će igrati protiv Marseja. U domaćem prvenstvu u prvim utakmicama četvrtfinala Mladost je u gostima bila bolja od Zadra 19-12, Mornar i Primorje odigrali su 16-16. Nakon što je izbacio Đokovića, Dino Prižmić danas će u 3. kolu teniskog Mastersa u Rimu igrati protiv Francuza Umbera. U 2. kolu Marin Čilić izgubio je od Španjolca Landalusea s 2 puta po 6-4. Dona Vekić plasirala se u finale turnira tenisačica u Istanbulu. Za naslov će igrati protiv Uzbekistanke Marije Timofejeve. Pobjeda Cibone, Splita, Dubrovnika, Zaboka i Samo Samobora. U posljednjem kolu prvenstva košarkaša u 18 sati igraće Zadar i Šibenka, ali poznati su parovi četvrtfinala do igravanja. Igraće Zadar i Kvarner, Cibona i Dubrava, Split i Zabok te Dubrovnik i Samobor. U elitu se umjesto Šibenke vratilo Škrljevo, a Dinamo i Kaštela razigravaće za posljednje mjesto. Košarkašice Broda na Savi pobjedile su Trešnjevku 73-68 u majstorici polufinala domaćeg prvenstva te izborile finale u kojem će igrati protiv Šibenika. U malonogometnom prvenstvu u prvoj utakmici polufinala Rijeka je svladala Novo Vrijeme 5-2 i povela s 1-0 u seriji na 3 pobjede. U 19 sati je druga utakmica Olomisuma i Skvera koji vodi s 1-0 u pobjedama. Gimnastičarka Tijana Korent osvojila je broncu na preskoku na svjetskom challenge kupu u Varni.
4: Hrvatski radio. Oglasi.
19: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
4: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutros je u središnjim istočnim predjelima prevladavalo vedro, a u ostatku lijepe naše bilo je umjereno, na sjevernom dijelu povremeno i povećane na oblake. Na kopnu je vjetar većinom bio slab, a na moru mjesecima puhalo do umjereno jugo. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu je bila 5. Par kraj Čabra je imao 6. Bednja, Gospić, Slavonski Brod su imali 7. Karlovac, Ogulin, Pazin, Plitvička jezera i Zavižan 8. Daruvar, Gorice, Krenove, Gradiške, Krapina, Sljeme i Varaždin 9. Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Gradište kraj Županje, Knin, Križevci, Kutjevo, Osijek i Sisak 10. Pula je imala 12, Malinska i Ploče 13, Opatija 14, Dubrovnik, Lastovo, Makarska, Mali Lošin, Rab, Rovin, Split i Zadar 15, Hvar, Rijeka i Šibenik 16 i Senj imao 18 stupnjeva. Danas će u prvom dijelu dana biti djelomice, osobito u unutrašnjosti i pretežno sunčano, a poslije podne će s jugozapada porasti na oblaka. Na kopnu će lokalno biti pljuskova s grmljavinom, uglavnom u središnjim i istočnim predjelima, a krajem dana pljuskova može biti i na Jadranu. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, prolaznu nestabilnosti moguće i jak. Na Jadranu jugo, u Dalmaciji navečer i jako. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 21 i 26 stupnjeva. Sutra promjenjivo, povremeno i pretežno oblačno. Mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Puhaće umjereno do jak jugozapadni vjetar u gorskim predjelima i solujnim udarima, a na Jadranu umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka uglavnom će biti između 11 i 16, a najviša većinom između 20 i 24, u gorskoj Hrvatskoj malo niža.
4: Hrvatski radio. Oglasi.
21: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
22: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Hrvatski radio. Oglasi.
9: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda od 6 sati počinje upozorenjem. Poslije podne i noću na srednjem Jadranu mjestimice udari juga od 35 do 40 čvorova. Još u početku ponegdje magla. Mogući su neverini, osobito poslije podne i u noći. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugoistočni vjetar u jačanju na 6 do 16, poslije podne od 10 do 20, na srednjem Jadranu mjestimice do 24 čvora. More 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, još u početku manja od kilometra zbog magle. Promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne.
23: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro. Pa dobro jutro i vama u 7 sati i 31 minutu. A lijepo vrijeme nam je već tu vani na Korzu. A imamo informacije, naše servisne informacije, pa da, za danas vremenska prognoza koja nas očekuje tijekom dana. Postupni porast na oblake sa jugozapada koji već od sredine dana mjestimice može biti popraćen kišom. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a u drugom dijelu dana ponegdje u prolaznom okretanju na istočni vjetar. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura bit će od 10 do 15, Gorski kotar i Lika ipak nešto niže od 5 do 10, ali najviša dnevna temperatura danas se očekuje između 18 i 23 stupnja. Promet za sada u redu, na većini cesta bez posebnih ograničenja, ali ipak ima nešto radova, a posebna obavijest tiče se Istarskog ipsilona i to s riječke strane. Sve će ovo vrijediti do 15 sati i upravo se radi o radovima, dakle zatvoren je ulazni krak čvora Matulji iz smjera Istre, odnosno Pule za smjer Zagreb i izlazni krak čvora Matulji iz smjera Zagreba za smjer Istra-Pula i dionica između čvorova Veprinac i Matulji. Obilaz pravci su za osobna vozila između čvorova Matulji i Veprinac državnim i županijskim cestama preko Opatije, a za teška teretna vozila u smjeru Istre ide se preko Opatije čvora Pazin, Zapad, Rogovići, a u smjeru Rijeke preko čvora Vranje i Opatije. Eto, dobro je to sve imati na umu ako ćete se u nekom trenutku tijekom današnjeg dana naći na cestama, ali evo, dobro dođu informacije, samo podsjetnik za 6 Rijeka Zagreb, radovi između čvorova Čavle i Orehovica u smjeru Rijeke, ograničenje brzine na 60 km na sat, također još uvijek traju radovi između čvorova Kikovica i Čavle u smjeru Rijeke, isto radovi još uvijek u tunelu Sopač između čvorova Delnice i Vrata, tu se vozi dvosmjerno kolnikom u smjeru Zagreba, jednim trakom u oba smjera vožnje, a tijekom vikenda može doći i do kolona zbog povećane gustoće prometa. I još radovi, da, eto, radovi nam su aktualni tu posuda kod nas, A6 isto tako, čvor Bosiljevo 2 i Vrbovsko na vijaduktu Zečeve Drage u smjeru Zagreba, vozi se dvosmjerno po dva sužena traka u smjeru Rijeke i jednim suženim trakom u smjeru Zagreba. A ništa, probajte biti smireni, ako ipak naletite na nekakvu kolonu, ali bit će to sve ok, samo polako, oprezno u prometu, ipak promet je nešto gdje su sekunde važne. Ali dobra stvar vikenda je ipak da nema najavljenih isključenja vode i struje, pa barem s te strane smo mirni. Ide nam ni u tvom srcu.

0: Da, nedjelja je, ali novi list izašao je i danas. Neki od naslova koje možete pročitati u današnjem izdanju: izbori za županijsko vodstvo bez tajnog glasanja, Siniša Hajdaš Dončić SDP može opet biti prva stranka u Rijeci, najbolji igrač bijelih povratak okrunio pogotkom, Fruk, igra i pobjeda donijeli su nam veliko samopouzdanje za finale kupa, riječki adventurer podzemne tunele pretvara u jedinstveno iskustvo, istraživanje burne riječke povijesti u utrobi grada, još jedan veliki uspjeh Igora Bezinovića, Fiume Omorta osvojio elitu svjetske kritike, ministra opet pokazala da je drugačija, dok se u Hrvatskoj čupaju, u Istri se vinogradi sade. Od priloga Mediteran.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike, drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
2: Naše more je lijepo izvana
3: i tužno iznutra.
2: Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 5 akcija čišćenja na Jadranu. I ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.
4: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

0: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: Ostalo nam je pa nekoliko sekundi da zaokružimo na 8 sati. Dobro jutro vam želimo u naše najavi događaja. Danas ćemo vas provesti diljem naše lijepe zemlje, naše Hrvatske, jer veliki sportski događaji su se eto poklopili baš za ovaj vikend, pa krenimo redom. Wings for Life World Run, utrka u kojoj zajedno sudjeluju natjecatelji u kolicima i trkači profesionalci, rekreativci i oni željni dobre zabave. Inače, jedina utrka u kojoj ne postoji ciljna linija, već presretačko vozilo lovi natjecatelje. Utrka se održava istovremeno u cijelom svijetu, u 13 sati po lokalnom vremenu, i to s jednim ciljem: učiniti ozljede lečne moždine izlječivima. A 10. svibnja upravo je rezerviran danas, dakle, za sve zaljubljenike u kretanje i sudionike Wings for Life Run utrke. Povijest će ispisati oni u Zadru. Što se natjecatelja tiče, među njima su vrhu ultramaratonci kao bivši pobjednik Kristijan Rubinić i Nataša Šustić, a na startu bit će i brojni rekreativci u dobi od 18 pa čak do 90 godina, koliko ima najstarija natjecateljica. Eto, dan je to kad će se svi ponovno ujediniti bez obzira na prostorne granice, vremenske razlike. Kotizacija u potpunosti ide istraživanju leđne moždine. Vjerujemo da su i brojni naši sugrađani sudionici ove velike utrke koja ima tako jedan lijepi humanitarni cilj. Ali imamo svega, tako obično to i biva. Danas je 6. izdanje festivala Jazz na njivah, početak u 15 sati na Zvonejskim njivama u Zvonećoj, zaleđe Matulja. Festival je ove godine donosi snažan glazbeni program uz nastupe Nola i Jazz Istra orkestra, zanimljiv spoj prepoznatljivih Nolinih pjesama u novim bogatim big band aranžmanima, i Ivana Kindle će tu bit, koja će uz gitarističku pratnju izvoditi autorske pjesme i svjetske hitove u sol i jazz aranžmanima. Ma ako vam ovo ih već nije dovoljna motivacija da se zaputite danas u zaleđe Matulja, onda ćemo k tome dodati još i da je događaj zamišljen kao opušteni piknik u prirodi, tako da su posjetitelji pozvani da ponesu prostirke, dekice, nešto za pojesti i za popiti, ali na lokaciji će biti dostupno lokalno vino Jarbolica iz OPG Ružić iz Zvoneće. Organizator festivala Vedran Ružić, pa spomenut ćemo i to, ovogodišnje dobitnik posebnog priznanja općine Matulji upravo za organizaciju ove manifestacije koja je tijekom godina postala jedno od prepoznatljivih kulturnih događanja u ovom kraju. A sad vas bacimo opet malo u sport. Inače, 6. izdanje utrke Absolute Biokovo Challenge započelo je još 8. svibnja. Službeno je to zapravo bio i početak juniorskog vertikal svjetskog prvenstva. Dakle, svjetsko juniorsko prvenstvo u vertikalu i skyrunningu odvija se tijekom cijelog ovog vikenda na Biokovu. Na ovo prvenstvo u sportskoj disciplini koja spaja trčanje i planinarenje na strmim, tehnički zahtjevnim terenima stigle su brojne reprezentacije iz Europe i cijelog svijeta. A Biokovo je evo tako postalo centar svjetskog planinskog trčanja. U popodnevnim satima već je bio na svečanom otvaranju defile reprezentacija na Kačićevom trgu, tako da se moglo vidjeti brojne ekipe ogrnute svojim zastavama, pa tako i naša reprezentacija, hrvatska reprezentacija koja ima čak i neke riječke članove, također se natječu ove godine na juniorskom svjetskom prvenstvu. Nedjelja donosi završnicu, evo danas je upravo ta završnica svjetskog prvenstva kroz sky discipline, a nakon toga bit će svečano proglašenje pobjednika. Ostavili smo vam i nešto za idući tjedan, pa sad poslušajte. U ponedjeljak 11. svibnja u 18 sati u Gradskoj knjižnici Rijeka održat će se predstavljanje godišnjaka Povijest sporta i tjelovježbe u izdanju Zajednice sportova PGŽ-a i Društva za povijest sporta i tjelovježbe Zagreb. Povijest tjelovježbe i sporta predstavit će glavni urednik Eduard Hemar, predsjednik Zajednice sportova PGŽ-a gospodin Miljenko Butković, zamjenika glavnog urednika profesorica doktorica znanosti Zlata Kerže, povjesničarka iz Osijeka i diplomirani inženjer Vladimir Rojnić, planinarski dužnosnik iz Pule. Temeljna zadaća ovogodišnjaka je da kroz tematska poglavlja obrati pozornost na protekla vrijedna povijesna razdoblja kroz koje su prolazili sport i tjelovježbeni pokret na tlu Hrvatske, ali i izvan njenih granica. I za kraj, osnovna škola Scuola Elementare San Nicolò započela je u rujnu 2025. suradnju sa talijanskom osnovnom školom Instituto Compressivo di Cevio u sklopu projekta Erasmus Plus pod nazivom Rijeka pisama. A upravo u idućem tjednu od 11. do 15. svibnja u Rijeci će boraviti biti gosti škole 23 učenika i 3 učitelja iz Cevija. Svečano otvorenje Erasmus Plus tjedna održat će se upravo sutra u ponedjeljak sa početkom u 12.30 u prostorima za Zajednica Talijana u Rijeci. A povodom majčinog dana upućujemo iskrene čestitke svim majkama, ženama koje svojom brigom, snagom i bezuvjetnom podrškom svakodnevno stavljaju neizbrisiv trag u životima svoje djece i obitelji. Hvala na strpljenju, ljubav i vrijednostima koje prenosite iz dana u dan. A upravo tim povodom ide jedna pjesma Mario Lipovšek, Batifjaka i Mama.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.
2: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

U 8 sati 30 minuta, jednu minutu, pitamo vas kako ste, jeste li se razbudili, jeste li popili onu jutarnju kavu, razmišljate li možda kako najbolje iskoristiti današnji dan. Imamo mi nekoliko prijedloga, ali uvijek ostaju i oni dobri stari. Ako već niste na nekom sportskom natjecanju, onda zašto ne, nešto tog tipa, nešto na otvorenom, iskoristiti današnji dan. E sad, ako više volite spoj pa jednog i drugog, zašto ne, ipak je nedjelja, u 20 sati u centru Žerve na rasporedu je hvaljena kazališna predstava Dalmatinska kuhinja u produkciji kazališta Play Drama iz Splita u režiji Hrvoja Korbara. Topla, duhovita, emotivna predstava je priča o obitelji, identitetu i odnosima koji se oblikuju i razotkrivaju, a upravo za kuhinskim stolom. Jazz na njivah je također nešto što možete danas pohoditi i to već 6. godinu spaja vrhunsku glazbu, prirodu i onu posebnu atmosferu koju mogu dati samo zvoneća. Travnata pozornica među prezidima ponovno postaje mjesto susreta, opuštanja i glazbe pod otvorenim nebom. Ove godine od 15 sati čekaju vas dva headlinera, bit će tu Nola i Jazz Istra Orkestra, zanimljiva kombinacija prepoznatljivih nolinih pjesama i bogatog big bandovskog zvuka. Spoj koji će zaista donijeti jednu novu dimenziju. Biće tu i Ivana Kindle uz pratnju gitarista u posebnom soul jazz izričaju. Mada vam ne otkrivamo baš sve, znate gdje biti od 15 sati nadalje, zvoneća Jazz na njivah. Ali imamo za svakog nešto, pa tako od 15 do 20 sati s dvije pauze u hotelu Continental držat će se projekcija dokumentarnog filma Fenomen Bruno Gröning, Ulaz slobodan. U Rijeci, naravno. U 19 sati opet smo u Rijeci, ali ovaj puta u klubu mladih igra se Mix Quiz Klub by Goran i Luka, a ovaj tjedan pauzira Mozaik IQ, ali ne Goran i Luka, jer su oni zasukali rukave, osmislili kviz općeg znanja kako bi se nastavila tradicija kviziranja nedjeljom na večer u klubu. Pa kako kažu njih dvojca, neće biti ništa lakši, a ni teži od uobičajenog. Ali sigurno će biti izazov. Idemo do Malinske. U 10 sati ispred Duboka počinje vođena interpretacijska šetnja do napuštenog sela Sršić i arheološkog lokaliteta Cickini, značajnog za kasnu antiku i rano kršćanstvo na otoku Krku. Zaista svega, ali isto tako iskoristiti, možda lungomare, prošetati, uživati na ovom suncu, dok nam vremenske prilike to još uvijek omogućuju, ali više o vremenu danas, ono detaljno, čućemo za nekih pola sata u vremenskoj prognozi. Do tada ide nam Never on Sunday.

0: katolički vidici.
1: Hvala Isus i Marija, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. U današnjem evanđeoskom ulomku slušamo Isusov oproštajni govor, a o kojemu govori i naš nadbiskup Matej Uzinić.
2: Šesta je vazmena nedjelja, evanđelje nas je ponovno odvelo u dvoranu posljednje večere, slušamo Isusov oproštajni govor. Ako bismo ove ulomke koje smo čuli željeli protumačiti u duhu prvog čitanja, onda bismo mogli zaključiti da glavni neprijatelj naše vjere nije izvan nas. Zato se kršćanska poruka nije mogla zaustaviti progonima, nego se progonima širila. Progoni nisu obeshrabrivali prve kršćane, nego su učvrstili njihovu vjeru i poticali ih da budu još bolji. Sjeme mučenika doista je bilo, kako se govorilo u prvoj crkvi, sjeme novih kršćana i danas se može vidjeti da je to tako. No gdje je onda glavni neprijatelj vjere? Glavni neprijatelj vjere bi bio u nama samima. Kad se to dogodi? To se dogodi onda kad svijet koji ne može primiti duha istine postane naš svijet. Kad njegov način života postane naš način života, njegova logika naša logika, stavovi naši stavovi, djela naša djela. Samo jedan način da se to spriječi, da nam neprijatelj ne budemo mi sami, a taj način je, kako nam sugerira današnje evanđelje, otvoriti se branitelju, duhu istine i čuvati Isusovu zapovjed ljubavi. Ljubav je ono što nam najviše može pomoći, ona je najvažnija od svega. Ljubav je u temelju svega, bez ljubavi ničega ne bi bilo, bez nje nam ništa ne bi koristilo. Bez ljubavi ni mučeništvo nije mučeništvo, nego tek još jedna tragedija. Onaj tko ljubi, može za sebe reći da je kršćanin. Dodao bih, onaj tko istinski ljubi kršćanin je, iako možda nije uopće upoznao Isusa Krista, niti formalno postao član kršćanske zajednice. Jer ljubav čini razliku. Branitelj duh istine koji djeluje gdje hoće i kako hoće čini razliku. Ljubav je ono što Boga povezuje s nama i nas s Bogom, i ono što nas treba povezati jedne s drugima i sa svima. To je uloga i branitelja duha istine. On nas uvijek iznova osposobljava za kršćansko poslanje, a to poslanje uvijek je i samo poslanje ljubavi.
1: Zanimljiv i dinamičan tjedan je i za nas u Riječkoj nadbiskupiji. U župi Svetog Ivana Krstitelja na Škurinjama od 8. do 10. svibnja na čašćenje su izložene relikvije Svete Terezije od djeteta Isusa i njezinih roditelja, supružnika svetih Luize i Zeli Martin. Program će biti zaključen danas i započeo je misom u 8 sati. Prilika hodočasnicima za osobnu pobožnost pred relikvijama je u vremenu od 9 do 10 sati kada će se služiti misa. U 11.30 je misa na albanskom jeziku, nakon koje je mogućnost za osobnu pobožnost pred relikvijama. Završna molitva i oproštaj od relikvija je u 13.30. Večernja sveta misa zahvalnica za pohod relikvija svete male Terezije i njezinih roditelja na rasporedu je u 18 sati, a u našoj idućoj emisiji donosimo prilog sa Škurinja. Mnogobrojni vjernici i ovih dana okupljaju se na Trsatu na proslavi svetkovine Majke milosti od časne Nazare.

0: Rijeke kućice, Majke Božje Trsatske su zaštitnice grada Rijeke. Ovime je ujedno započela i hodočasnička godina u našem najstarijem živućem Marijanskom svetištu, u kojemu Trsatski Franjevci hodočasnicima stoje na raspolaganju za sakrament ispovjedi, slavljenje misa, kao i sve ono što hodočasniku treba. Večeras u emisiji Metanoja razgovaramo sa čuvarem svetišta, gvardijanom fra Draganom Grizeljom. Pokušat ćemo zajedno približiti značenje ovog blagdana, njegovu duhovnu dubinu i poruke koje nosi za današnjeg čovjeka. Fra Dragan nam je između ostaloga rekao:
1: mjesto Trsat je posebno mjesto. Ja volim reći da je to komadić neba ovdje na zemlji. I to je nešto lijepo što evo mi na Trsatu možemo ponuditi ih hodočasnicima. Kao braća smo na raspolaganju za sakrament ispovjedi pomirenja i znamo da mnogi baš izdaleka potegnu daleki put da bi došli ovdje, da bi se susreli s blaženom djevicom Marijom, ali da bi skupili snagu da i raskaju svoje srce, priznaju svoje grijehe, ostave ih ovdje i da ovdje donesu onu pravu odluku života da će svoj život mijenjati, da žele bolje, da ovo do sada nije bilo baš najbolje. Ali kad čovjek donese tako velike i snažne odluke, ne može ostati isti kao što je bio. Mora biti promijenjen. I zato je Trsat baš ono mjesto gdje smo svakoga dana svjedoci izmijenjenih, promijenjenih života, života koji svjedoče za Isusa Krista.
0: Emisiju poslušajte večeras u 20 sati, a mi se u povodu proslave svetkovine Majke Božje Trsatske danas će biti služene u 9, 10, 11 i 30 i 18 i 30. Najavio je fra Dragan i zaključio:
1: svečane su svete mise u 11 i 30 sati. Svetu misu predvodi naš provincijalni ministar fra Ivica Jagodić, a večernju svečanu svetu misu predvodi naš dragi nadbiskup Mate. Sva ta događanja oko svetišta su itekako važna, ali isto tako to je naš hod prema blaženoj djevici Mariji, a ona nas uvijek upućuje na spasitelja svijeta, gospodina Isusa. Ona pokazuje, drži ga u ruci i hoće nam reći: kad dođete k meni, idite Isusu.
0: A ovome dodajmo da odsjek za sport Riječke nadbiskupije poziva pripadnike kluba navijača Armade te članove i simpatizere Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka na večernju misu koju će u Trsatskom svetištu nadbiskup Uzinić predvoditi u 18.30, a koja će biti služena i za zajedništvo i podršku riječkom prvoligašu. A od ostalih najava izdvajamo: u Riječkoj kapucinskoj crkvi Gospe Lurdske u tijeku je duhovna priprava za proslavu blagdana svetog Leopolda Bogdana Mandića, redovnika koji je kratko boravio u kapucinskom samostanu u Rijeci, odnosno od 16. listopada do 11. studenoga 1923. U Rijeku je upućen iz Padove kako bi živio i ispovjedao na hrvatskom jeziku. Ovim povodom danas i sutra molitva krunice je u 18.30, a misa je na rasporedu u 19 sati. U utorak 12. svibnja na sam blagdan svetog Leopolda Bogdana Mandića svečana koncelebrirana misa je u 19 sati. Svakog 12. u mjesecu u kapeli Marije Kraljice Apostola, koja se nalazi uz hospici i riječko pripravničko sjemenište Ivan Pavao II, služi se misa za sve preminule u hospiciju Marija Krucifiksa Kozulić. U utorak 12. svibnja misa će biti služena u 18.30. U četvrtak 14. svibnja, 40 dana nakon Uskrsa, slavimo blagdan Uzašašća Gospodinova ili Spasovo, završetak Isusova ukazivanja apostolima. Isus je 40 dana poslije uskrsnuća ostao na zemlji i ukazivao se apostolima i drugima od Boga predodređenim svjedocima, te im govorio o kraljevstvu Božjim. Potom je njima na očigled uzdignut na nebo, prethodno im obećavši da ih neće ostaviti kao siročad, nego da će im poslati duha branitelja koji će sići na njih i učiniti ih njegovim svjedocima sve do kraja zemlje. Isus je uzašao na nebo, vratio se k ocu, ali nije nas ostavio. S nama je, među nama je i to je poruka Uzašašća, blagdana koji je jedan od temeljnih istina kršćanstva. a ovim povodom u mnogim našim crkvama služit će se mise prema župnim rasporedima. I na kraju vas obavještavamo da je Riječka nadbiskupija otvorila Instagram profil. Na njemu možete pronaći najvažnije objave i najave s drugih profila nadbiskupijskih ustanova i ureda poput Ureda za mlade, Ureda za obitelj, Odsjeka za sport, Odsjeka za pastoral osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, Caritasa, Katolički skauta. I svi će oni dobiti prostor na profilu koji objedinjuje pastoralne i karitativne djelatnosti Riječke nadbiskupije. Naravno, profil će donositi i poruke riječkog nadbiskupa Mate Uzinića, kao i druge zanimljivosti i fotografije najvažnijih događaja. S ovime smo došli do kraja naše današnje emisije koju tonski uredio Deni Gulija, a pripremila i vodila Helena Anušić. Za tjedan dana s vama će biti Eva Marković i Daniel DeLonga. Do tada, lijep pozdrav!

0: Hrvatski radio.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: HR mreža.

0: za vrijeme.
1: Nedjelja je 9 sati, brojni sigurno naši slušatelji imaju planove pa iščekuju čuti kako vrijeme nas očekuje u ostatku dana, ali naravno osvrnut ćemo se i na početak idućeg tjedna i to iz Državnog hidrometeorološkog zavoda reći će nam Igor Lisac koji je jutro s nama. Igore, dobro jutro, dobro nam došao.
2: Dobro jutro i vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima Radija Rijeke.
1: Igore, evo, idemo redom. Danas što još nas čeka, pa onda dalje?
2: A najbolje da danas oni koji imaju neke planove da i požure s tim planovima, jer ko što se vidi, za razliku od jučerašnjeg dana, puno više oblaka ima na nebu i dolazi do tog najavljenog porasta na oblake sa jugozapada. Još prije podne se očekuje djelomično sunčano vrijeme jer će ovi oblaci biti većinom visoki ili srednje visoki, tako da sunce još i može probijati kroz njih, ali poslije podne se već očekuje na oblačenje koje čak i odmah poslije podne može negdje biti popraćeno sa slabom kišom. Što se tiče cjelokupne situacije, utjecaj grebena od jučer slabi, te više do izražaja dolazi jedna ciklona koja je bila jučer smještena u središnjem Mediteranu, ali se sad približava našim prostorima te će se tijekom dana bazirati na Tirensko more zapadno od Italije. Trenutno nad cijelim područjem je uglavnom pretežno oblačno, ko što smo rekli, to je uglavnom visoka na oblaka kroz koji sunce može još uvijek probijati. Što se tiče vjetra, puše slabo do umjereno jugo, a more mirno do malo valovito, prema otvorenom na dijelovima je i umjereno valovito. Temperatura zraka u Rijeci u 8 sati iznosila je 18 celzijevih stupnjeva, minimalna je bila 14, a jučer maksimalno 24. Tlak zraka je bio 1016 hektopaskala, a relativna vlažnost 68%. Temperatura zraka u 8 sati, Crni Lug 7, Zavižan Platak 9, Park Pazin Delnice 10, Gospić, Otočac, Plitvička jezera, Polje Čepić 11, Ogulin 12, Klana Učka Poklon 13, Grobnik Viškovo 14, Kukuljanovo Kastav 15, Malinska Opatija Pula Rovinj 16, Crikvenica Mali Lošinj, Poreč, Porer, Pula Aerodrom Rab, Krk Aerodrom Sveti Ivana Pučini, Kostrena, Dobrinj 17, Rijeka, Senj, Cres, Silba 18 celzijevih stupnjeva. Minimalna temperatura zraka se u Gorskom Kotaru i Lici kretala od 6 do 8, a u Istri na Kvarneru od 10 do 17 celzijevih stupnjeva. Temperatura mora od 16 do 18 celzijevih stupnjeva, a tlak zraka između 1015 i 1017 hektopaskala. Što se tiče oborine, u posljednje 24 sata palo je na svim mjernim postajama manje od 1 litre po četvornom metru. Što nas danas očekuje, znači daljnji porast na oblake sa jugozapada, koji već od poslje podneva mjestimice može biti popraćen kišom, a na večeri u noći ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, u drugom dijelu dana mjestimice u prolaznom okretanju na istočni vjetar. More u tim prilikama mirno do malo valovito, ponegdje i umjereno valovito. Temperatura zraka očekuje se nešto niža nego jučer, tako da bi trebala biti između 19 i 24 celzijevih stupnjeva. Sutra u ponedjeljak i što se tiče jutarka, nekako najintenzivniji će biti vremenski uvjeti, tako da sutra promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, ponegdje pljuskovima s grmljavinom, puhat će jugo i jugozapadni vjetar koji će tijekom dana jačati na umjereno do jako, mjestimice i vrlo jako, a more će biti malo do umjereno valovito, poslije podne također u jačanju. Temperatura zraka jutarnja u blagom porastu, a dnevna u blagom padu. Preksutra utorak, u prijepodnevnim satima se očekuje prolazak jedne hladne fronte sa sjevera, tako kao što smo rekli, utorak intenzivan dan što se tiče vremena kao i ponedjeljak, oblačan s kišom, ali od poslije podneva nakon prelaska fronte se očekuje prestanak oborina i postupno smanjenje na oblake, ali sve to će prvo krenuti sa zapada, znači od Istre. Vjetar će zadržati jačinu uglavnom, ali će okretati na sjeverozapadni pa zatim na buru. Temperatura zraka jutarnja slična, ali dnevna u padu. U srijedu opet porast na oblake, vjetar će oslabjeti i važno za spomenuti, jutarnja temperatura će biti u osjetnom padu, tako da se na primjer u Gorskom Kotaru i Lici očekuje pad jutarnjih temperatura od 10 do 13 celzijevih stupnjeva. Tako da ukratko, evo još danas prije podne i dijelom poslije podneva se da iskoristi dan i sunce, ali kasnije dolazi do naoblačenja.
1: Mm-hmm. Dobro, spremni smo za te promjene, imamo ih u vidu. Igore, puno hvala, lijepi pozdrav i do slušanja.
2: Hvala i vama i do slušanja.

0: Još jedna nedjelja, još jedno izdanje naše emisije Zlatne godine, a ove nedjelje pridružuje nam se iz kluba Centar Bruno Forlan. Bruno, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro svim slušateljima Radio Rijeke, vama u studiju, a i našim dragim penzićima.
0: Naravno, naši penzioneri sigurno čekaju čuti kakve to novosti donosimo danas, a ima ih kao i uvijek i lijepo da je tako. Pa idemo u samom uvodu spomenuti neke događaje od prošlog tjedna.
1: Tako je, kratko. Evo ga, prošli tjedan učili smo od studenata Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci o tajnama dobrog pamćenja, kako izbjeći internetske zamke i zašto prijateljstva smanjuju usamljenost. Zahvaljujemo Zakladi Sveučilišta u Rijeci koja je u gradskoj knjižnici organizirala ciklus predavanja za našu zlatnu generaciju. Nastavno dalje, Klub starih osoba Potok organizirao je u prošlu subotu prvi turnir u Pikadu između klubova Matice i Doma za starije osobe Kantrida. Sudjelovalo je 36 članica u ime 9 klubova. Nakon turnira pobjednicima su podijeljene medalje, a učesnici su uživali u druženju i u ručku. Također, članovi Matice pjevaju u mješovitom pjevačkom zboru kulturno-umjetničke udruge Jeka Primorja, te najavljaju njihov koncert pod ravnanjem Nade Matošević, koji će se održati 14. svibnja u 19. sati u Muzeju grada Rijeke, Palača Šećerane, na adresi Krešimirova 28. Na programu su Vivaldiva Gloria i djela Šumana i Zajca. A klavirska pratnja je Igor Vlajnić. Napominjemo da je ulaz slobodan.
0: Mm-hmm. Da, evo, lijepih događaja je bilo, neki će tek uslijediti. Ali ono što će također uslijediti je i Međunarodni olimpijski dan na Platku.
1: Tako je, u nedjelju 7. lipnja na Platku će se aktivno obilježiti Međunarodni olimpijski dan. Cjelodnevni program bogatih sportskih aktivnosti za sve dobne skupine zasigurno će privući brojne sudionike. Organizatori pripremaju sadržajan program planinarenja, nordijskog hodanja, tri staze različite težine, atletike za djecu, jahanja, strličarstva, promocije supanja te treninga sa Marijom Mlinarićem. Biće tu i zabavnih sadržaja, zdravstvenih radionica i brojnih drugih aktivnosti koje organizatori spremaju u suradnji s partnerima. U sklopu te manifestacije održat će se i olimpijada, prva olimpijada umirovljenika grada Rijeke. Natjecatelje će se moći odmjeriti u pojedinačnim takmičenjima u cornholu, strličarstvu, pikadu i sportskom poligonu. A nakon toga moći će se pridružiti jedan od tura nordijskog hodanja ili planinarenja. Pozivamo sve klubove da nam jave imena natjecatelja koji su zainteresirani za sudjelovanje i disciplinu u kojoj se žele natjecati. Sudionici se mogu prijaviti za samo jednu takmičarsku aktivnost, a prijava ekipa i uplata kotizacije po članu u iznosu od 5 eura moguća je do 20. svibnja u centru u Kružnoj ulici.
0: Da, odlično. Evo, nekako mi se čini možda nordijsko hodanje, tu naši penzioneri su jaki, ali sigurno će biti i u ovim drugim kategorijama neki kandidat. Idemo mi sada na turnir u kartama povodom Dana Svetog Vida. Nešto se i tu organizira.
1: Tako je, dakle, ususret Danu Svetoga Vida, zaštitnika našega preljepoga grada, organiziramo turnir u Briškulu i Trešeti. Podsjećamo sve klubove da prijave svoje ekipe u Matici još sutra 11. svibnja. Turnir će se održati u utorak 19. svibnja od 17 sati u šahovskom klubu u šahovskom klubu Rijeka.
0: Imamo naravno, kao što to obično biva, široku paletu različitih događanja, različitih aktivnosti i tu je isto tako neizostavna kultura. Idemo ovaj puta u HNK Ivana Plemenitog Zajca, jedna predstava je u pitanju.
1: Tako je, to je predstava rediteljice Anice Tomić, Ovo bi mogao biti moj razred, koji progovara o vršnjačkom nasilju. Na programu je 11., 12. i 13. svibnja uz, napominjem, 40% popusta za umirovljenike. Također možete pogledati dramu HNK, Kad se zaljubljujemo, u petak 22. svibnja u 20 sati, a projekt se bavi pitanjima postoji za jedan dio populacije, odnosno 60+, uopće pravo na novu ljubav, strast i novi početak. Sjajnu glumačku ekipu predvodi nacionalna dramska prvakinja HNK, gospođa Olivera Baljak.
0: I prije nego što krenemo na one outdoor aktivnosti, kako se to kaže, ove na vanjskom prostoru, još jedan film je u pitanju.
1: Tako je, za sve zainteresirane, svi zainteresirani mogu danas s početkom u 15 sati pogledati projekciju filma Fenomen Bruno Gröning u hotelu Continental.
0: Idemo na izlete, to je jedan dio koji je sada jako aktualan, lijepo nam je vrijeme. Izleti su bogati, ali nordijsko hodanje nakon toga još bogatiji, idemo redom.
1: Tako je, znači što se tiče izleta, izdvajamo izlet kluba Svedoči 28. svibnja koji idu na sajam u pitoresknu Muđu i shopping u Trstu. Prijavite se možete u klubu Svedoči ili na telefon 095-55-41-538. I evo kao što ste rekli, nordijsko hodanje je bogato, to je put pa ćemo sve to lijepo napomenuti i pročitati. U utorak 12. svibnja nordijci se nalaze u 9.30 u Kostreni ispred motela Sveta Lucija. Autobus broj 10 iz Rijeke kreće s Delte u 9.15, idemo šetnicom Sveta Lucija, put mora, Lučica, Stara voda, Sveta Lucija. Staza je od 7 km lagana, a traje oko 2 sata. Napominjem da štapovi ovaj put nisu osigurani. U četvrtak 14. svibnja u 9.30 ispred Durane Marino Cvetković idemo opatijskim šetnicama. U petak 15. svibnja uz obilježavanje tjedna Crvenog križa od Durane Marino Cvetković u 9 sati idemo laganom stazom uz more, a u 10.45 je redovno vježbanje u Durane. U subotu 16. svibnja nordijci organiziraju izlet autobusom na festival nordijskog hodanja u Trakošćanu. Cijena izleta je 70 eura, a prijave i uplate možete izvršiti na treningu nordijaca ili u matici u Kružnoj. Nastavno na to, članovi PD Transverzalac isto u subotu idu putem Mučići, Breza, Kastav, polazak iz Delte u 9.30 sati, linijom broj 23, a povratak iz Kastva u 18 sati. Staza je srednje zahtjevna, a za kraj u nedjelju 17. svibnja čeka na staza Nebeski labirinti u zaleđu Novog Vinodolskog. Krećemo od Luke Knutovske, Bufet Forestija, Omar Stakna Kapelica, Kamena Cisterna, Labirinti, Velika Sviba, Luka Krpotska. Staza je lagana i traje 2,5 sata. Molimo sudionike da se prikladno obuku i zaštite.
0: Evo, ne znam što je bolje od svega ovoga, stvarno ima zaista zabirati i neka bude dobro posjećeno. Još nam ostaje samo podsjetiti na rekreaciju.
1: Tako je, znači nakon nordijskog hodanja još malo rekreacije u dvorani za met utorkom i petkom u terminima od 10 do 11 sati su vježbe na parteru. U sklopu programa PGŽ Evropska regija sporta vježbanje četvrtkom na vojnom igralištu na Trsatu od 8.15 do 9 sati od sad je besplatno i otvoreno za sve građane. Vježbanje na trgu Riječke rezolucije, bazenima Kantrida kao i vježbe joge na pećinama i za metu su uobičajenim terminima.
0: Evo, ima zaista toga za popratiti i naravno sve informacije su još i na vašim društvenim mrežama i na web stranici i to bi nam bilo evo to za ovu nedjelju. Bruno, puno hvala, lijepi pozdrav vama, iskoristite ovu nedjelju još koliko se bude moglo, pozdrav i našim umirovljenicima naravno.
1: Hvala i vama i svim našim umirovljenicima, lijepi pozdrav.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 5 akcija čišćenja na Jadranu. I ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.
2: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Dodajte dnevnom boravku ekskluzivne polipol garniture s uštedama do 32% ili si priuštite vrhunski san uz Tempur, Hilker i druge svjetske madrace do 10 godina jamstva i do 41% popusta. Harvey Norman.

0: Toplina je dio unutarnje energije tijela koji se prenosi između tijela. Izmjena topline obavlja se vođenjem, strujanjem i zračenjem. Ako u nekom sredstvu postoji temperaturna razlika, unutarnja će energija vođenjem ili kondukcijom prelaziti s mjesta veće temperature prema mjestu manje temperature. Tako se toplina prenosi kroz čvrsta tijela. Dio tijela se zagrije neposrednim dodirom s izvorom topline, a susjedni dijelovi se postepeno zagrijavaju kao na primjer metalni štap u vatri. Najbolji vodič topline je srebro, a zatim slijede ostali metali. Budući da su dobri vodiči topline i dobri vodiči elektriciteta, provođenje se objašnjava gibanjem slobodnih elektrona.
1: U tekućinama i plinovima toplina se obično prenosi strujanjem ili konvekcijom. Za razliku od vođenja, gdje se prijenos topline ostvaruje titranjem atoma, a sredstvo je na miru, pri prenošenju topline strujanjem giba se i samo sredstvo. Naime, strujanje nastaje promjenom gustoća uslijed zagrijavanja. Naprimjer, ako vodu odozdo zagrijavamo, donji se slojevi griju, pa im gustoća postane manja i ugrijana se voda diže. I centralno grijanje, nastanak raznih vjetrova u atmosferi, morskih struja i slično, primjeri su prijenosa topline strujanjem.
0: U posudi s vodom, čije dno zagrijavamo, toplina se kroz posudu prenosi vođenjem, a voda se zagrijava gibanjem dijelova tekućine, dakle strujanjem. Iz zagrijane sobe toplina prolazi kroz zid ili prozor i odlazi u atmosferu, a proces prijenosa topline tu se sastoji od prijenosa topline strujanjem zraka iz sobe prema zidu, od vođenja topline kroz zid i ponovno od strujanja topline iz zida u atmosferu. I toplina vruće juhe prenosi se na žlicu uronjenu u nju, a s nje na okolni zrak, pa se juha pritom hladi.
1: Toplinsko zračenje ili radijacija jest infracrveno zračenje. Do njega dolazi kada se unutarnja energija zagrijanog tijela, nastala gibanjem čestica unutar tvari, pretvara u elektromagnetno zračenje koje tijelo emitira u okolni prostor. Za prijenos topline zračenjem nije potrebno nikakvo sredstvo, pa se toplina može prenositi i kroz vakuum. Zračenje topline osjetit će osoba u blizini vatre ili bilo kojega vrućeg tijela, na primjer radijatora, električnih grijača, električnih žarulja te svih vrućih tijela čija energija bitno ovisi o temperaturi tijela. Primjer prijenosa energije zračenjem je sunčeva energija, koja na taj način sa sunca dolazi do zemljine površine. O prijenosu topline govorile su magistra znanosti Branka Milotić i doktorica znanosti Rajka Jordana Šepić iz udruge Zlatni rez.
2: Radio Rijeka.
3: To let you know, I can really shake 'em down.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 12.5. Popust se ne odnosi na SVG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite, vaš Špar.
1: Sometimes the world is a valley of power.

0: 10 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobro jutro u vijestima Radio Rijeke, ja sam Vedrana Lisica Pavlović. Krećemo vijestima iz svijeta. Kruzer Hondius, na kojem se pojavila zaraza andskim sojem hantavirusa, uplovio jutros u luku na otoku Tenerifeu. Evakuacija putnika i njihov povratak kućama trebali bi završiti prije ponedjeljka. Prema posljednjim podacima, dosad je zaraženo 8 ljudi, a 3 je umrlo. Svi putnici na kruzeru pogođenom epidemijom hantavirusa preventivno se smatraju visoko rizičnim kontaktima. Za putnike bez simptoma kojima je određena samoizolacija, organiziranje poseban prijevoz izvijestio je Europski centar za prevenciju bolesti. Zdravstvene vlasti tvrde da je rizik od širenja virusa nizak. Primir SAD-a i Irana održava se i nakon američkog napada na 2 iranska naftna tankera. U Bahreinu je uhićena 41 osoba zbog navodne povezanosti s iranskom revolucionarnom gardom. Washington i dalje čeka što će Iran odgovoriti na novi prijedlog za sporazum o završetku rata, koji se tiče ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca i smanjenja iranskog nuklearnog programa. Istodobno, Izrael nastavlja napade na jug Libanona. A u Rijeci je sinoć završio 31. Međunarodni festival malih scena. Posljednja predstava ujedno je odnijela i najviše festivalskih nagrada. Publika i stručni žiri bili su jedinstvenog mišljenja i produkcija Kako sam naučila voziti, Artefakt Fanda iz Beograda, najbolja je predstava u cjelini. Najbolji glumac je Svetozar Cvetković, najbolja mlada glumica Marta Bogosavljevića, najbolja redateljica Tara Manić. Poslušajmo Cvetkovića.
2: Moram da kažem, znate šta, ono kao nagrade uvek čovjeku nešto na nekom momentu znači, ali nisam baš mislio da ćemo sve nagrade da dignemo, ali mi je drago da je to takav impact imalo na publiku i na žiri, baš dobar događaj.
0: Dodajmo kako je u predstavi Ljudski glas najbolju festivalsku žensku ulogu ostvarila Dijana Vidušin, a nagrađena je i autorica glazbe u toj predstavi Nevena Glušica. Na festivalskom programu bilo je 6 predstava iz Austrije, Slovenije, Srbije i Hrvatske. Sport. Sinoćnjom pobjedom nad novim vremenom iz Makarske 5-2, Hrvatski malonogometni klub Rijeka poveo je u polufinalnoj seriji do igravanja za prvaka Hrvatske 1-0 i tako uspješno otvorio seriju koja se igra do 3 pobjede. Za bijele su zabijali Rafinha 2 puta, te Husarić, Suton i Turk po 1 put, dok je za goste 2 puta zabio Lima. Rijeka je na poluvremenu imala prednost 2-1, da bi je u nastavku povećala do konačnih 5-2. Sljedeća utakmica igra se već u ponedjeljak, također u Rijeci. Evo što kaže igrač Rijeke Manolo Bilić.
3: Vrlo uspješna utakmica, ali opet je utakmica kako smo očekivali, vrlo zahtjevna. Oni su stvarno dobra momčad, iskusna, sa par dobrih pojedinaca, ali opet stvorili smo, na primjer, ono što smo i radili cijeli tjedan na treningu, igrali smo svoju igru, nismo se bazirali puno na njih, otvorili smo ih vrlo rano što nam je pasalo, evo na kraju smo taj rezultat priveli, sva sreća smo pobjedili, ništa još nije gotovo, sve je otvoreno, trebamo pobjediti u ponedjeljak, opet skupi glave kao da je nova utakmica, to jest prva kao i danas, i pobjediti onda u Makarskoj, nadam se riješi seriju.
0: Sinoćnjom pobjedom u Kostreni nad Ribola Kaštela 91-68 u trećoj odlučujućoj utakmici finala doigravanja za prvaka prve košarkaške lige, košarkaški klub Depolink Škrljevo nakon 2 godine izbivanja vratio se u najviši rang hrvatske košarke, Supersport Premier Ligu. Najučinkovitiji kod zelenih bio je kapetan Davor Konjević, koji je zabio 28 koševa, a poraz od Cibone u Draženovom domu 91-68 nije naškodio košarkašima Kvarnera, koji su se kao 8. plasirali u doigravanje za prvaka Hrvatske, gdje će u četvrtfinalu igrati protiv Zadra. Kod Riječana najučinkovitiji bio je Ivan Miličević s 15 postignutih koševa.
1: Vremenska prognoza.
0: 19 celzivih stupnjeva trenutno u Rijeci, postupni porast na oblake s jugozapada koji već od poslije podneva mjestimice može biti popraćen kišom, a na večer i u noći ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, u drugom dijelu dana mjestimice u prolaznom okretanju na istočni vjetar. More će biti mirno do malo valovito, ponegdje umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 19 do 24 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti.

0: Radio Rijeka. Deset sati i 20 je minuta. Ako do sada već niste budni, pa nadamo se da ćete uskoro postati, jer već se nekako bližimo onom popodnevnom dijelu. A u onom popodnevnom dijelu itekako se ima što za raditi, i to u 15 sati, jazz na njivah. Ni manje ni više nego 6. izdanje, i to u zvonejskim njivanjima, u Zvonećoj, zaleđe Matulja, ali mi ćemo prije svega pozdraviti Vedrana Ružića koji je s nama na telefonskoj liniji. Vedrane, dobar ti dan, dobro nam došao.
1: Evo, dobar dan i hvala vam puno na pozivu i na podršci.
0: Hvala, hvala. Evo, ja sam nekako već krenula na ti. Ono, tako,
1: ma nego čao.
0: Jel okej, okay, nekako je opuštenije, evo tako.
1: Apsolutno.
0: Vedrane, 6. izdanje Jazz na njivah, ali čekaj malo, prije nego što krenemo na to, osim što si jako dobar u glazbi i u sportu si isto tako, pa znamo da si bio na jednom natjecanju, evo da te pitamo kako je to prošlo, dakle, jučer na Lošinju, jesi li sad već negdje na putu za kući? Što se trenutno događa?
1: Pa evo, hvala puno, evo, da me to pitaš. Nekako ovaj mjesec ima više utrka nego svirki, što se tiče tega, a triatlon Xterra je bio čudo od organizacije. Aha. Svega, Lošinj predivan, napravljeno se lep dan, ko će danas predivan dan. I bili smo prijatelj Dario i ja, i bilo je zanimljivo, bilo na momente i naporno to. A sad pozicija je tu negde, ono, na drugoj trećini smo, ono, slabije od sredine, ali druga trećina, ali s obzirom da su ipak neki profit i to, a da trenutno malo manje, uopće biti ne sjedan na biciklu, a trčanje još donekle treniran malo, ali ovo drugo baš i ne, ajde, u redu još te prolaze sve skupo, tako da, ono, za njive se treba paričati malo fizički, jer danas je taj malo napor oko cijele pripreme, pa stresna situacija, još nema ljudima kako priti sve, ali sad je sve spremno i mislim da će nam biti jedan onako jako lep dan i druženje uz muziku, uz jarbolu, tako da pozvani su svi, bilo bi mi drago da pridete točno u 3, jer odmah krećemo aktivno akciju, ono, i bez škuži ima no bed, i bez škuži umorni smo, bez škuži.
0: E, to.
1: Daš i to, nemojmo izmišljati škuži, nego samo pridite. Evo.
0: Ja, babo, jušto tako, prvo čestitke za sport, za triatlon, za rezultate, ni to lako, tako da evo, ja nekako vidim da malo imaš ti te slobodne rupe, va rasporedu, aš jučer sport, i te kako onda odmah putovati sada već na 15 tur gore na zvonu Nejskim njivama će biti čuda. Pa gremo se sad još malo. Pa tako je. Gremo se još malo osvrnut ča će to bit. Zapravo zamišljeno je to već, svi znaju kje su bili, ali evo za one koji još nisu bili, zapravo jedan opušteni piknik, tako da neka prinesu i prostirke i dekice, nešto poiza popi, kako si i rekao. Ali glazbeni program je jak.
1: Pa evo, glazbeni program je na neki način onako premjeran, zato jer smo to tek izvodili u kazalištu u Puli i sad neki dan u Novigradu, a djela se o Jazz Istra Orkestra Futuring Nova, kamo sviramo u jazz aranžmanu glazbu od Nole, sa naravno frontmenicom Nole i Marijanom, koji je tu kreator sve muzike, i taj Jazz Istra Orkestar vodi Branko Sterpin, koji je inače stacioniran u Puli. A cijeli jazz orkestar povezu glazbenike, pa ono kako bi nekad, onako, od cijele Istre, pa do tu do Kvarnera, do tu neke granice naše, kako bi rekla, Kastavske, i pa sve vaje tamo do, skoro pa do Drstaja, uglavnom svi smo se skupili kao muzičarki, volimo tako svirati u big band varijanti, kada je ono po 18 muzičara i tako. I ovo je jedan u nizu programa koji je Jazz Istra pripremio, jer taj orkestar u toj funkciji postoji sad već 12. godinu, a inače svirali smo u međuvremenu glazbu od Atomskog skloništa, pa od Kud Idiota, pa evo da sad se ne nabrajam, pa od instrumentalista jazz glazbenika, a sad je na red došla i grupa Nola, tako da mislim da je to jedan jako svjež, originalan materijal istovremeno. Pristup onako malo da i šira publika mora doživjeti džeza istovremeno, i da je prilagođeno malo široj publici, a istovremeno da ima tu neku težinu i džeza, a isto tako Nova ima stvarno legendarne pjesme, tako da tu će biti ove njihovi hitovi u našim aranžmanima i tako. To je to.
0: Ja, to apsolutno vredi čuti.
1: E, je, i još moram također najaviti Ivanu Kindle, koja je znači prijateljica dugogodišnja, i evo, ne znam kad je bila zadnji put tu u našim krajevima, mislim da je to bilo vakastve prije, no, bit će i 5 let već od onda, i ona često nastupa sa mojim prijateljem Damjanom Brnićem na gitari, oni će biti onaj duo varijanti. Za Ivanu Kindle ne mora puno najavljivati koliko ona ima stvarno moćan, prodoran, božanstven glas, i isto tako zbilja je glazbenik sa puno karijere i puno hitova, tako da biće to jedno lepo za polne, kada će biti različiti stilovi glazbe, a isto vremena svaki će naći nešto čemu se dopada. Također bitno za spomenuti to zajedno Reus muziku, da će Franko Ružić, odnosno Jarbola, će tamo biti prezentirana. Evo, sad je premijerno da sam delali etiketu za tu vrstu vina. Nismo u rodu pošto smo oboje Ružić, ali smo susedi na Zvoneću, i tako da i on će prezentirati svoje vino, i tako da će se moći kušati i Jarbola. Tako da ne brijete. Evo, ko čas je spomenula, zamite dekice, zamite čas za gricnut, vina će bit, muziki će bit, i pridite. Evo.
0: Ma ča više, treba, nego rekal si na 3 ure da se more već bit gore, što znači da ćete vrlo brzo startat.
1: Da, tako je, startam vrlo brzo, sad punim auto, razlaz se već slaže. Također, tu smo paritjali, naravno, moram reći, radi predostrožnosti, iako vjerujem da će se biti okej. Paritjali smo tu nekako pokrivači u slučaju koju kako kapljica kapne.
0: Bravo.
1: Znači, tako za preventivno, eto, toliko. Tako također, publika kad pride, ako su nesigurni, za meter umbrili neće vam niš bit, hodi se samo 10 minuta od ceste do njih, parkira se na ulazu Vazvonećeva selo, parkira se unutar sela, vidjet ćete, dostupno je, i putokaz će biti usmjeren, i onda samo slušate glazbu i vodi vas u šumu, i zbilja ćete guštat, ni teško prit, a to je stvarno, jer puno ljudi nisu vidjeli Zvonjanske njivi, to je čudo ovega kraja. Znači, to je Machu Picchu našega kraja.
0: Evo, a super si rekali ove upute, stvarno ni teško, tako da evo, samo na lagano, na opušteno. Vedrane, puno hvala, mi ćemo sad finit razgovor upravo još sa jednom čestitkom tebi, aš si ovogodišnji dobitnik posebnog priznanja općine Matulji za organizaciju upravo ove manifestacije o kojoj sad pričamo. Tako da čestitke, evo, sportski rezultati gredu, glazbeni rezultati gredu, posebna priznanja gredu, neka tako gre još i dalje, da se mi čujemo opet za ča sljedeće kad bude bilo, neka bude puno ljudi, neka bude uspješno, neka bude lipo danas.
1: Evo, hvala ti puno, hvala svim slušateljima, i ja vjerujem da će neki slušatelji i prije, tako da čekamo vas i vidimo sve.
0: Jazz na njivah, na 3 ure, Vedran Ružić je to bio. Vedrane, hvala ti i lipi
1: hvala
0: pozdrav.
1: Hvala puno tebe, vidimo sve, čujemo sve.
0: Ćao.
1: Pozdrav, bobo.

0: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Uživajte u pripremi svakog obroka u popularnim Sfera i Veneta kućine kuhinjama po mjeri s popustima do čak 60%. Harvey Norman.
1: Da biste spremni započeli tjedan, Bauhaus centri rade i nedjeljom.
0: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Uživajte u pripremi svakog obroka u popularnim Sfera i Veneta kućine kuhinjama po mjeri s popustima do čak 60%. Harvey Norman.

0: Je, evo, krenuli smo sa još jednom špicom, krenuli smo sa još jednim radijskim mostom. Ivonica je sa nama. Ivonica Pirabon, prvo svega lipti pozdrav tebi i cijeloj ekipi od naše ekipe, od Danijele Perni za tonskim pultom. I ja sam s vami. Evo, i naš dragi gost je tu. Tako da je sve kako rabe biti.
1: Serđo, lijepi pozdrav tebi, cijeloj ekipi. Evo, sa mnom je Deni Gulije, Matija Zanoškar. I mi pozdravljamo puno vas, cijelu tvoju ekipu, naravno gosta i tebe posebno. Eto, drago mi je da se čujemo nedjelju odmah nakon one čas smo rekli da će biti za dve šetimane.
0: Da, iako si mi rekla za 15 dan, znači to je bila neka prevara u džiru, ali dobro, ajde.
1: Znaš, da, znaš mene.
0: Da, previše sam ti svašta, sam ti nešto obećiva, pa si rekla neka se mali malo uhladi. Slušaj, daj da prvo čestitamo svim majkama, njihov majčin dan je tako, neka im je sritno, neka lipo uživaju i neka uživaju ovom današnjem danu i neka im bude svaki dan, evo, njihov dan, jer to naše majke zaslužuju definitivno.
1: Je, tako lipo si to rekao. Evo, ja se pridružujem tim čestitkama, a pazi sada, na samom početku naše emisije imamo jako nešto posebno, pa ako se slažeš, gremo odmah u akciju.
0: Uvijek se slažem s tobom.
1: Pazi.
0: Idemo, tvoja je prva i zadnja, ajmo.
1: Moja prava je lipo tebe, hvala ti. Jedna od, pa rekla bih, poprilično velikih sportskih utrka natjecanja u pitanju koje nam se trenutno odvija na Biokovu. Radi se o svjetskom juniorskom prvenstvu u trčanju i to discipline vertikal i skyrunning. Inače, u sklopu je svega toga šesto izdanje utrke Absolute Biokovo Challenge, koje se održava, evo kako sam naziv smo rekli, šestu godinu za redu, ali ove godine u sklopu toga je svjetsko juniorsko prvenstvo u skyrunningu, a mi ćemo pozdraviti na našoj telefonskoj liniji, već nas čeka, idemo uživo direktno tamo, dakle na Biokovu u Makarsku, voditelj juniorske skyrunning reprezentacije Dorijan Mavrinac je s nama. Dorijane, dobar ti dan, dobro nam došao.
2: Dobar dan i vama, i evo isto se pridružujem čestitkama svim majkama za majčin dan. Evo nas uživo sa Biokova, utrke lagano završavaju. I evo, imali smo tri predivna dana, vrijeme nas je poslužilo,
1: e,
2: tako
1: to je
2: da
1: bitno.
2: Prošlo je sve u najboljem redu.
1: Dorijane, idemo od početka, pa samo ćemo se osvrnuti kratko. Dakle, ovo je stvarno svjetski tip natjecanja, tako da u petak je bilo ono svečano predstavljanje. Vjerujem da su svi timovi, odnosno sve ekipe koje su došle, to sve je lijepo tako i predstavilo, grnuti svako svojom zastavom. Koliko je za sada, evo, ako imaš kako saznanje, koliko je nacija sudjelovalo?
2: Evo sad sam malo uhvatila nespremno, sam se pripremio jer sam bio ovaj u tu cijeli dan po stazi i to, ali ima 30 nacija od Australije, Hondurasa, Japana u jako velikom broju, Brazil, znači sve tu naše europske zemlje, susjedi Mađari, Slovenci, Bosna. Tako da ono, ima jako puno, preko 200 sudionika.
1: Bravo.
2: Tako da ono, stvarno velik broj, stvarno veliko natjecanje. Hvala vama što ste nas podržali, ali šteta da nije više medijski popraćeno.
1: Da, evo, to slažem se. Dobili smo dobru sliku, u stvari, evo, spomenuo si cijeli svijet, u stvari, dobili smo dobru sliku kako to izgleda na takvom jednom nivou. Inače, ono što je zanimljivo, ovo je prvi puta da Hrvatska organizira svjetsko prvenstvo juniorsko u skyrunningu.
2: Ovo je prvi puta da Hrvatska organizira, dobili smo tu čast, zato jer kroz zadnjih par godina stvarno sudjelujemo na puno natjecanja i organizatori su prepoznali naš trud, tako da Biokovo je izabrano zbog te svoje težine i visine koju ima i što se prostire direktno iz mora, ajmo to tako reći. Tako da ono, ovo je, ja mislim, veliki dobitak za Hrvatsku, za hrvatski turizam i normalno za hrvatski sport.
1: Mm-hmm. Da, evo, sve je to zapravo Biokovo pretvorilo sada trenutno ovaj vikend u centar svjetskog planinarskog trčanja. Nadamo se da će tako biti i narednih godina, evo da je ovo samo jedan prvi korak ka još drugih natjecanja, pogotovo kad pričamo ovako jednoj teškoj disciplini trčanja koja je, evo kako si spomenuo, Biokovo je jako težak teren koji je pokazao se adekvatan za ovakav tip utrke. Pa idemo sada spomenuti, evo ovako, petak, osim svečanog predstavljanja svih timova i svih ekipa iz cijelog svijeta, također je bilo isto i dan vertikal utrke.
2: Je, bio je dan vertikal utrke. To je znači bilo 5 km, malo manje od 5 km i oko 1100 metara visinske. Znači kretao se poviše Makarske i sela Makar do Štrbine ispod vrha Vočan. Uh-huh. I tu smo nastupili sa 4 natjecatelja, imali smo dva ovaj top 20 rezultata, tako da s time smo zadovoljni.
1: Bravo.
2: I evo, to je bilo petak.
1: Uh-huh. Znači, dva rezultata ispod 20. čestitke, nisu to lagani rezultati, itekako je to zasluženo. Onda evo, u nedjelju je bila malo pauza za vas, tu se održao, to jest ne u nedjelju, u subotu. U subotu je bila malo pauza za vas, tu je bilo Absolute Biokovo Challenge, vi ste imali, ako se ne varam, jednu panel radionicu, a onda danas, evo, završnica svjetskog prvenstva kroz Sky disciplinu. Rekao si evo da je ona još uvijek u tijeku.
2: Evo, mislim da sad pomalo dok smo tu na liniji zadnji natjecatelji došli u cilj. Danas smo imali znači dvije utrke, jedna je bila na 20 km, a druga je bila na 12,5 km. Mm-hmm. Izuzetno težak teren, mislim da je čak i sve natjecatelje iznenadilo, jer jedno 70% natjecatelja je došlo izgrebano, ono, baš borbeno, krvavo u cilj. Tako da išli su do krajnjih granica, rezultati su nestvarni, znači ono, mi koji pratimo Stravu kad pogledamo šta su sve srušili od rekora da ovdje, a znamo da odavdje ima znači, naših hrvatskih vrhunskih trkača, mm-hmm. tako da ono, stvarno nestvarni rezultati za ove dobne kategorije.
1: Imamo li kakve rezultate naše reprezentacije, kako su prošli?
2: Pa ponovo imamo, mislim sad nisam sve točno pogledao, mislim da imamo ponovo neka tri rezultata u top 20, što je za našu reprezentaciju jedna realna slika. Sve više od toga bi bilo iskreno iznenađenje. Mislim, meni je drago da su djeca i ljudi koji su okolo u tim sportovima, klubovi vidjeli gdje trenutno jesmo i šta sve treba poboljšati da bi mogli biti konkurentni na ovakvim natjecanjima.
1: Ali zapravo i što sve možemo, tako da evo i pokazali su nešto. Daj nam, Dorijane, evo još malo ispričaj, nismo ono što nismo spomenuli, evo fokusirali smo se na utrku, to jest na jednu u petak i sada na ovu u nedjelju, ali nismo spomenuli samu reprezentaciju, koliko je članova, koje su oni dobi i otkuda su sve iz Hrvatske.
2: Pa ovako, znači, to su sve djeca od 16 do 23 godine. Znači u petak su nastupili Duje Sedlar, Frane Pešić, Laura Čagalj, Nikola Ozretić, Marko Jurendić, mm-hmm. a danas su se još pridružili Erik Stipić, Karlo Trinajstić, Luka Mustač, Mila Elena Mišić, Laura Čagalj, nju sam već spomenuo, mm-hmm. i to je to, znači to je naš taj tim.
1: I imamo i riječkog jednog predstavnika, Erik Stipić.
2: Imamo Erika,
1: da, imamo. Evo, i ti si nam
2: i
1: isto.
2: I ture sestre Mišić su nam Rabljanke.
1: A Rabljanke, i ti si nam isto tu naš riječki pravi voditelj reprezentacije, isto si u sportu. Reci, jesi se možda i ti natjecao na ovom Absolute Biokovo Challenge-u, možda jesi?
2: Jučer sam se natjecao na vertikalu jer je to najkraća staza, imao sam dosta obaveza. Tako da jučer sam se ja natjecao na vertikalu, došao sam peti, prvi Hrvat i
1: bravo.
2: S time sam i ja izborio nastup na svjetskom prvenstvu u Španjolskoj u 9. mjesecu.
1: Evo, ovo bi ostalo prešućeno da nije slučajno to pitanje uletjelo. Drago mi je da sam to pitala. Dorijane, evo, sad se lagano iskupljaju dojmovi. Znam da je još onako atmosfera dosta pod adrenalinom. Jesu li rekli što članovi reprezentacije, kako su oni zadovoljni, jesu li komentirali što među sobom?
2: Pa zadovoljni su, zadovoljni. Mislim, svjesni su i oni i konkurencije i staze. Neki su ono rekli možda sam mogao brže, neki su zadovoljni rezultatom. Mislim da će im trebati još koji dan da im se slegnu dojmovi i da realno prostudiraju svoj nastup i da vide di su mogli možda više, di su dali previše. Tako da ono, vidjet ćemo kroz koji dan one ukupne dojmove, sad je još puno adrenalina, tako da...
1: Puno uzbuđenja je u zraku, neka, to tako i treba biti. Ono što je isto posebnost, što bih rado spomenula, je da su se neki natjecali, dakle, rekli smo ono, u pitanju su jako, jako teške utrke. Dakle, sam naziv vertikal i skyrunning već nekako objašnjavaju o kakvim tipovima utrke se radi. Dakle, to su izuzetno strmi, izuzetno teški tereni, planinski, puno kamenja, puno, evo, kako si spomenuo, dakle, i opasnih možda nekakvih dijelova gdje su ljudi možda doživljavali kako je ozljede, evo, nadam se nitko ozbiljne, ali eto, to je nešto što je jako izazovno, a neki od naših članova reprezentacije su nastupali na obje utrke, jel tako? Jel imam dobru informaciju?
2: Je. Znači, na obje utrke nastupio Frane Pešić, Marko Jurendić i Laura Šagar.
1: Svaka
2: čast. Oni su nastupili na obje utrke, tako da ono, jučer su imali dan odmora, dobro se regenerirali, imali smo neko rastrčavanje, svi su, ajmo, kako bi rekao, poslušni su, to su sve sportaši koji slušaju šta im kažemo, tako da su odmorili dobro i bili su spremni za danas.
1: Evo ga, to je to, onda Dorijane, prepuštamo te da im se posvetiš tamo. Ne znam, evo, možda kolega bi se još ubacio ako ima kakvo pitanje još prije nego što završimo. Možda i ne.
0: Ma gledaj, samo bi vas pozdravio, evo, to još jednom iz Pule. I znaš ča, i ono, zahvalio bi te se, evo, u ime svih nas novinara koji možda smo, kao što je rekao naš sugovornik, kao mrvicu zapostavili, evo, a ti si ta koja spašava cijelu situaciju, onako novinarski.
1: Ja, pa hvala, ali dobro je, pazi.
0: To najavila,
1: ja, nego kako, pa čuj, ovo nam je stvarno veliko, svjetsko je juniorsko prvenstvo i prvi put da je Hrvatska dobila priliku ovako nešto organizirati. Biokovo je impresivno i evo, drago mi je da je to sve tako došlo ove godine. Dorijane, puno ti hvala. Sad mislim da je vrijeme za svih da se dobro odmorite, zabavite. Hoće li biti kakva završna svečanost? Hoće, sigurno.
2: U 5 popodne je zatvaranje, poslije toga je neki koncert, tako da
1: to je to.
2: Biće i neka zabava za njih.
1: Proslaviti ove rezultate, čestitke našoj juniorskoj reprezentaciji, čestitke tebi Dorijane, puno ti hvala i čujemo se sigurno još kojom prilikom.
2: Hvala vama još jednom na pozivu i s obzirom da je emisija preko Učke, kako bi rekli tamo, kuraja. I čujemo se.
1: To, hvala,
0: Dorijane,
1: hvala.
0: Pozdravo iz Pule svakako može. Čujemo se, lijepo proslavite svi skupa, uživajte
2: može,
0: mi.
2: Hvala, doviđenja.
0: Super, Ivona, u noć sam samo stija možda spomenuti prije nego čak krenemo sa jednim glazbenim brojom, da se danas u Barbanu na Majčin dan lijepo organizira jedan sveta misa i blagoslove s početkom 11.30, održat će se sveta misa s blagoslovom djece i obitelji u dvorištu crkve Svetog Nikole, a nakon toga je u Brbanci će napraviti jedno lijepo druženje kroz cijelo popodne, evo, na Brbanštini. Onda ako ćemo još mrecu samo spomenuti, po Istri 32. međunarodna izložba vina i vinarske opreme je Vin Istra u tijeku, u Poreću još danas, znači petak, subota i nedjelja. 22. Histrija Klasik relije već u Rovinju, evo danas i jučer.
1: To.
0: Pa onda u Medulinu, Medulinska Florijada, a u Novigradu je jedan poseban turnir u podvodnom ribolovu, danas u stvari bit će u udičarenju i kuhanju brodeta, tako da kao što si ishvatila, kao čaj znamo, u Istri je živo.
1: Uvijek.
0: Mi gremo sad Fošinu prigodno zasviriti.
1: Ajmo.
0: A tu je i autor teksta sa mnom u studiju, Velovrška balerinjerada, nakon tega najavit ćemo tu čuvenu balerinjadu kad nas čeka u stvari u subotu.

0: Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 5 akcija čišćenja na Jadranu. I ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na Telemah.hr. Telemah.
1: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Dodajte dnevnom boravku ekskluzivne Polipol garniture s uštedama do 32% ili si priuštite vrhunski san uz Tempur, Hilker i druge svjetske madrace do 10 godina jamstva i do 41% popusta. Harvey Norman.

8 je minuta ostalo do podneva sa Joe Cockerom koji nam ide u podlozi. Ekipa Jutarnja vas pozdravlja za ovu nedjelju. Pa onda k tome ćemo pridružiti informaciju, dobru informaciju zapravo s naših cesta, da je promet bez posebnih ograničenja. Ali ima onih radova, pa evo na Istarskom Ipsilonu ćemo vas podsjetiti s riječke strane do 15 sati trajeće radovi, zatvoren je ulazni krak čvora Matulji smjera Istre i izlazni krak čvora Matulji smjera Zagreba pa prema Istri i dionica između čvorova Veprinac i Matulji, a obilazak za automobile se odvija, dakle za osobna vozila između čvorova Matulji i Veprinac državnim i županijskim cestama preko Opatije, a teretna, odnosno teška teretna vozila u smjeru Istre idu preko Opatije čvora Pazin, Zapad, Rogovići, a u smjeru Rijeke preko čvora Vranje i Opatije. Evo, imajte to na umu ako krećete na ceste. A negdje ako naiđete na kakvu kolonu, a ništa, samo strpljivo, oprezno, polako, pazite na bicikliste, pazite na motocikliste. Lijep je dan, tako da eto, i slobodan dan k tome, nedjelja, tako da pazite na sve sudionike uključujući i sebe. A mi vas pozdravljamo, evo ova jutarnja ekipa je završila smjenu. Matija Zanoškar, glazbena urednica, Deni Gulija za tonskim pultom, ja sam Ivona Pjerobon, sada uskoro u 12 vijesti, a onda nastupa popodnevna ekipa. Lijepi pozdrav i slušamo se i dalje.

0: Točno je podne. Radio Rijeka. Vijesti. Kruzer Hondius gotovo mjesec dana nakon što je na njemu od hantavirusa umro prvi putnik stigao je u luku u Granadilju na Tenerifu. Medicinske ekipe ukrcavaju se na brod kako bi provjerile zdravstveno stanje svih putnika i članova posade. Oni će nakon toga biti prevezeni do obale i čarterskim letovima otputovat će u svoje domovine. Stanovnike Tenerife, a zabrinute zbog mogućeg širenja virusa, sinoć je ponovno pokušao umiriti čelni čovjek Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus.
1: This is not COVID.
2: Ova bolest nije COVID i to smo mnogo puta rekli, a ne govorimo to olako. Nadalje, želio bih istaknuti, a to sam poručio i stanovnicima Tenerifea, rizik za lokalno stanovništvo veoma je nizak. I zbog same prirode bolesti i zbog toga što je španjolska vlada poduzela sve mjere kako bi spriječila probleme. Zato želim da stanovnici Tenerifea pozorno poslušaju i imaju povjerenja u nas, u ono što govorimo.
1: Listen to us clearly.
0: A u Hrvatskoj, u Krapini, malo iza 8 sati u pucnjavi u kafiću ubijen je policajac, neslužbeno šef tamošnje kriminalističke policije. Ubojica je istim oružjem pucao u sebe i ranio se. Hitnom helikopterskom službom prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu, no neslužbeno se doznaje kako je i on podlegao ozljedama. Motiv za sad nije poznat i žrtva i ubojica stanovnici su Krapine i živjeli su u susjedstvu. Policijski su službenici na terenu i utvrđuju sve okolnosti događaja. Saborski zastupnik Marin Miletić izabran je za predsjednika Mosta Primorsko-goranske županije na županijskim izborima za novo lokalno vodstvo te stranke. Miletić nije imao protukandidata, za njega su glasali svi koji su izašli na izbore, a izlaznost je bila 65%. Sve je spremno za svjetsku utrku Wings for Life koja se već 13. godinu trči u Zadru. Za jedan sat 8000 sudionika startat će sa zadarske Liburnske obale. Prikupljeni novac namijenjen je istraživanjima za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine. Majčin je dan, praznik u čast majki i majčinstva koji se u većini zemalja, pa i u Hrvatskoj, svake godine obilježava druge nedjelje u svibnju. U zapadnom svijetu utemeljen je u 20. stoljeću. Majčin dan ima korijene u engleskom i američkom pokretu žena. Amerikanka Anna Maria Harvey 1865. organizirala je Mother's Day Meetings na kojem su majke mogle razmjenjivati ideje o aktualnim pitanjima. Prema nekim tradicijama, majke i bake uglavnom se daruju cvijećem te čestitkama i malim poklonima koje su izradila njihova djeca i unuci. Svim majkama čestitke. Sport. Utakmicama između Osijeka i Istre te Slaven Belupa i Gorice u okviru 34. kola danas se nastavlja Supersport HNL. Glavna vijest za ljubitelje Rijeke je da su bijeli ponovno na trećem mjestu prvenstvene ljestvice nakon jučerašnjeg remija Varaždina i Lokomotive. Dodajmo da je u najvećem hrvatskom derbiju Dinamo lagano porazio Hajduk 2-0.
3: Vremenska prognoza.
0: 21 Celzijev stupanj u Rijeci, postupni porast na oblake te je od poslije podneva mjestimice moguća kiša, a na večeri u noći ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. More će biti mirno do malo valovito, mjestimice umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 19 do 24 Celzijeva stupnja.

13:16, negdje smo na 22 stupnja Celzijeva, dakle sasvim ugodno vrijeme da uživate uz jednu kartulenicu kupišemo sad.

dragi naši Mikovci i svi vi koji ćete to tek postati. Dobrodošli u drugu ovogodišnju radijsku kartulinu jedinog putujućeg festivala u Hrvatskoj, našeg festivala Melodije Istre i Kvarnera. Ako ste slušali prošlu kartulinu, znate da MIK 2026. donosi puno lijepih novosti, odlične skladbe i još jednu mikovsku godinu za pamćenje. Kako smo rekli, a nije na odmet ponoviti, MIK 2026. ima čak 7 festivalskih večeri na kojima će predstaviti 18 novih skladbi i revijalni program u kojem nastupaju Đurđa i Franko, a oni pripremaju sjajan show program. MIK 2026. kreće iz Kastva u četvrtak 4. lipnja, a potom u petak 5. lipnja pjeva u Puli, u Bakru u subotu 6. lipnja, u Ližnjanu u nedjelju 7. lipnja, u Krku će Mikovci nastupiti u ponedjeljak 8. lipnja, u Rijeci u utorak 9. lipnja, a veliko finale održat će se u srijedu 10. lipnja u Crikvenici. U našim je kartulinama običaj preslušavati mikovske uspješnice, pa uz najavu da ćemo od naredne kartuline predstavljati ovogodišnje skladbe, najavljujemo prvu skladbu koju ćemo danas čuti. Ako ste dobro pratili mikovska događanja, znate da je ove godine održan i Mikovski dan u Opatiji, u sklopu kojeg je održan i panel Mik je kako čovjek, na kraju kojeg su panelisti odabrali po njima najbolje ili najdraže skladbe u povijesti Mika. Jedna od njih je Trsački prošijani, skladba koju su na Miku 1973. izveli legendarni Toni Kljaković i vokalni kvartet Riviera. I danas, 53 godine kasnije, svi je rado slušamo i pjevamo.

Trsački prošijani, autorsko remek djelo Nela Milotija i Ljube Pavešića, vode nas u nastavak priče o ovogodišnjem Miku. U prošloj kartulini rekli smo nekoliko riječi o prvom domaćinu festivalske večeri, o Kastvu, a danas ćemo nekoliko riječi o ostalim domaćinima. Nakon Kastva, festivalska karavana kreće put Istre, i to u Pulu, gdje će zapjevati na forumu 5. lipnja. Mik se vraća u Pulu nakon 7 godina i to nas posebno veseli, jer pjevati na forumu je poseban doživljaj, a Pula je, uz Rijeku, i po veličini najveće središte Mika. Tijekom godine Pula je grad velikih događanja, od raznih koncerata, vizualija festivala, sportskih i kulturnih događanja, i drago nam je da se Mik, zahvaljujući gradu Puli i turističkoj zajednici, vraća doma. Ne sumnjamo da će forum biti ispunjen do posljednjeg mjesta publikom, dobrom atmosferom i energijom koju melodije Istre i Kvarnera donose još od 1964. A sada ćemo opet malo zasvirati. Ovoga puta skladbu koja je s odobravanjem spomenuta na panelu kao jedna od najdražih ili najboljih u povijesti Mika. Godina je 1999. A ova skladba, koju potpisuju autori Bozaci, Načinović i Belša, osvojila je prvu nagradu stručnog ocjenjivačkog suda. Izveo ju je sjajni bend Highlanders, a njezin naziv je Konji na vitru.

Naši pensiri u Mikovskoj kartulini vode nas u treću festivalsku večer i to u grad Bakar. Ovaj prekrasan grad na Kvarneru opet će dočekati Mik na svom žalu ribara i to 6. lipnja u 21 sat. Kad netko spomene Bakar, misli lete na bakarsku vodicu, bakarski baškot, na industrijsku povijest, ali i na novije vrijeme koje je gradu i njegovoj okolici donijelo veliki prosperitet. Ako niste znali, 1804. Bakar je imao najviše stanovnika u Hrvatskoj, čak 7805, a u to vrijeme je Rijeka imala 6600 stanovnika, a Zagreb svega 2970. Danas, ispod bakarskih prezida koji kradu poglede onima koji ih ugledaju, živi grad koji 365 dana u godini plovi punim jedrima i zato se Bakar i Mik vole i prepoznaju, jer ih dijeli ljubav za svoj kraj, za svoju tradiciju, za svoje ljude. Zato ne sumnjamo da će 6. lipnja Bakarska vala odzvanjati odličnim pjesmama ispraćenim velikim pljeskom brojne publike. I da, sada već tradicionalno, Mikovska će večer u Bakru označiti početak Margaretinog leta, velike ljetne manifestacije koja u Bakar privlači brojne posjetitelje. A sada ćemo još malo zasvirati, zapjevati, a vjerujemo da ćete i vi s nama. Vinko Škaron, Vlasta Juretić i Aleksandar Valenčić su 2002. godine na Miku predstavili sada već legendarnu skladbu koju su maestralno izveli Karin Kuljanić i Đani Maršan. Pogađate, slušamo Večeri boje naranče.

Prekrasne večeri čekaju nas i ove godine na Miku, a po prvi put će domaćin festivalske večeri biti istarski Ližnjan. Općina Ližnjan je uz općine Svetvinčenat, Barban i Marčana te potporu Istarske županije domaćin četvrte festivalske večeri ovogodišnjeg Mika, i to u Ližnjanskoj luci. U posebnom ambijentu i vjerujemo pred dupko ispunjenim gledalištem nastavit će se mikovska priča koja spaja festival s domaćinima koji baštine tradiciju, jezik i kulturu ovog podneblja. Ližnjan, nekad ribarsko mjesto, a danas turističko središte, poznato je po arheološkom nalazištu Nezakci, smještenom na brežuljku Glavica, između Valture i Muntića, u blizini Pulske zračne luke, a poznatom kao najstariji grad u Istri i nekadašnje središte plemena Histra. A legenda kaže da je u Nezakciju, tom prvom istarskom gradu, zakopan zlatni telac težak čak 250 kg. Danas Ližnjan ima jedinstvenu vinsku priču, vinograd Punta Greka, koji se nalazi na impresivnom, jedinstvenom lokalitetu uz najjužniju točku Istarskog poluotoka, tik uz more. Na spektakularnom rtu Punta Grkova na Marleri, vinograd je okružen morem sa svoje tri strane i riječ je ujedno i o najjužnijem vinogradu Istre, a za vino Merlot iz tog vinograda kažu da je jedno od najboljih Merloa na svijetu. Prema svemu sudeći, u Ližnjanu će biti odličnog vina i odlične pjesme. Vinom vas sada nećemo ponuditi, ali dobrom pjesmom svakako. Nastavljamo preslušavati skladbe koje su mikovski panelisti spomenuli kao najdraže ili najbolje. Jedna od takvih je i skladba koju je na Miku 2024. izveo Duško Jeličić Dule. Autori su joj Robert Grubišić i Zlatan Marunić, a naziv je Vala moje mladosti.

Iz Vale Ližnjanske, Mikovska karavana kreće put grada Krka, u presjajni grad Krčana. Grad u kojem je Mik prvi put zapjevao davne 1969. i ta ljubav traje i danas. Grad Krk, u zajedničkom domaćinstvu s općinama Punati i Malinska Dubašnica, ugošćuje najdraži festival Izmjenjujući domaćinstva. A nakon velikog finala 2023. Mik se vraća na Trg krčkih glagoljaša, gdje će zapjevati s početkom u 21 sat u ponedjeljak 8. lipnja. Biće to 21. put da Mikovska karavana stiže u najveće središte otoka Krka, u grad Krk, koji je itekako znan po svojoj bogatoj povijesti, kojom se ponosi i koju slavi kroz brojne manifestacije. Mikovska večer će se odlično uklopiti i u proslavu Dana grada i vjerujemo da će to biti večer za pamćenje. A u pamćenju ljubiteljima Mika svakako je i skladba koja je potvrdila da je Mik oduvijek avangardan u brojnim pogledima i da je otvoren za različite glazbene izričaje, ali uvijek držeći se svojih znanih postulata, melosa, jezika, kraja u kojem se održava. Tako je na Miku bilo, a i bit će, različitih glazbenih izričaja, roka, metala, šansone, funka, bluza. Sada ćemo čuti skladbu koja kao primjer upravo potvrđuje navedeno. Godina je 2020. Skladba je Tramuntana, autora Franje Jardasa i grupe Father, a izvela ju je riječka rock grupa Father. Sve ostalo je povijest.

Tramuntana nam je ispunila jedra i doplovili smo do pretposljednjeg dana ovogodišnje Mikovske karavane, kada će Mik pristati u svoju matičnu luku u Rijeku. Na trgu Riječke rezolucije 9. lipnja s početkom u 21 sat Mik će zapjevati punim plućima u posebnom ambijentu. Rijeka je Mikovski dom u kojem će festival zapjevati 44. put. I ove će godine Mik u Rijeci biti odlična uvertira u Dane Svetog Vida, proslave Dana grada Rijeke koja će donijeti brojna događanja, a Mikovska festivalska večer će se odlično uklopiti u slavljeničke dane. Mik je kroz godine baštinjenja čakavskog jezika baštinio i fjumanski dijalekt. A podsjetimo da je upravo fjumanski od ove godine zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske. A kad smo već kod Rijeke, sada ćemo čuti skladbu koja je također ušla u povijest Mika i koje se također rado sjećamo. Che bella donna potpisuje autorski tim Milat Juretić Baša, godina je 1996. a skladbu je na Miku izvodio neponovljivi i multitalentirani Galijano Pahor.

Potekla je rijeka emocija, a vjerujemo da će tako biti i 10. lipnja, kada će Mik svoju veliku završnicu imati na Trgu Stjepana Radića u Crikvenici. Rijeka emocija uz rijeku Dubračinu, na kojoj leži Crikvenica i gdje se Dubračina spaja s morem. Idealno mjesto za veliko finale ovogodišnje raspjevane karavane. Crikvenica je kao domaćin brojnim manifestacijama dobitnik brojnih nagrada i priznanja, a svakako moramo naglasiti Moju malu Kalu, manifestaciju koja baštini crikveničku tradiciju i baštinu punim sjajem i koju, ako već niste, svakako morate posjetiti. Svi koji prate Mik znaju da je Crikvenica bila domaćinom velikog finala 2021. i još se pamti pun trg sjajne publike i radosti festivalskog druženja koje je bome potrajalo do dugo u noć. Biće ovo jubilarno 5. izdanje Mika u Crikvenici i 2. finale. Slušamo se u narednoj kartulini u kojoj ćemo započeti predstavljanje skladbi festivala Mik 2026. Ne propustite nas pratiti i putem društvenih mreža, na Facebooku, Instagramu i MikToku. Još jednom podsjetimo na gradove domaćine Mika 26. 4. lipnja Mik je u Kastvu, 5. lipnja u Puli, 6. lipnja u Bakru, 7. lipnja u Ližnjanu, 8. lipnja u Krku, 9. lipnja u Rijeci, a veliko finale Mika održat će se 10. lipnja u Crikvenici. Za kraj ćemo odsvirati jednu skladbu koja slavi naš kraj, ovaj predivni kutak zemaljske kugle, jer ponekad zaboravimo u kakvoj ljepoti živimo. Skladbu potpisuju Andrej Baša i Daniel Načinović. Na Miku 2006. izvodili su je Maja Blagdan, ženska klapa Mareta i muška klapa Grobnik. Do slušanja, dragi naši!

Naše more je lijepo izvana i tužno iznutra. Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 5 akcija čišćenja na Jadranu. I ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.

0: Radio Rijeka.
1: 14 sati.
0: Radio Rijeka. Vijesti.
1: U Krapini jutro su pucnjevi u kafiću ubijen policajac, šef tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec, potvrdio je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Ubojica je istim oružjem pucao u sebe i ranio se. Hitnom helikopterskom službom prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu i prema zasad neslužbenim informacijama podlegnuo je ozljedama. Ubojstvo se dogodilo kad je ubojica ušao u kafić s pištoljem i 3 puta pucao u policajca, javlja lokalni portal Zagorje International. Nakon toga izašao je iz kafića i pucao u sebe. Evo što kaže ministar Božinović.
2: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu. To je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Policija u ovom slučaju je pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina. Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilec bio je upravo takav.
1: Iz svijeta. Rusko ministarstvo obrane javlja da je Ukrajina prekršila primirje napadima bespilotnim letjelicama i topništvom na ruske vojnike. Uništeno je čak 57 ukrajinskih dronova, ističe ministarstvo. I Ukrajina je Rusiju optužila za napade bespilotnim letjelicama i gotovo 150 sukoba na bojištu tijekom protekla 24 sata. Reuters za sad nije mogao neovisno provjeriti te navode. Sjedinjene Države i dalje čekaju iranski odgovor na prijedlog o završetku rata. Savjetnik iranskog vrhovnog vođe Mohamed Mohber izjavio je da su godinama zanemarivali prednost koju im osigurava hormuški tjesnaci da od toga neće odustati. Iranski zastupnici u međuvremenu su objavili da rade na zakonu kojim će se formalizirati njihovo upravljanje tjesnacem s odredbama koje uključuju zabranu prolaska plovila neprijateljskih država. Tjesnacem je inače prije rata prolazila 1/5 svjetske nafte, jedan od ključnih uvjeta Teherana i dalje ostaje prekid napada na Libanon. I za kraj, hospitalizacije u Hrvatskoj zbog namjernog samoozljeđivanja, odnosno namjernog nanošenja ozljede sebi bez nužne želje za smrću, rasle su od 2017. do 2023. kada ih je zabilježeno više od 7500, a najviše stope bilježe se među djevojkama od 15 do 19 godina. Podaci su to Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Sve to upućuje na potrebu sustavnog praćenja trendova i razvoja preventivnih intervencija koje još u Hrvatskoj strukturirano ne postoje.
0: Vremenska prognoza.
1: 23 Celzijeva stupnja u Rijeci, postupni porast na oblake, od poslje podneva mjestimice moguća kiša, na večer i u noći ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. More će biti mirno do malo valovito, mjestimice umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 19 do 24 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti.
3: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò e anche senza ali.

0: за време.
1: Meteoropatični predviđaju promjenu vremena, mislim da ne moramo biti baš previše meteoropatični da shvatimo da se ipak nešto događa u atmosferi. Igor Lisac, dobar dan.
2: Dobar dan i vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
1: Vi znate i što se događa u atmosferi, pa ajmo čuti.
2: Pa eto tako je, on meteoropatič osjetiti ovu naglu promjenu tlaka, tlak je čak u 3 sata na nekim dijelovima pao za više od 2 hektopaskala i uglavnom na čitavom području je u padu. Utjecaj grebena od jučer slabi, već od jučer i više do izražaja dolazi ciklona koja se smješta polako sa središtem na Tirensko more, ali također i razni frontalni poremećaji

0: sjevernije od nas i sve to utječe na taj pad tlaka. Trenutno nad čitavim područjem oblaka raste, promjenjivo je oblačno, na oblaka raste prema zapadu, od Gorskog kotara i Lika dima čak i umjerene na oblake, do zapadne obale Istre gdje je potpuno oblačno i čak sa slabom kišom. Puše jugo, slabo do umjereno i jugozapadni vjetar, a more je mirno do malovalovito. Temperatura zraka u Rijeci u 14 sati iznosila je 22 celzijeva stupnja, tlak zraka je bio 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 53%. Temperatura zraka u 14 sati na preostalim postajama, Zavižan 11, Plastak 14, Učka Poklon 16, Park Porer, Crni Lug, Klana 18, Sveti Ivana Pučini 19, Plitvička jezera, Pula, Aerodrom Grobnik, Viškovo 20, Delnice, Gospić, Kukuljanovo, Mali Lošinj, Opatija, Pazin, Poreč, Pula, Krk, Aerodrom Rovinj, Kostrena, Kastav 21, Bakar, Rijeka, Dobrinj, Cres, Silba 22 i Crikvenica, Malinska, Ugulin, Otočac, Rab, Senj 23,0 stupnja. Temperatura mora se kreće od 16 do 18, a tlak zraka od 1011 do 1014 hektopaskala, te je, kako smo rekli, u padu. Što nas očekuje do kraja dana? Pa daljnji porast na oblake, prema kraju dana kiša je sve vjerojatnija, a na večer i u noći ponegdje su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a more će biti mirno do malo valovito, mjestimice moguće i umjereno valovito. Sutra u ponedjeljak, znači ponedjeljak i utorak će biti nekako najintenzivniji dan i što se tiče vremena, pa nas sutra očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, povremeno s kišom, ponegdje s pljuskovima s grmljavinom. Puhat će i dalje jugo i jugozapadni vjetar koji će jačati i to na umjereno do jako, mjestimice moguće i vrlo jako. More u tim prilikama prije podne malo do umjereno valovito, a poslije podne također u jačanju na umjereno valovito do valovito. Temperatura zraka jutarnja u blagom porastu zbog naoblačenja, a dnevna zbog istog razloga u blagom padu. Preksutra utorak, utorak oblačan s kišom, sličan kao ponedjeljak, ali poslije podne će dolaziti do prestanka oborina i postupnog smanjenja na oblake, ali to sve će prvo krenuti sa zapada. Vjetar će zadržati otprilike svoju jačinu, ali će okretiti na sjeverozapadni, pa zatim na buru, a temperature zraka jutarnja slična danu prije, a dnevna u padu. Bitno još da spomenuti za utorak je da će prije podne prolaziti jedna hladna fronta sa sjevera, koja će dodatno donijeti i hladan zrak, tako da u srijedu se očekuje osjetni pad jutarnjih temperatura u Gorskom kotaru i Lici od 10 pa do 13 čak celzijevih stupnjeva. Što se tiče na oblake, opet će u srijedu dodatno rasti na oblak u odnosu na utorak poslije podne, ali vjetar će oslabjeti odnosno i na ponedjeljak i na utorak. Tako da danas još dok je sunca možemo uživati u suncu, ali sve kasnije i kasnije kako se primičemo večeri će dolaziti do naoblačenja.
1: Dobro, iskoristite dan. Vi koji tako možete. Je, Igore, hvala i do slušanja.
0: Hvala vama i do slušanja.

0: Hrvatski radio.
1: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.

0: 15. sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Lijep vam pozdrav na početku središnje informativne emisije Radio Rijeke Danas aktualno. U Krapini je jutro su u pucnjavi u kafiću ubijen policajac, šef tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Potvrdio je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Ubojica je istim oružjem pucao u sebe i ranio se. Hitnom helikopterskom službom prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu, a nakon informacija da je podlegao ozljedama, naše neslužbene iz bolnice to demantiraju. Doznajemo da su ga liječnici primili s prostrijelnom ranom glave i do emisije bio je na operaciji. Policija istražuje okolnosti i motiv ubojstva, a više donosi Snježana Kralj.
2: Ubojstvo se dogodilo poslije 8 sati kada je ubojica ušao u kafić s pištoljem i 3 puta pucao u policajca koji je bio izvan službe. Nakon toga izašao iz kafića i pucao u sebe. Nije bilo svađe, samo je došao u kafić i pucao, rekao je za lokalni portal Zagorje International konobar u kafiću. Njegova kolegica u trenutku pucnjave od policajca je uzimala narudžbu. Ubojicu je vidjela i prije pucnjave kada se vozio ispred kafića i gleda u njega. Ubijeni policajac je voditelj kriminalističke policije u Krapinsko-zagorskoj policijskoj upravi Robert Grilec, potvrdio je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Uz sućut obitelji i kolegama ministar je rekao kako se istražuju sve okolnosti događaja.
3: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu, to je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Policija u ovom slučaju je pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina. Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilec bio je upravo takav.
2: Brutalni čin šokirao je lokalnu zajednicu, gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović.
4: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevi da se što prije rasvijetli što se dogodilo, kako bi evo ovaj nemir koji je zavladao u gradu, da se onda i taj dio smiri. Moram istaknuti da je to stvarno šok za jedno ovako malo i mirno mjesto kao što je Krapina.
2: U vrijeme ubojstva u lokalu je bilo 15 gostiju koji su se brzo razbježali. Koji bi mogli biti motivi zločina još se ne zna. Policajac i ubojica stanovnici su Krapine i živjeli su u susjedstvu. Nakon što je pokušao sebi presuditi, napadač je hitnom helikopterskom službom prevezen u zagrebačku bolnicu Dubrava. Prije emisije potvrđeno nam je da je na operaciji, suprotno nekim informacijama da je podlegnuo ozljedama. U bolnicu je primljen s prostiranom ranom glave.
0: Idemo u svijet. Prvi putnici iz broda Hondiusa na kojem se pojavila zaraza hantavirusa na putu su prema svojim domovima nakon što je nizozemski kruzer pristao na Tenerifeu. Najprije su svi pregledani pa prevezeni autobusima do zračne luke kamo su njihove države poslale zrakoplove. Španjolci su objavili da se ništa ne prepušta slučaju, a Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje 42 dana karantene. Danja Dubravac.
5: Nitko od više od 140 putnika i članova posade na Hondiusu ne pokazuje simptome bolesti, izvijestili su Svjetska zdravstvena organizacija i vlasnik kruzera. Putnici u punoj zaštitnoj opremi prevoze se manjim brodovima do kopna, pa autobusima do zračne luke, ali tek nakon što je njihov zrakoplov na pisti i spreman za poljetanje. Prvi su evakuirani španjolski državljani i oni već lete prema vojnoj bolnici u kojoj će proći karantenu. Ministrica zdravstva Monika Garcia.
6: Kontaktirali smo sve putnike putem Međunarodne zdravstvene službe. Kontaktirala sam jednu od putnica koja je djelovala kao glasnogovornica i poželjela joj dobrodošlicu u Španjolsku. Rekla je da jedva čeka doći i da je vrlo zahvalna.
5: Na Tenerifeu je bilo prosvjeda protiv prihvata putnika, a povećala se i prodaja zaštitnih maski. Zabrinutim stanovnicima obratio se glavni tajnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom. imenom Gebrejesus, koji je onamo stigao s troje španjolskih ministara.
7: Rizik je za lokalno stanovništvo nizak, ponajprije zbog same prirode bolesti, ali nizak je i zato što je španjolska vlada poduzela sve da spriječi bilo kakav problem.
5: Svjetska zdravstvena organizacija preporučila je 42 dana karantene za putnike i posadu. U jednim zemljama to će biti organizirano u vojnoj bolnici, u drugima u civilnoj, a navodno bi se nizozemski državljani trebali samo izolirati kod svojih kuća. Dio posade ostaje na brodu koji će otploviti u Nizozemsku, kamo prevozi tijelo prvoga umrlog putnika. Prijatelj brodskog kapetana Jana Dobrogovskog, Rafal Klepač, kaže da je kapetan iznimno sposoban i smiren.
8: Napravno je to trudna situacija.
7: Svakako je to teška situacija za cijelu posadu. Kapetan je pomalo usamljen, jer samo on može objaviti odluke i poduzimati bilo što, a mora i snositi svu odgovornost za sve što će se dalje događati.
5: U međuvremenu se prati 5 osoba u Španjolskoj i Italiji koje su bile u kontaktu sa zaraženim putnicima Hondiusa. Sumnje se i na zarazu jednog od putnika koji su se iskrcali na Svetoj Heleni, a koji je otputovao na najudaljeniji svjetski naseljeni otok, britanski Tristan da Cunha, pa je britanska vojska padobranom dopremila medicinske potrepštine.
0: Rusko ministarstvo obrane javlja da je Ukrajina prekršila primirje napadima bespilotnim letjelicama i topništvom na ruske vojnike. Uništeno je čak 57 ukrajinskih dronova, ističe ministarstvo, i Ukrajina je Rusiju optužila za napade bespilotnim letjelicama i gotovo 150 sukoba na bojištu tijekom protekla 24 sata. Reuters za sad nije mogao neovisno provjeriti te navode. Slovački premijer Robert Fico jedini je europski čelnik koji je u Moskvi obilježio dan pobjede unatoč kritikama Brisela. U video poruci na društvenim mrežama Fico je rekao da odbacuje novu željeznu zavjesu između Europe i Rusije, kritizirao je europsko odvajanje od ruskih energenata. Slovačka inače od kraja travnja ponovno dobiva rusku naftu nakon što je popravljen naftovod Družba.
7: Ne možemo iz mržnje prema Rusiji jednu energetsku ovisnost zamijeniti drugom, američkom. To je skupa odluka. Te više cijene očito su porez koji mi, Europljani, moramo platiti za našu glupost i ideološku opsesiju Rusijom.
0: Iz Primorsko-goranske županije, saborski zastupnik Marin Miletić izabran je za predsjednika Mosta Primorsko-goranske županije na županijskim izborima za novo lokalno vodstvo te stranke. Miletić nije imao protukandidata, za njega su glasali svi koji su izašli na izbore, a izlaznost je bila 65%. Iz kulture, posljednja predstava 31. Međunarodnog festivala malih scena u Rijeci ujedno je odnijela i najviše festivalskih nagrada. Publika i stručni žiri bili su jedinstvenog mišljenja i produkcija Kako sam naučila voziti, Artefakt Funda iz Beograda, najbolja je predstava u cjelini. Najbolji glumac je Svetozar Cvetković, najbolja mlada glumica Marta Bogosavljević, a najbolja redateljica Tara Manić. U predstavi Ljudski glas najbolju festivalsku žensku ulogu ostvarila je Dijana Vidušin, a nagrađena je i autorica glazbe u toj predstavi Nevena Glušica. Na festivalskom programu bilo je 6 predstava iz Austrije, Slovenije, Srbije i Hrvatske. I za kraj, Majčin je dan, praznik u čast majki i majčinstva koji se u većini zemalja, pa i u Hrvatskoj, svake godine obilježava druge nedjelje u svibnju. U zapadnom svijetu utemeljen je u 20. stoljeću. Majčin dan ima korijene u engleskom i američkom pokretu žena. Amerikanka Anna Maria Jarvis 1865. godine organizirala je Mother's Day Meetings, na kojem su majke mogle razmjenjivati ideje o aktualnim pitanjima. Prema nekim tradicijama, majke i bake uglavnom se daruju svijećem te čestitkama i malim poklonima koje su izradila njihova djeca i unuci. Svim majkama čestitke. Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke, s vama su bili za tonskim pultom Lucija Fanton, a u studiju Vedrana Lisica Pavlović. Emisiju možete preslušati i na internetskoj stranici Radio Rijeke u nastavku Sport i vrijeme.
9: Sport.
0: Najnovija teniska vijest stiže nam iz Rima. Hrvatski tenisač Dino Prižmić plasirao se u osminu finala rimskog turnira pobjedivši Francuza Umberta. Nastavak je to odličnih igara na rimskoj zemlji na kojoj je mladi Splićanin prije 2 dana kući poslao i Novaka Đokovića. A o ostalim sportskim vijestima Vladimir Jurić.
10: Utakmicama između Osijeka i Istre te Slaven Belupa i Gorice u okviru 34. kola danas se nastavlja Supersport HNL. Glavna vijest za ljubitelje Rijeke da su bijeli ponovno na trećem mjestu prvenstva ljestvice nakon jučerašnjeg remija Varaždina i Lokomotive. A Hrvatski malonogometni klub Rijeka nastavlja lijepu sportsku priču Supersport Hrvatskoj malonogometnoj ligi. Sinoć je na Trsatu palo novo vrijeme iz Makarske, aktualni prva Hrvatske. Dvama golovima Rafinje te po jednim Husulića Turka i kapetana Sutona izborna je pobjeda 5-2. Nastavak slijedi već sutra u 19 sati kada se na Trsatu igra druga polufinalna utakmica u seriji do 3 pobjede. Trener Alen Jukić.
11: Lijepo vodstvo, ali znamo da je u preljak sve iz početka i uzimamo iskustva iz ove utakmice i ovo nas neće uspavati, nego će nas motivirati da budemo u preljak još bolji, brži, spretniji, koncentraniji i konkretniji. Svjesni smo šta imamo, kako možemo i sad nema ispod ovoga, nema više. Kriterije smo postavili. Idemo dalje.
10: A ljubitelji košarke na Kvarneru od jeseni će nakon cijelog desetljeća ponovo gledati lokalni derbi u Supersport Premier Ligi. Sraz Kvarnera i Depolink Škrljeva. Kvarner se unatoč sinoćnjem porazu u posljednjem kolu Cibona Zagrebu 91-68 plasirao do igravanja za prvaka Hrvatske. Tamo ih čeka prvak Zadar, a prva je utakmica na rasporedu već ovu srijedu u Zadru. Trener Kvarnera Antonio Jurković.
12: Uspjeli smo na kraju izboriti to doigravanje koje se očekivalo od nas od početka sezone. Izgubili smo od Cibone na ne baš lijep način, ali nemamo sad previše vremena za analizirati Cibonu. Mi se moramo okrenuti sad Zadru.
10: Zeleni sa Škrljeva, Depolin Škrljevo, sinoć je pred 1000 gledatelja dvorani Kostrena u odlučujućoj trećoj utakmici finala do igravanja za pobjednika prve lige svladalo Ribolu Kaštelu 91-68 i nakon dvije sezone izbivanja vratio se društvo najboljih hrvatskih košarkaških družina. Trener Petar Mališ.
13: Stigli smo do kraja, jedna naporna sezona psihički gdje smo imali imperativ od početka sezone da budemo prvaci, da se vratimo u Premier ligu i složili smo dobar roster, vjerovali smo u njih do kraja. Bilo je jako psihički teško, ali na kraju, znači, vidjeli ste protiv Kaštela jako dobra ekipa koja je odigrala cijelu sezonu isto dobro kao i mi i na kraju smo zasluženo slavili.
10: I na kraju dodajmo da se danas vozi treća etapa biciklističke utrke Giro d'Italia, ali ne u Italiji nego u Bugarskoj, između Plovdiva i Sofije. Bugari platili i dobili dobru reklamu.
1: Prognoza vremena.
14: Igor Lisac.
15: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, ponegdje pljuskovima s grmljavinom. Puhat će jugo i jugozapadni vjetar koji će tijekom dana jačati na umjereno do jako, mjestimice moguće vrlo jako. More će biti malo do umjereno valovito, poslije podne također u jačanju na umjereno valovito do valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će uglavnom od 11 do 16, u Gorskom kotru Lici od 5 do 10 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 17 do 22 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.

0: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Sony, Philips, TCL i drugi napredni televizori velikih i malih dimenzija dolaze s ludim popustima do 52%. Harvey Norman.
1: Naše more je lijepo izvana
2: i tužno iznutra.
1: Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 5 akcija čišćenja na Jadranu. I ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.

0: Gužva na cesti, s Radio Rijekom sve je lakše.
1: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: 15 sati 44 minute, vozimo se s HAK-om, gdje je Nikolina Lukić. Nikolina, dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan vama i vašim slušateljima.
2: Nikad nisu dobre vijesti kad je riječ o prometnima, pogotovo kad se još onda stvaraju i kolone, onda je to onako višestruki problem, ali nas zato jako veseli da su negdje završeni radovi prije nego što je bilo planirano, pa je onda jedna dionica otvorena.
3: Da, da, tako je. Završeni su radovi koji su bili u tijeku na Istarskom ipsilonu između čvorova Veprinac i Matulji, tako da sada se može kao i do sada prometovati po toj dionici. Dakle, otvorena je za sve skupine vozila, a također su otvoreni i svi ulazi i izlazi na čvorovima, to uključuje i čvor Matulji. Osim toga, nažalost danas uz povoljne vremenske uvjete i stvarno velik broj prometnih nesreća, to nam pokazuje da ti idealni vremenski uvjeti, dakle suhi kolnici, dobra vidljivost, nisu garancija da će u prometu sve teći glatko. Pa mi pozivamo sve vozače da voze oprezno, da prilagode svoju brzinu i način vožnje trenutnim uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Također podsjećamo sve vozače da je u prometu, pogotovo vikendom kada je vrijeme ovako lijepo kao što je danas, u prometu i veći broj biciklista, motociklista i mopedista. Pa molimo sve vozače ostalih motornih vozila da pripaze baš na njih, a vozače na dva kotača pak molimo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Osim toga, kada je riječ o prometnoj situaciji, zastoji su u zonama radova i to osobito na autocesti A6 između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba, gdje je trenutno pojačan priljev vozila i zbog toga se u zoni radova na 13. kilometru vozi usporeno u koloni dugoj oko 3 km. Dakle, na toj dionici promet teče i jednim trakom uz ograničenje brzine, pa molimo sve za razumijevanje i strpljenje. Takva je situacija zapravo i ostatku Hrvatske, zastoji u zonama radova, jel? Tako da uvijek će na takvim dionicama biti potreban dodatan oprez. Kada je riječ o graničnim prijelazima, dulja su čekanja u putničkom prometu. Na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito onima u Posavini i to na ulasku u zemlju. Na nekim se prijelazima, primjerice prijelazu Stara Gradiška, čeka i do 3 sata. U pomorskom prometu nema poteškoća. A za kraj, svima koji putuju želimo sretan i ugodan put uz poziv da svi voze odgovorno, strpljivo i kao i uvijek pazite na sebe i druge u prometu.
2: Nikolina, hvala i do slušanja i što manje dojava o nesrećama u svakom slučaju.
3: Hvala vam na tome i lijep pozdrav i do slušanja.

0: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Sony, Philips, TCL i drugi napredni televizori velikih i malih dimenzija dolaze s ludim popustima do 52%. Harvey Norman.
1: Naše more je lijepo izvana
2: i tužno iznutra.
1: Zato je tu Telemah. Uz pomoć 5G mreže i autonomnog plovila proveli smo 5 akcija čišćenja na Jadranu. I ne stajemo na tome. Čuvajmo ono što je najvrijednije. Zajedno za čišći Jadran. Vratimo osmijeh moru. Uz inicijativu Sretno more. Više o projektu potraži na telemah.hr. Telemah.
0: Dani svjetskih brendova u Harvey Normanu. Opremite dom vrhunskom bijelom tehnikom i malim kućanskim aparatima brendova poput Samsunga, Philipsa, Whirlpoola i mnogih drugih uz popuste do čak 40%. Harvey Norman.

up to ecstasy. 95.1 102.7 104.7

0: Popodne s Tinom, nedjeljom od 16 na Radio Rijeci.
1: Glazbu koja traje, bira Tina Vukov. I 16.01, pozdrav svim slušateljima i slušateljicama Radija Rijeke, ja sam Tina Vukov i dobrodošli u još jednu emisiju Popodne s Tinom. Sljedećih pola sata družit ćemo se uz glazbu koju sam danas izabrala. Prije svega želim čestitati Majčin dan svim majkama. Jako sam sretna što mi je današnja emisija pala upravo na tako lijep datum, tako da sam odlučila to iskoristiti i napraviti jednu posvetu snažnim ženskim ikonama onih starijih vremena koje su slušale naše majke i bake i nekih jako popularnih pjesama iz tog doba. Kad sam rekla mami, kad sam je pustila neke pjesme, rekla mi je, to nisam ja slušala, to je baka slušala. Tako da sam preimenovala konceptu pjesme koje su naše mame i bake slušale. Ali evo, jako mi je drago, Majčin dan je nešto što je u zadnje vrijeme sve bitnije, sve više se priča o tome, tako da mislim da je bitno prepoznati i cijeniti sve što naše majke rade za nas. Idemo odmah na početak emisije. Odlučila sam krenuti s jednom malo veselijom pjesmom koja je meni inače jako draga. Zove se Come On In My House i proslavila ju je legendarna Rosemary Clooney, ona je inače teta George Clooneya i to je poveznica koju neki znaju, neki ne znaju, ali meni je jako zanimljiva. Come On In My House je bila hit u ono vrijeme, možda je danas malo manje popularna, međutim jako je zanimljiva skladba koja cijelo vrijeme ima istu formu, cijelo vrijeme se vrti nekako u krug. I onda kad sam malo išla istraživati zašto je to tako, shvatila sam da je pjesma armenskog podrijetla, napisali su ju rođaci koji imaju armensko podrijetlo i napravili su baš da tako zvuči nekako po njihovoj tradicionalnoj melodiji i da tekst opisuje njihovu tradiciju gostoprimstva. I napisali su ju čak 39. godine, međutim nije zaživjela dok ju nije obradila slavna Rosemary Clooney i nakon nje doživjela je svoje izvedbe u raznim verzijama tog doba, tako da Ella Fitzgerald, Eartha Kitt i mnoge druge, evo preporučam da poslušate ako imate vremena, a sad ćemo čuti Rosemary Clooney, Come On In My House.

Come on in my house, i Rosemary Clooney, to je jedan od najvećih hitova karijere, ali svakako ima i puno drugih, poslušajte kad stignete na YouTube-u. Nakon Rosemary idemo na jednu drugu žensku ikonu, Doris Day. Ona je isto otpjevala toliko puno krasnih i jazz standarda i pop pjesama iz tog vremena, ali možda jedna od ključnih pjesama koja nju obilježila je Que sera, sera, Whatever will be, will be. To je pjesma iz Hitchcockovog filma The Man Who Knew Too Much iz 1956. godine. Doris Day, mislim, kad pomislimo na nju, upravo pomislimo i na tu veselu pjesmu koja govori o prihvaćanju budućnosti i o tome kako ne možemo znati što nas čeka, svakako ne možemo kontrolirati budućnost i poziva nas da prihvatimo na neki optimističan način ono što ne možemo kontrolirati. A Doris Day, Que sera, sera, glumi majku u tom filmu koja pjeva svom sinu tu pjesmu vrlo često kao uspavanku i kao neki način utjehe, a onda kasnije u filmu upravo ta ista pjesma bude ključna u pronalasku njezinog sina kad je otet. Tako da jako zanimljiva priča i kultna pjesma koju ćemo sada čuti i prisjetiti se Que sera, sera.

Evo, ako ste se tek sad uključili, emisija je Popodne s Tinom, ja sam Tina Vukov i slušamo stare pjesme onog vremena koje su otpjevale ženske ikone. Sljedeća koju ćemo čuti je jedna pjesma koja je nakon dugo, dugo godina od kad je prvi put napisana i izdana dobila svoj pravi proboj i svoje pravo priznanje. Riječ je o pjesmi Who's Sorry Now i otpjevala ju je Connie Francis koja je tada imala 19 godina. Connie Francis je jako svestrana pjevačica koja je, čini mi se, i u današnje vrijeme doživjela neku renesansu zahvaljujući društvenim mrežama, pogotovo zahvaljujući onoj pjesmi Pretty Little Baby koja se svugdje pojavljuje i na svim mogućim jezicima. To mi je jako drago, ali Connie Francis je krenula evo u 50-ima i ta pjesma Who's Sorry Now je izdana 58. Ona ju je proslavila nakon što je njezina diskografska kuća već htjela odustati od nje. To mi je bilo jako zanimljivo jer je bilo nekoliko neuspješnih singlova, ali ono što Connie Francis čini zanimljivom je taj njezin predivni mezzosopran koji je sposoban kretati se kroz različite žanrove i u svim žanrovima ona jako, jako uspješno prenosi tu emociju. Tako da pjesma je dospjela na prvo mjesto top liste u Velikoj Britaniji i četvrto mjesto na američkom Billboard Hot 100. Prodala se u milijunskoj nakladi i njezin otac je upravo bio zaslužan za to da se snimi ta pjesma i tako je ona zasjela. Nakon toga je nizala puno, puno ostalih hitova i mislim da je ostalo povijest. Tako da idemo čuti Who's Sorry Now.

0: popodne s Tinom.
1: Who's Sorry Now, Connie Francis. Ponekad brkam tu pjesmu Who's Sorry Now i I'm Sorry od Brenda Lee. Uvijek se nekako toga sjetim jer imaju jako sličan vibe, sličnu atmosferu. Jedna i druga su jako lijepe. Uglavnom, jako me uvijek veseli čuti kako jedna pjesma za koju već misliš da je stara, kao što je Who's Sorry Now, je zapravo puno starija i išla sam slušati originalnu verziju koja je nastala 23. i oduševila sam se. Ima neki malo onako drugačiji, neviniji zvuk i prekrasno mi je čuti tu povijest glazbe. Sljedeća na koju idemo je isto jedna legendarna pop pjesma iz 64. koja je bila jako popularna među pogotovo američkim i britanskim tinejdžericama onog doba i bila je vedra i optimistična. Zove se Downtown, pjevala ju je Petula Clark. Pjesma govori o tome kako je ponekad dovoljan samo jedan izlazak u grad da bi se čovjek osjećao bolje i nekako odmaknuo od samoće. I zanimljivo je u vezi te pjesme da su na snimanju sudjelovali vrhunski glazbenici, uključujući i Jimmy Page-a, legendarnog Jimmy Page-a na gitari. On je tek kasnije osnovao Led Zeppelin, ali evo, 64. je sudjelovao na njezinoj pjesmi Downtown. Ništa, idemo čuti tu veselu optimističnu pjesmu koja je puno djevojaka povukla da idu u grad Downtown.

Downtown, još jedna u nizu veselijih pjesama u današnjoj emisiji, pjesama koje pozivaju na veselje, a sljedeća pjesma je malo melankolična, poziva na nostalgiju, zove se Those Were the Days od pjevačice Mary Hopkin, velške pjevačice Mary Hopkin, nastala je 68. godine i bila je ogroman hit u to vrijeme koji je zasio na prvo mjesto ljestvica u Velikoj Britaniji, Kanadi i Njemačkoj. U Americi je stigla tek do drugog mjesta i zanimljivost u vezi te pjesme je da je u originalu ruska, bazira se na staroj ruskoj romansi, ruskoj melodiji. Pjesmu je producirao Paul McCartney i bila je jedna od prvih izdanja diskografske kuće Apple Records. I Mary Hopkin je pjesmu snimila na raznim jezicima, i na španjolskom, talijanskom, njemačkom i francuskom, kako bi si osigurala međunarodni uspjeh. Ne samo Mary Hopkin, nego i brojni drugi izvođači su napravili obrade tih pjesama na raznim jezicima. I pjesma naravno govori o tome kako je nekad bilo ljepše, kako smo se nekad smijali i plesali, i svojom melodijom i atmosferom baš prekrasno dočarava tu poruku. Kad sam bila mala, slušala sam, ja mislim, od svojih roditelja ili od mame, bake, od nekoga, kako spominju baš Mary Hopkin i Those Were the Days, tako da odmah mi je pala na pamet kad sam razmišljala o emisiji, eto, morala sam ju uvrstiti, ona je jedna od ključnih elemenata ove emisije, tako da idemo čuti.

I evo, došli smo do kraja Those Were The Days. Lucija mi upravo govori da i dan danas možemo izabrati glazbu i veselje i ples, i definitivno to je istina, ne samo, to nije samo rezervirano za prošla vremena, ali o tome ćemo još malo kasnije. Sljedeća pjesma je meni jako zanimljiva utoliko što je jedan od rijetkih primjera gdje je talijanska verzija obrada američke pjesme. Radi se o pjesmi Città Vuota u izvedbi Mine. To je jedna od njezinih možda najpoznatijih pjesama i najpoznatijih izvedbi. Ona je izašla s 63. godine i obrada je američke pjesme It's a Lonely Town od autora Gene McDaniels. I pjesma govori o dubokom osjećaju samoće i iako se grad čini pun jer je pun ljudi, njoj je zapravo jako prazan iznutra jer nema osobe koju voli, tako da ona pjeva o tom unutarnjem osjećaju samoće kad joj se grad čini prazan, i pjesma Città Vuota savršeno dočarava taj osjećaj, pogotovo u Mininoj prekrasnoj interpretaciji. Idemo čuti Città Vuota.

Čita Vota i Mina. Obožavam Minine izvedbe, mislim da što god ona otpjeva, je li brza ili spora pjesma, uvijek ima nešto jako profinjeno u tim njezinim izvedbama i pogotovo aranžmanima koji su isto prilagođeni tom stilu. Sljedeća pjesma je u sličnom duhu, samo puno melankoličnija. Meni je osobno možda favorit današnje emisije, zato jer se radi o pjesmi koju obožavam i izvođačici koju obožavam. Ona je Dalida i pjesma se zove, sad ja ne izgovaram dobro francuski, ali kako ja čujem Dalidu, zove se Pour ne pas vivre seul. I to je kultna francuska pjesma, ona ju je snimila, postala je jedan od njezinih prepoznatljivih hitova i karakterizirana je kao iskrena, hrabra i intimna ispovijest o samoći. Istražuje taj ljudski strah od samoće i pjeva o raznim načinima s kojima se mi pokušavamo nositi sa samoćom. Živimo u dvoje, gradimo katedrale, radimo sve i svašta ne bili izbjegli taj unutarnji osjećaj samoće. Tako da tema je na neki način povezana uz ovu prethodnu, uz tu prepoznatljivu Dalidinu interpretaciju. To je ono što ona radi najbolje. Ona spaja tugu i glamur. Takva je bila ona, cijela njena persona i cijeli njezin život. I pjesma je jednostavno magična, tako da idemo ju čuti.

Wow, koji završetak pjesme. Treba mi još neko vrijeme da ga malo procesuiram. Predivna pjesma Dalide postoji i u talijanskoj verziji, jedna i druga su prekrasne, ali odlučila sam se za francusku jer mislim da nisam nikad imala francusku pjesmu u emisiji. A sad došli smo do kraja, jako brzo mi je prošlo i za kraj nešto potpuno drugačije od Dalide i vraćamo se na ono što je Lucija malo prije rekla, da moramo prigrliti ples i zabavu i danas, i upravo o tome govori sljedeća pjesma. Zove se Are You Having Any Fun u izvedbi Elaine Stritch. Elaine Stritch je bila broadwayska ikona. Ona se najviše proslavila svojom ulogom Joanne u broadwayskom musicalu Company. Međutim, Are You Having Any Fun je možda njezino najpoznatije solo studijsko izdanje i pogotovo je postala poznata u novije vrijeme zahvaljujući brojnim reklamama koje su emitirale tu pjesmu. I ono što je zanimljivo da je pjesma zapravo izvorno bila napisana 39. godine za Broadway Review George White's Scandals, ali ona ju je proslavila na svom albumu koji se zvao Stritch. Na njemu je stavila razne jazz standarde i pop pjesme tog vremena i eto, napravila ju je u jednom jako specifičnom samba stilu koji podsjeća na Carmen Mirandu, i uz taj specifičan samba zvuk i njezinu posebnu interpretaciju, to je postala jedna jako, jako zanimljiva, efektna, kratka pjesma koja poziva slušatelje da se zabave, i mislim da je to lijepa poruka za kraj emisije. I još jednom svim majkama želim čestitati Majčin dan uz poruku da se danas zabave, i idemo poslušati Are You Having Any Fun od Elaine Stritch.

U 16:41 samo jedno kratko i brzo podsjećanje da je još uvijek nedjelja i da vam Lucija Fantonana, Marija Ilić i Tatjana Sandalj zapravo do kraja još nude ono što nudimo kad je nedjeljom u redovitom rasporedu. Dakle, za koju minutu ne pozabimo, pa onda Senca parole, pa Metanoja, Susreti, Šošo, glazba i tako dalje i tako dalje. Želimo vam dobar nastavak ovog popodneva.

Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu tih nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

0: 95,1 102,7 104,7
1: Nije radio sve što svira.
2: Radio Rijeka.hrt.hr

Poštovani slušatelji, dobro vam večer. Večeras na blagdan Majke Božje Trsatske, suzaštitnice našega grada, vodimo vas u ovo najstarije živuće Marijansko svetište u Hrvatskoj. Razgovaramo s gvardijanom i čuvarom svetišta fra Draganom Grizeljom. Pokušat ćemo zajedno približiti značenje ovog blagdana, njegovu duhovnu dubinu i poruke koje nose za današnjeg čovjeka.

0: Na blagdan Majke Božje od Nazaretske kućice, naše drage gospe Trsatske, razgovaramo s čuvarem svetišta, gvardijanom Franjevačkog samostana na Trsatu, fra Draganom Grizeljom. Dobra večer i hvaljen Isus i Marija.
1: Hvaljen Isus i Marija i pozdravljam sve slušatelje vašega radija.
0: Fra Dragane, za početak, što blagdan, kako mi u narodu kažemo, gospe Trsatske znači za vjernike, ali i za širu zajednicu koja se okuplja na Trsatu?
1: Pa zasigurno blagdan svetkovina gospe Trsatske za nas Franjevce znači jako puno, ali isto tako uz nas Franjevce su i važni vjernici grada Rijeke, okolice, cijeloga Kvarnera, možemo reći Gorskog Kotara, naših otoka koji evo već stoljećima dolaze u svetište Gospino i mole se, zagovaraju svoje obitelji, predaju sve svoje i radosti, tuge i žalosti u ruke blaženoj djevici Marija, ona kao naša nebeska majka, najmoćnija zagovornica i zaštitnica naša, ona nas evo neprestano brani, štiti, čuva i pomaže i to zaista mi itekako osjećamo, osjećaju to i naši vjernici, osjećaju svi oni koji dođu na Trsat da je ovo na poseban način drugačije i posebno mjesto.
0: Svetište na Trsatu ima dugu i bogatu povijest. O toj povijesti radili smo emisije, često smo razgovarali, no koji biste vi trenutke posebno izdvojili kao ključne za njegov identitet?
1: Pa možemo reći glavna godina kada zapravo započinje život na Trsatu, ovaj duhovni život, veže se za datum 10. svibnja 1291. godine, kada se to jutro na Trsatskom brežuljku pojavila jedna čudesna kućica. Nitko nije znao kakva je to kućica. Župljani odlaze svome župniku koji je bio na samrtnoj postelji budući da je bolovao od vodene bolesti i to su mu bili vjerojatno i zadnji dani njegovog života i pitaju župniče kakvu ste to crkvicu naručili da se sagradi. On im kaže što je vama ljudi, gdje bi ja sad gradio crkvu, spašavam goli život. Ali oni govore o toj crkvici, kućici koja je imala mali toranj. I zapravo župnik ponukan njihovim govorom kaže stavite me na nosiljku pa me odnesite da ja bar vidim o čemu vi to govorite. Župnika donose do kućice, on kako ulazi dotiče se zidova te kućice i u tom trenutku ozdravlja. Taj isti župnik koji je donesen na nosiljci vraća se svojoj kući na nogama. On će ga zajedno kasnije sa Frankopanima organizirati i onaj pohod svetoj zemlji da se ispita mjesto, jer je do njih došao glas da je u Nazaretu nestala kućica, a oni idu vidjeti i provjeriti sve, ispitati da li se radi o toj kućici. I kad su se vratili, onda zapravo imaju dobre rezultate i utvrđuju da je to ona ista kućica koja je, evo baš, toga 10. svibnja 1291. godine nestala iz Nazareta i pojavila se na Trsatu. Boravak kućice nije bio predug, on je bio kroz 3 godine i 6 mjeseci i sa danom 10. prosinca 1294. godine opet čudesno nestaje i pojavljuje se s druge strane Jadrana u mjestu Loreto, prvo na jednoj lokaciji pa na drugoj. I sada je evo kućica smještena na ovoj posljednjoj lokaciji, trećoj, jer se 3 puta premještala. A ova treća lokacija je najzanimljivija jer je se kućica smjestila na sredinu ili možemo reći na jednu cestu koja je prolazila onuda. Ako malo uključimo evo razum i želimo to nekako razumski razumjeti, onda zaista nije jednostavno i lako. Već ako gradimo crkvu, gradimo je pokraj ceste, pokraj puta, a ne na sred ceste. Druga stvar, ono što su posljednja istraživanja došla do spoznaje, da kućica nije nikada razidana, nego je baš sa čitavim zidovima prenešena. Kako, na koji način, mi ne znamo, to ostaje nama tajna, mi pripisujemo anđelima, ali zasigurno da je to jedno veliko Božje djelo. Ono što bi još spomenuo da je 1715. godine okrunjena gospa Trsatska jer odma Frankopani poslije nestanka kućice grade kapelu, a Hrvati odlaze u Loreto, susreću papu Urbana koji im daruje ikonu gospe Trsatske koja će kasnije 1715. biti prva ikona Blažene Djevice Marije okrunjena izvan Italije. Do tada su se samo u Italiji okrunile i u Rimu mogle okruniti takve slike. Ovo je prvo krunjenje u svijetu izvan Italije. I to baš, evo, naše drage Gospe Trsatske. Gospa Trsatska je naša zaštitnica, zagovornica, pomoćnica. I evo, od tih najranijih vremena pa do dan danas ona jednako je moćna, snažna, djelotvorna, a po svim tim čudesnim uslišanjima svjedoči i kapela zavjetnih darova.
0: 10. svibnja je dan kada za Trsatsko svetište započinje i hodočasnička godina, a 10. svibnja danas je i dan kada na Trsat hodočaste, odnosno hodočastili su brojni hodočasnici, ne samo iz Rijeke, nego iz drugih krajeva. Postoji li neka posebna pobožnost ili neki običaj koji se na Trsatu posebno njeguje, evo danas, ovih dana?
1: Pa zasigurno, ovih dana ljudi rado dolaze. Zapravo prva nedjelja u svibnju uvijek je rezervirana za naše drage pomorce, koji su i ove godine hodočastili na Trsat u velikom, lijepom broju, u svečanim odorama. S njima zapravo započinje, jer Majka Božja Trsatska je zvijezda mora, kraljica Jadrana, zaštitnica svih mornara diljem svijeta. A mi ove godine, budući da smo svjesni svih svjetskih događanja, osobito na moru, prolazu kroz mora i nemirima u svijetu, želimo pod njenu moćnu zaštitu staviti sve naše moreplovce koji plove na različitim brodovima diljem svijeta, jer mi kao narod, a osobito mi Rijeka, pa i cijeli Kvarner, cijela Južna Hrvatska, itekako imaju jedan itekako veliki broj pomoraca. Pa evo, svoje moćne zagovore stavljamo u ruke Blaženoj Djevici Mariji, koja je čuvarica pomoraca od najranijih vremena. Što su nam zapravo i svjedoci, mnogi zavjetni darovi u različitim brodolomima života, kako je Blažena Djevica Marija pomogla onima koji su bili na moru, ali oni koji su se žarkom željom, žarkom molitvom utjecali. Potom, kroz to razdoblje, kako je Blagdan Gospe Trsatske, uvijek se nekako pripremamo i sa trodnevnicom. Prvi dan trodnevnice nekako je rezerviran uvijek za Franjevački svjetovni red, koji evo okuplja se iz svih bratstava našega grada i okolice, cijelog ovdje Istarskog područnog bratstva, i oni onda kao pravi hodočasnici nekada sa obale mora, možemo reći od Riječine, stubama, penjući se i moleći krunicu, pjevajući litanije Blaženoj Djevici Mariji, dolaze do svetišta, potom započinje svečana sveta misa. Nakon toga je uvijek nekako još onda program, bilo da je klanjanje, bilo da je neka procesija ili možda procesija sa svijećama. Koji puta nas pohode i neki zborovi, pa i oni nam održe evo prigodan koncert u čast Blažene Djevice Marije Gospe Trsatske. Drugi dan trodnevnice je isto tako lijep, jer kroz taj dan na poseban način naglašena je molitva krunice. Potom ove godine bili su nam zboraši iz Zagreba, ansambl Collegium pro musica sacra, koji su nakon svete mise održali svoj koncert. Potom treći dan trodnevnice, isto tako, započeo je sa hodočašćem svih Franjevaca cijele naše provincije iz, možemo reći, kontinentalne Hrvatske, ali isto tako i kustodije svetoga Jeronima, koji su se okupili na misiju 11 sati, koji je predvodio evo naš provincijalni ministar Fra Ivica. Ali isto tako, poslijepodnevni program počinje sa krunicom, potom je svečana sveta misa, procesija sa ikonom Blažene Djevice Marije, procesija sa svijećama, molitvom, i evo nekako onda u predvečerje toga dana svetkovine se razilazimo u tišini, čekajući današnji dan, Gospu Trsatsku. Današnji dan je isto kroz cijeli dan vezan za mnoga događanja. Svečane su svete mise. U 11.30 sati svetu misu predvodi naš provincijalni ministar Fra Ivica Jagodić, a večernju svečanu svetu misu predvodi naš dragi nadbiskup Mate. Pa sva ta događanja oko svetišta su itekako važna, ali isto tako to je naš hod prema Blaženoj Djevici Mariji, a ona nas uvijek upućuje na spasitelja svijeta, gospodina Isusa. Ona pokazuje, drži ga u ruci i hoće nam reći, kad dođete k meni, idite Isusu.

0: Razgovaramo s gvardijanom Trsata, fra Draganom Grizeljom. Fra Dragane, današnja misna čitanja govore nam o snazi Duha Svetoga i pozivu na svjedočenje vjere. Kako ih povezujete s likom Majke Božje i njezinom ulogom u životu crkve? A mi ćemo u ovom kontekstu reći sliku Majke Božje Trsatske.
1: Majka Božja Trsatska, naša draga gospa, na poseban način je povezana i sa današnjom liturgijom, današnjim čitanjima, ali isto tako sa svetkovinom duhova koja će nam evo uskoro doći. Znamo i dobro da u dvorani posljednje večere zajedno s apostolima bila je i blažena djevica Marija. Ona je ona koja je bdjela nad onim događajem što će se dogoditi. Na blagdan duhova rođena je crkva. Apostoli su dobili silu Duha Svetoga koji je sišao nad njih i pošli su po svem svijetu propovijedati radosnu vijest evanđelja. A blažena djevica Marija, kako svjedoči Sveti Luka u svojim spisima, govori da je ona sve te događaje prebirala, čuvala u svom srcu, a kasnije će nam u Lukinom evanđelju sve to lijepo ispripovijedati. Marija je majka crkve, jer blagdan duhova je uvijek rođendan crkve, snaga crkve. I stoga želimo Mariju, evo na poseban način, povezati baš kao onu koja jeste ona koja čuva crkvu, koja njeguje crkvu, koja ju čini tako svježom, lijepom, radosnom, ali je šalje u ovaj svijet hrabru i odvažnu. Baš poput nje, da i mi koji evo nasljedujemo blaženu djevicu Mariju, uvijek se sjetimo onih riječi kada ona kaže: evo službenice gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj. Pa ja bih volio da i mi svi kršćani budemo tako oduševljeni da prihvatimo riječ Božju, poziv da propovijedamo radosnu vijest evanđelja u cijelome svijetu.
0: Kada govorite o radosti danas u dijelima apostolskim, slušali smo o radosti koja nastaje kada se navješta Krist. Vidite li danas tu sličnu radost među hodočasnicima koji dolaze na Trsat?
1: Naravno. Uvijek se vidi promjena života. Mjesto Trsat je posebno mjesto. Ja volim reći da je to zapravo komadić neba ovdje na zemlji. I to je nešto lijepo što evo mi na Trsatu možemo ponuditi ih hodočasnicima. Kao braća smo evo na raspolaganju za sakrament ispovjedi, pomirenja. I znamo da mnogi baš iz daleka potegnu daleki put da bi došli ovdje, da bi se susreli s blaženom djevicom Marijom, ali da bi evo skupili snagu da i raskaju svoje srce, priznaju svoje grijehe, ostave ih ovdje i da ovdje donesu onu pravu odluku života, da će svoj život mijenjati, da žele bolje, da ovo do sada nije bilo baš najbolje. Ali kad čovjek donese tako velike i snažne odluke, ne može ostati isti kao što je bio. Mora biti promijenjen. I zato je Trsat baš ono mjesto gdje smo svakoga dana svjedoci izmijenjenih, promijenjenih života, života koji svjedoče za Isusa Krista. Za njim idu, njega svjedoče, njega proslavljaju. A zapravo snagu crpimo baš iz te duhovne snage, Duha Svetoga koji nas neprestano nadahnjuje da evo budemo pravi, istinski svjedoci radosne vijesti u ovome svijetu.
0: Fra Dragane, zadržimo se još malo na današnjim liturgijskim čitanjima. U prvoj Petrovoj poslanici stoji poziv da budemo spremni obrazložiti nadu koja je u nama. Kako to konkretno živjeti u svakodnevici?
1: Ako malo se vratimo na baš evo Petrovu poslanicu koja nam progovara o tome kako oni koji krenu za Kristom moraju biti spremni i na nerazumijevanje, na trpljenje, na progonstvo. Ali baš ti koji su spremni na takvo, oni onda imaju u nadu da Krist čvrsto čuva njihova leđa. Jer i sam Krist će na puno mjesta reći: u određene dane kada vas budu napadali, kada vas budu progonili, ne bojte se što ćete govoriti. On će po Duhu Svetom nadahnuti, on će nas braniti, štititi, čuvati, pomagati, dizati. I zasigurno i u svom redovničkom životu, kad god sam dobio možda teške zadatke, na njih sam prigovarao, ali onda nakon određenog vremena vidio sam kako Bog baš iz tih teških situacija izvodi na dobro. I vidim da je baš taj put trpljenja, patnje, doveo me do dobrih kvalitetnih dijela, do dobrih kvalitetnih životnih odluka i zaista Bog se proslavio po svome svetom duhu, evo i u mom životu, ali i u životu onih kojima sam bio poslan.
0: Evanđelje po Ivanu danas nam govori o ljubavi prema Kristu, a koja se očituje u vršenju zapovjedi. Ta riječ zapovjed nama ljudima zna nekad biti čak i prepreka za možda ono slijediti Krista. Koju biste vi možda poruku iz tog evanđelja posebno istaknuli za današnje vrijeme?
1: Kada mi govorimo o zapovjedima, nasljedovanju Isusa Krista, onda ja uvijek volim reći da mi zapovjedi doživljavamo kao savjete, Božje savjete. On nas savjetuje da budemo slobodni od grijeha, da budemo slobodni od poteškoća koje nam se nameću u ovome svijetu. Kako ćemo ih izbjeći, poteškoće? Ako budemo poštivali Božje zakone, Božje zapovjedi, to jest život po evanđelju. On nas zaista oslobađa svih nevolja ovoga svijeta. Samo što ljudi često puta ne idu baš najboljim tim putem. I sam Isus, možemo reći da nam u današnjem odlomku evanđelja govori, Sotona je tražio da vas prorešeta kao pšenicu, to jest, on će vas testirati, on će nas testirati do zadnjega daha, dok se ne ugasi vjera vaša, kao svijeća u oluji. Ali mi ćemo osjetiti da nismo siročad, jer Bog je onaj koji ostaje uz nas, on nas brani, on nas tješi, ali u svome evanđelju govori, obećava nam, molit ću oca i on će vam dati drugoga branitelja koji će zauvijek biti s vama, neće vas ostaviti kao siročad, doći će k vama. Pa evo, draga braćo i sestre, ovo su bile vrlo utješne riječi Kristovim učenicima, ne samo njima, nego i nama. Jer evanđelje ne prolazi, ono je aktualno i jučer, i danas, i bit će tako i sutra, za mnoga pokoljenja. A taj duh je naš branitelj, kojega možemo zvati i dozvati u svakoj našoj nevolji. U ovom branitelju, svome odvjetniku, zagovorniku, tješitelju, nazočnom je zaista i uskrsli Krist u svojoj zajednici, kod svakoga i kod svih svojih učenika. Neću vas ostaviti siročad, doći ću k vama i vi ćete me vidjeti i radovat će se srce vaše. Neprestano ćemo se radovati, evo, u Gospodinu. Pa nemojmo nikada zaista malaksati, nego znajmo da imamo branitelja, ali da imamo i zagovornika kod Oca, to jest Isusa Krista raspetoga.
0: A zagovor mnogi traže na Trsatu, utječu se Majci Božjoj Trsatskoj, jer Trsat je zapravo mjesto onog susreta i osobnog, ali i zajedničkog. Kakva svjedočanstva vjere najčešće susrećete među hodočasnicima koji dolaze pred sliku Majke Milosti? Koja je uloga Majke Božje Trsatske u njihovom životu? Što najčešće traže, što pronalaze?
1: Pa možda je dobro reći na početku da je Trsat hodočasničko mjesto, mjesto obitelji, jer zapravo ovdje je bila Nazaretska kućica. Nazaret je mjesto obitelji, uzor kršćanskog i svetoga obiteljskog života. U naše svetište zaista možemo reći da dolaze mnoge obitelji koje zagovaraju supruge svoje supružnike, a supruzi opet svoje supruge, njih dvoje zagovaraju svoju djecu. I tako traže da baš Trsat podarim tu milost da njihove obitelji budu baš obitelji po uzoru na svetu Nazaretsku obitelj Isusa, Marije i Josipa. Zasigurno, već sam puno puta rekao da kroz ovo svjetište prolaze mnogi koji traže različite pomoći. Ako se malo iz bazilike prešetamo do kapele zavjetnih darova, ona nam je zaista svjedok različitih životnih brodoloma, ali isto tako i radosti, gdje su, evo, moćnim zagovorom Blažene Djevice Marije mnogi ozdravili, mnogi spasili svoje živote, mnogi zadobili i potomstvo, djecu. U današnje vrijeme je jako moderno govoriti o tome da mnogi žele, ali iz nekih razloga ne mogu imati djecu. Bilo da su već možda u višoj životnoj dobi, ali i neki zdravstveni poteškoće i problemi. Evo, Marija je prilika da dolazimo k njoj sa takvim evo poteškoćama. Isto tako da tražimo njezinu pomoć, majčinsku, zagovor i zaštitu. A ona kao dobra majka, zaista u svakoj našoj nevolji ima samilosno srce. Ona nam pomaže, ona nam daje evo novu snagu, novi život. Pa iz svih tih svjedočanstava mnogih naših hodočasnika vidimo da ovdje dođu ljudi na jedan način, a odavde zaista odlaze promijenjeni, preobraženi, Duhom Božim napojeni, i zaista ovdje ljudi donose velike, velike i snažne odluke. Odluke za promjenu svoga života, ne na lošije, nego ipak na bolje. Pa evo, pozivam i ja sve one koji imaju različite poteškoće u svojem životu da isto dođu na Trsat, ali i zavape blaženoj djevici Mariji, jer ona je ona koja zaista može više nego što mi možemo svojim snagama.
0: I na kraju, Gvardijane, što je s onima koji nažalost nisu mogli ovih dana biti na Trsatu, a neće moći doći ni, pa reći ćemo, na onaj najdraži blagdan za sve Riječane, ali mnoge hodočasnike na Veliku Gospu, odnosno Velu Gospu na Trsat, a htjeli bi sudjelovati duhovno u svemu onome što se događa na Trsatu?
1: Svakako, svjesni smo mi, evo, i neprestano primamo i pisma od onih ljudi koji više nisu u mogućnosti da bi došli na Trsat, ali uvijek moraju znati da oni nisu ostavljeni. Oni su zajedno s nama na Trsatu. Jer i mi neprestano molimo za sve one koji su dolazili, koji će dolaziti, ali oni koji više ne mogu dolaziti na Trsat, nosimo ih u svojim srcima u molitvama pred lice blažene djevice Marije i stavljamo, i zasigurno uvijek neprestano, baš i na samu svetkovinu, prikazujemo uvijek svetu misu za sve hodočasnike, ali isto one koji su dolazili i oni koji nisu u mogućnosti, osobito za naše bolesnike. Znajte da niste ostavljeni, niste napušteni, nego u našim ste srcima i zajedno ste ovdje kao ona najbolja vremena dok ste stajali pred likom blažene djevice Marije Gospe Trsatske, stojite i danas sa svojim molitvama, samo je važna vaša želja, vaša dobra volja. Hrabri budite, ne bojte se. I znajte da zagovor blažene djevice Marije, Gospe Trsatske, jeste zajedno s vama, a mi, braća Franjevci, sa Marijinog Trsata zagovaramo, molimo i vas preporučamo.
0: Fra Dragane, hvala vam na ovim krasnim riječima, vašem vremenu i gostovanju u našoj emisiji.
1: Hvala od srca i sve vas, evo, draga braćo i sestre, u svako vaše slobodno vrijeme pozivam na Trsat.
0: Poštovani slušatelji, bio ovo razgovor s Gvardijanom Trsata, fra Draganom Grizeljom, a u povodu blagdana Gospe Trsatske. Emisiju je tonski uredio Goran Banić, a pripremila i vodila Helena Anušić. Neka zagovor Majke Božje Trsatske prati sve vas na vašim životnim putevima. Hvala što ste bili s nama, ostanite uz naš program i laka vam noć.

0: života vjerskih zajednica.
1: Dobru večer u susretima želi vam Tatjana Sandalj. Tko zabilježio, tko propustio, mi nismo. Islamska zajednica proslavila je 110 godina organiziranog djelovanja u Hrvatskoj.
2: Vođena kuransko-sunnetskim načelima i umetskom dimenzijom, Islamska zajednica danas predstavlja temeljnu instituciju svih muslimana koji žive u Hrvatskoj.
1: Rekao je predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija zagrebački Aziz Efendija Hasanović, i dodao.
2: Ima internacionalni karakter i okuplja sve nacionalnosti muslimanskog kulturnog kruga. Islamska zajednica u Hrvatskoj ugradila se u temelje moderne hrvatske države, dajući i značajan doprinos njenoj odbrani, njenom međunarodnom priznanju, što je doprinijelo njenoj suverenosti, nezavisnosti i samostalnosti, zašto je muftija Ševko Efendija Omerbašić odlikovan u dva navrata od ureda predsjednika Republike Hrvatske. Zahvaljujući priznanju islama iz 1916. godine, Islamska zajednica u Hrvatskoj potpisala je ugovor o specifičnim odnosima od zajedničkog interesa sa vladom Republike Hrvatske 2002. godine. Time su, pored kontinuiteta islama i institucije Islamske zajednice u Hrvatskoj, definirana sva prava i obveze Islamske zajednice u Hrvatskoj. Islamska zajednica je time postala tradicionalna vjerska zajednica i nije morala da se nanovno registrira, jer je bilo dovoljno da se izvrši upis u registar vjerskih zajednica. Ovaj ugovor je omogućio punu integraciju Islamske zajednice i muslimana u hrvatsko društvo. Zahvaljujući ovakvom modelu i zajedništvu u više navrata sam diljem Europe i svijeta istakao Hrvatsku kao model u definiranju odnosa sa islamom i da to može poslužiti Europi u definiranju statusa muslimanskih zajednica, ali isti model može biti primjerom rješavanja pitanja pozicije kršćanskih manjina u muslimanskom svijetu.
0: Susreti.
1: I u Rijeci je bilo i još uvijek ima razloga za slavlje. 13 godina je prošla otkako je otvoren Islamski centar u Rijeci, a navršava se i 60 godina organiziranog djelovanja Islamske zajednice u Rijeci. Moja sugovornica večeras Esma Halepović-Đečević. Ako vam je ime poznato, onda je možda znate kao urednicu monografije o Turskoj kući u Rijeci. Znate onu neobičnu i prekrasnu zgradu na Riječkoj placi. Ili vam je možda bila liječnica, ili možda nastavnica u medicinskoj školi u Rijeci. Od osnutka je aktivna u Hrvatsko-Turskom društvu prijateljstva, a u dva mandata bila je i potpredsjednica izvršnog odbora Međlisa Islamske zajednice Rijeka. Esma Halepović-Đečević.

0: godine. On je dakle bio možda među prvim muslimanima koji su već tada naseljavanjem u Rijeci počeli sa razmišljanjima o organiziranom djelovanju islama, islamskih obitelji na ovom području. Dakle, ja sam se rodila 51. godine, moja sestra također 52. godine, rođene smo u Rijeci, tako da smo u obitelji odrastale i živjele u obitelji islam, islamske običaje, a istovremeno i suživot sa svim drugim zajednicama u društvu.
1: Smijem pitati u djetinjstvu kako je to izgledalo?
0: U počecima samim, vjera, vjerski običaji njegovali su se najviše u obitelji, to je dakle u mom ranom djetinjstvu. Puno je u tome pomogla prije svega najuža obitelj, dakle otac i majka. Međutim, kako su oni radili jako puno, imali su brijačku radnju na potoku, onda je vrlo često uskakala moja baka, koja je odigrala veliku ulogu u odrastanju, a posebno u mom vjerskom identitetu. Baka je prakticirala vjeru tako da je uvijek klanjala svih pet namaza. Ja sam to sa interesom voljela pratiti, gledati. To se nekako u mene usadilo, ali ne toliko da sam ja to mogla primjenjivati. Zato što je za to ipak potrebna malo temeljitija edukacija koja se nije mogla provoditi jer u Rijeci nije bilo organiziranog islamskog djelovanja sve dok se nije osnovala službeno islamska zajednica u Rijeci, a to je bilo 1966. godine i sada bilježimo 60 godina od osnivanja. To je bilo uglavnom formalno druženje institucije, odnosno odbora tadašnje, koji je bio pod odbor Zagrebačkog odbora, i moj otac je također, Ismet Halepović, bio jedan od osnivača islamske zajednice pored drugih, a među vodećim drugima su bili Fajko Hadži Alagić, Muhamed Tokalić, gospodin Hadži Jusufović, dakle i ostali, koji su svi nekako radili na tome da se u Rijeci osnuje islamska zajednica, jer se sve veća potreba pokazivala za tim da u vrijeme vjerskih blagdana je potreba za organiziranim molitvama, organiziranim kulturnim predavanjima i tako dalje. Tako da su već nakon godinu dana Rijaset islamske zajednice u Sarajevo imenovao je ne pod odbor riječki, pod odbor Zagrebačkog, nego je formiran odbor i na čelu tog odbora je bio inženjer Ferid Čimić. Inženjer Ferid Čimić je bio obrazovani čovjek koji je poduzeo bitne korake u osnivanju i daljnjem razvoju islamske zajednice u Rijeci. Inače bio građevinski inženjer, a prethodno je završio Gazi Husedbekovu medresu. Prema tome imao je i vjersko i stručno obrazovanje. Tako da je inženjer Ferid Čimić i drugi članovi odbora radili su već od samog početka, od 67. godine, na tome da se zajednica razvija, da se evidentira članstvo prije svega, da se traži prostor u kojem će se članstvo moći okupljati, pogotovo kad su blagdani i tako dalje. Tako da je evo nekako od te godine krenulo aktivnije, a onda 70-ih kada je u Rijeku zaposlen stalni iman, onda je to bilo i na puno višem nivou, tragalo se za prostorom, da se kupi prostor, i negdje 76. čini mi se je 74. zapravo kupljen prostor na Grivici, jedan stan, pa zatim drugi stan, tako da je to bila već prilika da se provode grupne vjerske molitve.
1: I nekakve edukacije,
0: i ništa edukacije, bez edukacije. I edukacije djece, dakle mektebi i tako dalje. Ja sam tad već bila malo poodrasla, odnosno već sam bila djevojčica u kraju osnovne škole, nastavila u gimnaziji, dakle na fakultet otišla, tako da nisam uspjela sudjelovati u toj edukaciji koju su provodili mektebi i vjeroučitelji u Rijeci, nego sam to uglavnom stjecala u obitelji i uz moju baku. Baka po mami, a po tati djeda, kada bi dolazila u Derventu, to je rodno mjesto mojega oca, onda bi od njega uvijek dobivala literaturu.

0: on me je krcao sa literaturom, brošuricama i tako dalje, koje me tad baš nisu jako puno zanimale. Više me je zanimalo ovo prakticiranje koje sam gledala uz baku, ali djeda je bio hafiz. Djeda je bio službeno, vjerski službenik, dakle bio je hafiz, vjerujem da je to svima poznato što to znači. Imam koji je znao i položio cijeli Kuran na pamet, to je hafiz. Uh-huh. Tako da je moj djeda mene više ovako opskrbljivao sa literaturom, ali i baka sa praksom.
1: Treba jedno i drugo zapravo.
0: Da.
1: Tako treba i u životu zajednice. Rekla ste kad ste ušli u prostor, da je zajednica sasvim drugačije počela živjeti. Zanimljiv je taj prelaz u islamski centar zapravo, u prostor koji je još veći, koji je bolje organiziran i u kojem ima više mogućnosti. U međuvremenu je prošao cijeli jedan skoro radni vijek dok se to dogodilo. Kakve vam se čini da je to promjene donijelo i vama obiteljski, a onda i zajednici?
0: U tom međuperiodu, kada je u Rijeci bilo jako puno pokušaja da se kupi teren, da se gradi islamski centar, ja sam malo izbivala zbog prirode mojeg posla, zbog stručne edukacije, zbog specijalizacije i tako dalje i zaposlenja prvobitno u Prijedoru u Bosni, tako da sam u tom periodu izbivala iz Rijeke, ali sam se vratila s početkom Domovinskog rata i od tad sam bila vrlo aktivna u islamskoj zajednici. Zapravo sam u islamskoj zajednici bila i izvan Rijeke, ja sam bila aktivna i u Prijedoru i tamo sam bila član islamske zajednice kad su se počele evidencije članova. Imam svoju knjižicu koja nosi broj 1 islamske zajednice Prijedor. Evo, meni to puno znači, ali u Rijeci sam 90. godine, kada sam se vratila, također postala aktivna. Bila sam svojevremeno u 2 mandata do predsjednica islamskog centra i to je bio baš period i kada se otvarao islamski centar i kada su bili završne pripreme za otvaranje. Dakle, to je bila jedna, ne znam, revolucija u našoj zajednici, jer dobiti takav islamski centar, imati takav islamski centar je stvarno jedan veliki događaj, ali ja mislim da to nije samo za nas, za Rijeku, za nas pripadnike islamske zajednice. Vrijeme je pokazalo da je to jedan veliki kulturni centar kakav je Rijeka, pa i ovaj dio Hrvatske zapravo trebao. Zbog potreba, zbog prezentiranja, zbog dakle vjerskih obreda, svih koji Rijeku posjećuju, a danas je toga sve više. Tako da je to, evo, bio jedan veliki događaj. Na svu sreću imala sam sreću i priliku da učestvujem u svemu tome, u otvorenju islamskog centra. Baš u svom domenu sam bila organizator i prve pomoći, to je bio ogroman broj ljudi na tom otvorenju i nastavljanju temelja i kasnije na otvorenju, tako da je to bio veliki događaj za Rijeku, ja mislim veliki dobitak za Rijeku.
1: Kad nešto jako dugo traje, kao što je trajao taj proces pronalaženja lokacije, pa dok se našlo projekt po kojem će se graditi, pa je bilo i nekih ne baš pozitivnih reakcija susjeda, čovjek stalno misli da stalno su neki balvani po putu i stalno neko baca neke prepreke, postavlja. Koliko je zapravo baš to što nije sve glatko, jednostavno i onako kako čovjek zamišlja od prve, onda tim više vrijednije ono kad stvarno vidiš da je nešto učinjeno i što je trebalo biti.
0: Mislim da ima u tome jako puno istine. Sve do čega teže dođemo, znamo više cijeniti, više vrednovati taj period koji spominjete, balvana i priča i prijetnji i svega toga. Susretala sam se s tim, susretala sam se sa govornicima u gradskoj vijećnici kad su bile javne rasprave, slušala sam te priče. Ja mislim da danas ti ljudi koji su tada pričali takve priče sigurno imaju promijenjeno mišljenje, moraju ga imati, jer zapravo mi živimo svi na ovoj planeti u jednom suživotu na koji se moramo naviknuti i kojeg moramo prihvatiti. Ja mislim da ljudi danas vrlo rado dolaze u turističke posjete, dolaze obići centar, kušati i nekakvu drugačiju kuhinju, a istina je da je bilo teško doći do toga. To su dakle, za to su zahvalni brojni ljudi islamske zajednice od samih početaka pa evo i do današnjih dana, jer takav centar treba i održavati. To mm-hmm. je dakle isto tako
1: to jedna velika obaveza.
0: Da. Dakle, cijeli pogon sa okolišem, sa predivnom i hortikulturom. Tako da je to evo jedna velika zadaća, jedna velika radost i ujedno dobitak za cjelokupnu zajednicu, za suživot u našoj zajednici koji je najljepše njegovati na taj način da svako ima svoje vjerske slobode, mogućnost prakticiranja svoje vjere, jer kada prakticiraš svoju, onda puno više cijeniš i drugoga. Ja sam se osvjedočila na tome. Nekako sam u svojoj mladosti, kada sam rođena u Rijeci i odrastala, nisam imala priliku osim u obitelji spoznati vjeru. Ali sam zato sa mojim prijateljima, djecom iz ulice, svake nedjelje išla do Kapucinske crkve. Mi smo bili u Kapucinskoj crkvi, gledali, slušali. Mene je to obogatilo. Ja sam gledajući druge, gledajući prakticiranje, poželjela prakticirati i svoje. Tako da sam ja razvijala svoje vjerske običaje i svoju vjeru spoznajući drugoga. Tako isto, drugi spoznajući mene više se cijeniti, jer Bogom smo dati svi i čovjek je čovjeku brat. Prema tome nema među nama razlike, mi se moramo poštovati, voljeti bez obzira kojoj vjeri pripadamo, jer nijedna vjera ne promovira mržnju. Ubiti jednog čovjeka je kao da si ubio cijeli svijet. Prema tome moramo se naučiti živjeti, poštovati različitost i uvažavati drugoga. Kada uvažavaš drugog, onda i drugi tebe i to je najljepši suživot. Ja sam recimo tu multikulturalnost, život provodila u djetinjstvu od najranijih nogu. U mojoj blizini stanovanja je bio slovenski dom Bazovica. Mi smo se djeca iz našeg kraja družili uglavnom u slovenskom domu i moj otac je bio član slovenske zajednice, bio je član slovenskog kulturnog društva Bazovica. Dakle, u njihovoj monografiji stoji njegovo ime. A ja sam već kao djevojčica upisala se tamo i moja sestra također u zbor tamburaški i svirali smo tamburicu. Nedjeljom smo imali edukacije slovenskog jezika, recitirali smo Prešerna. Dakle, ta multikulturalnost je nekako usađena već od najranijih nogu u mene, odrastanjem u Rijeci koja je uvijek bila drugačija, otvoreni grad, pored mojih prijateljica i prijatelja Fiumana koji su govorili talijanski, Slovenaca slovenskih, ja sam govorila hrvatski, odnosno bošnjački jezik i tako da sam ja jednostavno naučila živjeti suživot u zajednici.
1: Dodajmo još tome da je prvi stalni imam u Rijeci tih 70. godina prošloga stoljeća bio Merzuk Efendija Vejzagić, diplomant Islamskog sveučilišta u Kairu.
2: Iskra duha.
1: I neka emisiju završi Aziz Efendija Hasanović.
3: Braćo i sestre, jačajmo međusobno povjerenje. Budimo jedni drugima oslonac i inspiracija. Budimo promotori mira, ljubavi i zajedništva. Samo tako ćemo ispuniti svoju misiju na zemlji i zaslužiti milost Božju. Neka vas vodi ljubav, a ne mržnja. Neka vas vodi istina, a ne laž. Neka vas vodi smirenost, a ne gordost. Nema bolesti kao što je mržnja. Nema dara kao što je zdravlje. Nema bogatstva kao što je duševni mir.
2: Susreti iz života vjerskih zajednica.
4: DJ Šošo. Samo na valovima Radio Rijeke.

0: Hrvatska radio televizija, kronika dana Hrvatskog radija, urednica je Sanja Cota.
1: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Policajac u Krapini ubijen ilegalnim oružjem.
1: Iranski mediji objavili da je Teheran poslao odgovor na američki mirovni prijedlog.
0: Ministar turizma poziva cijeli sektor, snizite cijene 10 do 20%.
1: U Beču počeo eurovizijski tjedan na tirkiznome tepihu ispred gradske vijećnice i grupa Lelek.
0: Vrijeme sutra promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom, poslijepodne sunčana razdoblja.
1: U Krapini je jutros ubijen Robert Grilec, voditelj tamošnje kriminalističke policije. U njega je u kafiću tri hica ispalio njegov susjed, koji je potom pucao u sebe. Operiran je u kliničkoj bolnici Dubrava u Zagrebu, a njegovo je stanje vrlo teško. Pucao je ilegalnim oružjem i otprije poznat policiji. Motiv ubojstva još se ne zna. Milorad Šikanić.
2: Ubojstvo se dogodilo poslije 8 sati u kafiću, kada je u pokojnog policijskog službenika, koji je bio izvan službe, ubojica pucao tri puta, nakon čega izlazi iz lokala te puca u sebe. Nije bilo svađe, samo je došao u kafić i pucao, rekao je za lokalni portal Zagor International, konobar u kafiću. Njegova kolegica u trenutku pucnjive od policajca je uzimala narudžbu. Ubojicu je vidjela i prije pucnjive kako se vozio ispred kafića i gledao u njega. Mjesto zločina pohodio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, izrazivši sućut obitelji i kolegama, te poručio.
3: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu. To je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Policija u ovom slučaju je pokrenula očevid kako bi se razmotrile sve okolnosti ovog tragičnog čina. Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilec bio je upravo takav.
2: Glavni ravnatelj policije Nikola Milina u HTV-u je dnevniku potvrdio kako je počinitelj otprije poznat policiji, te da je ubojstvo počinjeno ilegalnim oružjem.
4: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da on nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
2: Brutalnim smaknućem šokirana je lokalna zajednica, potvrdio je gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović.
5: Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevid da se što prije rasvijetli što se dogodilo, kako bi evo ovaj nemir koji je zavladao u gradu, da se onda i taj dio smiri. Moram istaknuti da je to stvarno šok za jedno ovako malo i mirno mjesto kao što je Krapina.
2: O zdravstvenom stanju ubojice izvijestio je dežurni neurokirurg KB Dubrava Jurica Maraković.
6: Nakon dijagnostičke obrade utvrđena je potreba nad hitnim neurokirurškim i maksofacijalnim liječenjem. Učinjene su obje operacije i pacijent je smješten u jedinici intenzivnog liječenja. Riječ je po život opasnim ozljedama, teškim.
2: A sindikat policije najoštrije osudio ubojstvo kolege. Odlučno poručuju.
0: Već dugo upozoravamo da se napadi na policijske službenike, prijetnje, vrijeđanja, omalovažavanja i relativiziranje nasilja ne smiju promatrati kao dio posla. To nije dio posla. To je problem društva i to je problem koji država mora ozbiljno shvatiti prije nego što se dogodi najgore.
2: Istaknuto je u priopćenju sindikata policije.
1: U rijekama Kupi i Mrežnici jučer su pronađena tijela četvorice muškaraca, izvijestili su iz policijske uprave Karlovačke. Obdukcijom i kriminalističkom istragom utvrdit će se uzrok smrti i njihov identitet. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina podsjeća na opasnosti migrantskih ruta i na surovost krijumčara.
4: Kao i na drugim rutama, nažalost, nezakonite migracije, krijumčarenje osoba nerijetko dovodi do stradavanja. Da li je to posljedica, dakle, krijumčarenja u nehumanim uvjetima, da li je to posljedica njihovog pokušaja prelaska na neprohodnim prostorima. Radi se o 4 osobe, ali 2 osobe su od prije, dakle, stradale, jer se ne radi da su jučer stradale, nego su pronađene. Znači, kako ljudi su sad češće na području Rijeka, dakle uoče sada više te osobe, dakle to su osobe, 2 osobe su prije stradale.
7: Hrvatski radio. Kronika dana.
1: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pozvao je cijeli turistički sektor da snizi cijene ponuda za 10 do 20% jer to čine i konkurentske zemlje koje tako odgovaraju na poremećaje u prometu i putovanjima što ih je izazvao rat na Bliskom istoku. Ministrov poziv odnosi se na sve, hotelijere, kampove, male iznajmljivače, ugostitelje i trgovce. Već sada se jako osjeti pad rezervacija i treba će smanjiti očekivanja od sezone, potvrđuje za HTV predsjednik Udruge putničkih agencija Boris Žgomba.
8: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom, recimo svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%. To moramo napraviti zato što to rade i drugi.
9: Rezervacije, već to neko vrijeme komuniciramo, idu jako usporeno. Naime, nije to ništa ni nenormalno, jer uzevši u obzir cijelu ovu situaciju i energetsku i geopolitičku, to je sasvim očekivano. I kad bi onda dalje išli gledat kroz cijelu turističku godinu, ima malo pokazatelja koji bi mogli reći da ćemo postići prošlogodišnje uopće rezultate. Govorim u financijskom smislu. Ja očekujem da ćemo jako teško doći blizu tome. Zašto? Zato što je situacija i na svim tržištima takva da se naša konkurencija bori s snižavanjem cijena i sa svima ostalim. Tako ćemo se i mi morati boriti i jednostavno doći do gostiju. Gosti će biti, ali da li će biti po onim cijenama koje smo očekivali, sumnjam.
1: Pad zanimanja i otkaze s dalekih tržišta potvrđuje Katica Hauptfeld, čija tvrtka organizira luksuzna krstarenja. Jelena Tabak iz Udruženja ugostitelja nada se pak da će se u ovoj sezoni vidjeti prednost koju imamo na europskom tržištu.
10: Mi bilježimo dosta storna sa dalekih tržišta, posebno od Australije, Novog Zelanda i slično. Svi prebacuju depozitu za sljedeću godinu. Čisto sumnjam da ćemo moći nadoknaditi te gubitke sa gostima sa europskog tržišta.
11: Mislim da nam je ova sezona prava prilika da ostanemo na perjanici europskog turizma. Da smo u nekakvoj prednosti. Svi ugostitelji koji rade cijelu godinu su izrazito senzibilni na to i paze kako formiraju cijene. Mogu samo pozvati ugostitelje koji rade sezonski da imaju jednaku dozu obzira i da shvate da ako u ova 4 mjeseca krivo formiraju cijene, da taj gost koji im ode da se više neće vratiti.
7: Vijesti iz svijeta.
1: Iranski su mediji objavili da je Teheran poslao odgovor na američki mirovni prijedlog u Pakistan, a ta je zemlja potvrdila da je odgovor stigao. Spominje se da američki memorandum u 14 točaka među ostalim predviđa višegodišnje zamrzavanje iranskog nuklearnog programa te američko ukidanje sankcija protiv Irana i odmrzavanje njegove imovine, naravno uz otvaranje Hormuškog tjesnaca mjesec dana nakon potpisivanja. Danja Dubravac.
12: Katar je objavio da se premijer i ministar vanjskih poslova Mohamed Al-Thani tijekom vikenda u Majamiju sastao s američkim državnim tajnikom, predsjednikovim glavnim pregovaračem i potpredsjednikom J.D. Vanceom, a potom je razgovarao s pakistanskim premijerom te iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Araghchijem. Al-Thani je razgovarao i sa saudijskim kolegom, a o stanju u regiji razgovarali su i turski i iranski ministri. Iako iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručuje da pregovori ne znače predaju ili povlačenje, vojni glasnogovornik Mohamed Arakminija upozorava da će, ako se nastavi agresija, neprijatelj osjetiti nova iznenađenja.
13: Te opcije uz odlučnost i volju naših suboraca bit će naprednija oprema, obnovljene i nove metode ratovanja, a možda i najvažnije od svega, nova ratna područja. To znači da će rat ući u područje koje neprijatelj nije predvidio. Odsad će se zemlje koje slijede SAD o nametanju sankcija Iranu suočiti s problemima pri prolasku kroz tjesnac.
12: Nakon što su Francuska i Velika Britanija objavile da na Bliski istok šalju svoje nosače zrakoplova, skupinu Charles de Gaulle i razarač Dragon, Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova zaprijetio je odlučnim vojnim odgovorom, a na prijetnje je, pozivajući na otvaranje Hormuškog tjesnaca, odgovorio francuski predsjednik Emmanuel Macron.
13: Nikada nije bilo govora o francuskom ili francusko-britanskom raspoređivanju. Prije nekoliko dana donio sam odluku o premještanju Charlesa de Gaulle i njegove fregate, te cijele pomorske skupine preko tjesnaca Bab el Mandeb, znači iz istočnog Sredozemlja u blizinu. Nikada nije bilo govora o raspoređivanju, ali mi smo spremni.
12: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu za CBS je rekao da rat nije završen, te da iz Irana treba iznijeti obogaćeni urani.
13: Uđete i iznesete ga. Kako? Izraelski specijalci ili američki specijalci? Neću govoriti o vojnim sredstvima. Predsjednik Trump mi je rekao, želim ući tamo i mislim da se to može učiniti fizički. To nije problem. Ako imate dogovor, uđete i uklonite ga. Zašto ne? To je najbolji način.
12: Američki ministar energetike Chris Wright je također za CBS izjavio da neće imati ništa protiv ako odgovornost za prikupljanje uranija preuzme Međunarodna agencija za atomsku energiju.
13: Latvijski ministar obrane Andris Spruc dao je ostavku nakon što su u četvrtak dvije ukrajinske bespilotne letjelice doletjele iz Rusije i pogodile skladišta nafte. Njegovu ostavku već je zatražila latvijska premijerka, nezadovoljna što latvijski protutronski sustav nije bio dovoljno brzo raspoređen. Latvija i Litva pozvale su NATO da pojača protuzračnu obranu u njihovoj regiji. Ukrajinski ministar obrane na X-u je objavio da je za ulazak ukrajinskih bespilotnih letjelica u latvijski prostor kriva Rusija, koja ih je elektronički namjerno preusmjerila na Latviju.
1: Nakon gotovo 5 godina u Sarajevu, visoki međunarodni predstavnik u BiH Christian Schmidt odstupit će s dužnosti. Odlazi zbog pritiska američke administracije, no ostaće na dužnosti dok ne bude imenovan njegov nasljednik, objavio je njemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung. Schmidt će službenu odluku objaviti u utorak pred Vijećem sigurnosti UN-a u New Yorku, na čijoj će sjednici predstaviti redovito polugodišnje izvješće o stanju u BiH.
13: Nakon katastrofalnih rezultata na lokalnim izborima, britanski premijer Keir Starmer ima sve manje izgleda da ostane na dužnosti, jer 40 laburističkih zastupnika traži njegovu smjenu. On tvrdi da će ostati, a sutra planira iznijeti svoj plan za budućnost, uz napomenu da je njegova vlada 10-godišnji projekt. Starmerova bivša zamjenica Angela Rayner pozvala ga je da donese mjere za smanjivanje nejednakosti i poboljšavanje kvalitete života građana. Ako Starmer izgubi dužnost, Ujedinjeno Kraljevstvo dobilo bi 7. premijera ili premijerku u samo 10 godina. Kao nasljednici već se spominju manchesterski gradonačelnik Andy Burnham te ministri Ed Miliband i Wes Streeting.
1: Završen je prvi dan evakuacije putnika s nizozemskog kruzera na kojem je buknula zaraza hantavirusom. Čim je pristao na Tenerife, u putnici i članovi posade su pregledani, a nakon liječničke potvrde da nemaju simptome, prevezeni su do aerodroma kamo su njihove države po njih poslale zrakoplove. No francuski premijer objavio je da je na letu jedan putnik pokazao simptome bolesti. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje 42 dana karantene. Evo što je rekla epidemiologinja Marija Van Kerkhove.
14: Cilj je da svi putnici i posada, osim 30 članova koji ostaju na brodu, završe repatriaciju do ponedjeljka navečer. Zatim će brod nastaviti putovanje. Plan je da se na njega ukrca još jedan zdravstveni radnik. Vjerujemo da će to biti nizozemska medicinska sestra koja će pomagati i pratiti preostale članove posade. Oni će ploviti u Nizozemsku, što će potrajati još nekoliko dana. Kad brod pristane u Nizozemskoj, provešće se njegova potpuna dezinfekcija.
1: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Kristina Bokanić.
7: Kronika dana.
1: U Beču je večeras službeno otvoren 70. Eurosong. Eurovizijski tjedan počeo je ispred Bečke gradske vijećnice, gdje su se tirkiznim tepihom prošetali svi ovogodišnji izvođači iz 35 zemalja. Hrvatsku su predstavile djevojke iz grupe Lelek, koje su svoje dojmove prenijele kolegi Mariju Krstanoviću.
15: Super. Super smo.
16: Izgledate prekrasno, naši slušatelji to ne mogu vidjeti.
17: Hvala, pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.
16: Kako se osjećate na tirkiznom tepihu?
15: Ajme, divno. Kad smo izašli van, nismo, ne znam da li je jedna očekivala toliko ljudi, toliko podrške i mahanja i ono, zapravo nekakvog prepoznavanja nas. Mislim da nam to isto i dalje još ne sjeda, ali sad polako, drago nam je što ljudi vole pjesmu.
17: Prekrasno, baš je bilo lijepo vidjeti ljude, sve koje nam se vesele, ali je toliko lijepo vidjeti neku malu hrvatsku zastavicu i da nas neko, pozdravlja. Viš, a, cure, super te!
16: Jedini koji se čuju na tirkiznom tepihu, to ste vi, svi traže da pjevate Andromedu, pa možemo li za Hrvatski radio komadić čuti?
15: Pa naravno. Godim

0: pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija.
1: Na prirodoslovnoj olimpijadi Europske unije u Švedskoj sudjelovala su dva hrvatska tima koja su osvojila srebrne medalje i ušla u 10 najboljih timova na tom uglednom natjecanju. Šestero hrvatskih učenika pokazalo je izvrsno znanje i vještine iz fizike, kemije i biologije. Na natjecanju su sudjelovala 144 učenika iz 23 zemlje.
2: U prvom timu sudjelovali su Ana Piroši iz 3. Osječke gimnazije, Lena Posavec iz Zagrebačke osnovne škole Alojzija Stepinca i Luka Novosel Glavočević iz gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga iz Križevaca. U drugom timu bili su zagrebački gimnazijalci Matej Zajec iz 5. i Davor Sokač iz 1. gimnazije, te Matej Jedvaj iz prirodoslovne škole Vladimira Preloga. Prirodoslovna olimpijada Europske unije natjecanje je za učenike do 17 godina, a zadatak im je timsko rješavanje interdisciplinarnih praktičnih zadataka iz fizike, kemije i biologije. Srebrne medalje našim učenicima dodijelila je dobitnica Nobelove nagrade za fiziku, švedska fizičarka Anne Lollier.
1: U bjelovarskoj dvorani europskih prvaka u sklopu Bok Festa odigran je rukometni turnir na kojem su pred punim tribinama nastupili glumci, političari te veteranke i veterani rukometnog kluba Bjelovar, među kojima je bio i legendarni rukometaš Hrvoje Horvat Cveba. Turnir je održan u nedavno obnovljenoj dvorani koja nosi ime po slavnom događaju kada je 19. veljače 1972. bjelovarski rukometni klub, tada Partizan, osvojio kup europskih prvaka.
2: Prije, za vrijeme i nakon jučerašnje utakmice Dinama i Hajduka u Maksimiru privedeno je 60 navijača, 37 domaćih i 23 gostujuća, najviše zbog posjedovanja pirotehničkih sredstava. Nedugo nakon početka utakmice na sjevernoj tribini zapalio se veći transparent, požar su ugasili vatrogasci, a policijski službenici provode kriminalističku istragu. Nakon završetka utakmice, dok je policija pratila navijače prema ulazu na autocestu u Lučkom, u Heinzlovoj ulici spriječen je mogući sukob navijača. Policajci su naime na vrijeme uočili skupinu koja je namjeravala izazvati sukob s kolonom gostujućih navijača, ali u tome je spriječena i u sredstva prisile.
1: Marko Šivak.
3: Tek dva pogotka u današnje dvije posljednje utakmice 34. kola hrvatskog nogometnog prvenstva. Osijek Istra 0-1 i Slaven Belupo Gorica 1-0. Poslušajmo izvješća naših reportera. Utakmicu u Osijeku pratio je Vladimir Horvat.
4: Osijek nije uspio osigurati ostanak u elitnom razredu hrvatskog nogometa, a Istra je dalje u borbi za Europu. U dvoboju u kojem je prosudio samo jedan pogodak, Istra je bolje otvorila utakmicu, imala nekoliko prilika, tu svoju bolju igru okrunula u 45. minuti kada je Rodošević jednom okomitom loptom pronašao Frederiksena. On ju proslijedio u šestosterac za Prevljaka koji se zagradio pored Jelenića i zatim prebacio domaćeg vratara Čurčiju za vodstvo Istre. Nastavku Osijek je bio puno bolji, stalno je prijetio, imao je nekoliko opasnih situacija, ali bez izrazitije prilike i Istra uspjela sačuvati svoju prednost i na kraju slaviti 1-0.
3: Iz Koprivnice se javio Dameo Ramić-Kovačić.
5: Slaven Belupo prekinuo je pobjedničku sušu u utakmici u kojoj je bio bolji protivnik. Gorica je prvi udarac u okviru uputila tek poslije sat vremena igre kada je Kavej gađao glavom, a obranio Hadžikić. U skromnom prvom poluvremenu već je Slaven imao Gredu Leškovića, više prilika u drugom dijelu, tek jedan period igre kad je Gorica bila nešto opasnija, ali nakon toga domaćini opet preuzeli konce i poveli u 70. minuti. Netipično lijevu stranu probio je Branić Kovačić i povratnom loptom pronašao Krušelja, njegov prvijenac za 1-0. Uz još pokoju priliku Slaven Belupa te vratnicu Aščića, kao i završne, ali uzaludne napade Gorice, rezultat se nije mijenjao. Ostalo je dakle 1-0 za Slaven Belupa.
3: Na tablici vodeći Dinamo ima 82 boda, drugoplasirani Hajduk 64, Rijeka je treća s 49, četvrtoplasirani Varaždin ima ih 48. Slijede Lokomotiva Istra sa po 42 boda, Slaven Belupa na sedmom mjestu s 41, osma Gorica ima ih 38, deveti Osijek 32, a posljednji Vukovar 28. Dva pogotka Ivana Perišića na gostovanju PSV-a kod Go Ahead Eaglesa, sastav iz Eindhovena još ranije je osigurao naslov prvaka Nizozemske. Dona Vekić nije uspjela osvojiti turnir tenisačica u Istanbulu. U finalu je bolja bila Uzbekistanka Timofejeva 6-4 i 6-2. Dino Prižmić doznao je suparnika u osmini finala turnira iz Masters 1000 serije koji se igra u Rimu, bit će to Rus Hačanov.
6: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
7: Prije podne u Hrvatskoj bilo djelomice sunčano, a na Jadranu je bilo promjenjive, na sjevernom dijelu i povećane na oblake. U nastavku dana djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, mjestimice bilo kiše i ponekog pljuska, uglavnom na širem karlovačkom području, lokalno i u Banovini. Vjetar je bio uglavnom slab, a na moru do umjereno jugo-jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bila između 7 i 12, na moru većinom između 11 i 16 stupnjeva. Najviše dnevne vrijednosti bile su između 21 i 26. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i uz njega. Od sredine dana bit će češćih sunčanih razdoblja. Zapuhat će umjeren jak jugozapadni vjetar, mjestimice na udare i olujan, a na Jadranu umjereno do jako jugo, na sjevernom dijelu od sredine dana i južni jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 12 do 16, a najviša dnevna između 18 i 23. I utorak promjenjivo oblačno i nestabilno, a od srijede sunčanije uz manju vjerojatnost za kišu i pljuskove, no svježije jutro pa mjestimica može biti slabog mraza.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje. Na srednjem Jadranu mjestimice udari juga, sutra poslijepodne na sjevernom Jadranu jugozapadnog vjetra od 35 do 40 čvorova. Moguće su nevere. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo od 6 do 16 u jačanju na 10 do 20. Na srednjem Jadranu mjestimice i do 24 čvora. More 2 do 3, na srednjem Jadranu ponegdje 3 do 4. Vidljivo od 10 do 20 km. Pretežno oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom.
1: Na kraju smo kronike dana, cijenjeni slušatelji, i ponovit ćemo još glavne vijesti dana. Policajac u Krapini ubijen je ilegalnim oružjem.
2: Iranski mediji objavili da je Teheran poslao odgovor na američki mirovni prijedlog.
1: Ministar turizma poziva cijeli sektor snizite cijene 10 do 20%.
2: U Beču počeo eurovizijski tjedan, na tirkiznom tepihu ispred gradske vijećnice i grupa Lelek.
1: Vrijeme sutra promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom, poslijepodne sunčana razdoblja.
2: Hrvatska radio televizija, završena je kronika dana Hrvatskog radija, tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Tomislav Baran, emisiju uredila i vodila Sanja Cota.

95,1 102,7 104,7 Za vas Radio Rijeka.

0: ponoć je.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Krapina je zavijena u crno nakon zločina u lokalnom kafiću u kojem je ubijen voditelj tamošnje kriminalističke policije. Ustrijelio ga je njegov susjed koji je potom pokušao presuditi i sebi. Helikopterom je prevezen u kliničku bolnicu Dubrava gdje je operiran, no u teškom je stanju. Ne zna se što je motiv tog zločina, ali 52-godišnji ubojica otprije je poznat policiji. Potvrdio je za HTV ravnatelj policije Nikola Milina. Oružje je, kaže, posjedovao ilegalno.
2: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da nije mogao posjedovati vatreno oružje, nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
0: Ravnatelj policije upitan je i za novi slučaj četvero mrtvih migranata koji su pronađeni u Kupi i Mrežnici na području Karlovačke županije. Uzrok njihove smrti za sad se ne zna, no Milina upozorava na surovost krijumčara.
2: Kao i na drugim rutama, nažalost, nezakonite migracije, krijumčarenje osoba nerijetko dovodi do stradavanja. Da li je to posljedica, dakle, krijumčarenja u nehumanim uvjetima, da li je to posljedica njihovog pokušaja prelaska na neprohodnim prostorima. Radi se o 4 osobe, ali 2 osobe su od prije, dakle, stradale. Ljudi su sad češće na području Rijeka, dakle, uoče sada više te osobe, dakle to su osobe koje, 2 osobe su prije stradale.
0: Ova turistička sezona bit će puna izazova zbog poremećaja u prometu i putovanjima, izazvanima ratom na Bliskom istoku. Ministar turizma Tonči Glavina pozvao je sve sudionike u turističkom sektoru da popuste sa cijenama kako sezona ne bi podbacila.
3: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom, recimo svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%. To moramo napraviti zato što to rade i drugi.
1: Vijesti.
0: Teheran je u Pakistan poslao odgovor na američki mirovni prijedlog, a nepunih 5 sati poslije Donald Trump objavio je da odgovor smatra neprihvatljivim. Spominje se da američki memorandum u 14 točaka među ostalim predviđa višegodišnje zamrzavanje iranskog nuklearnog programa te američko ukidanje sankcija protiv Irana i odmrzavanje njegove imovine uz otvaranje Hormuškog tjesnaca mjesec dana nakon potpisivanja. Više Danja Dubravac.
4: Nakon 2 dana zatišja u vezi s američkim i izraelskim ratom protiv Irana, sinoć su objavljeni novi diplomatski napori bliskoistočnih posrednika. Katarski premijer je najprije razgovarao s američkim dužnosnicima, a onda i s pakistanskim i iranskim. A u različitim su formatima razgovarali i turski, saudijski i egipatski ministri vanjskih poslova. Iako iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručuje da pregovori ne znače predaju ili povlačenje, vojni glasnogovornik Mohamed Rakmin upozorava da će, ako se nastavi agresija, neprijatelj osjetiti nova iznenađenja.
5: Te opcije, uz odlučnost i volju naših suboraca, bit će naprednija oprema, obnovljene i nove metode ratovanja, a možda i najvažnije od svega, nova ratna područja. To znači da će rat ući u područje koje neprijatelj nije predvidio. Odsad će se zemlje koje slijede SAD u nametanju sankcija Iranu suočiti s problemima pri prolasku kroz tjesnac.
4: Što su Francuska i Velika Britanija proteklih dana objavile da na Bliski istok šalju svoje nosače zrakoplova, zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova zaprijetio je odlučnim vojnim odgovorom. Na prijetnje je, pozivajući na otvaranje Hormuškog tjesnaca, odgovorio francuski predsjednik Emmanuel Macron.
5: Nikada nije bilo govora o francuskom ili francusko-britanskom raspoređivanju. Prije nekoliko dana donio sam odluku o premještanju Charlesa de Gaulle i njegove fregate, te cijele pomorske skupine preko tisnaca Bab el Mandeb, znači iz istočnog Sredozemlja u blizinu. Nikada nije bilo govora o raspoređivanju, ali mi smo spremni.
4: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu za CBS je rekao da rat nije završen, te da iz Irana treba iznijeti obogaćeni urani. U intervju za isti medij američki ministar energetike Chris Wright rekao je da neće imati ništa protiv ako odgovoran za prikupljanje uranija preuzme Međunarodna agencija za atomsku energiju. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je pročitao iranski odgovor i da ga smatra neprihvatljivim.
0: Nastavlja se evakuacija putnika s nizozemskog broda na kojem se proširila zaraza hantavirusom. Brod je u jednoj od luka na Tenerifeu. Posljednji podaci Svjetske zdravstvene organizacije govore o 8 zaraženih putnika i 3 preminulih, no francuski premijer Sebastian Lecornu objavio je na X-u da jedan od njihovih državljana, koji je s broda prevezen u Francusku, pokazuje znakove zaraze. Stavljen je u strogu karantenu kao i ostali francuski državljani koji su bili na brodu. Bolest od koje je umrlo 3 putnika prenosi se s glodavca na čovjeka. Nema razloga za paniku, poručila je za HTV ravnateljica klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević Alemka Markotić. Na pitanje o prijenosu virusa s čovjeka na čovjeka odgovara.
6: U ovoj epidemiji je to vrlo izvjesno, nema još definitivne potvrde, ali svi smo uvjereni, ja kao članica Vijeća Svjetskog društva za hantaviruse, kontinuirano smo u kontaktu međusobno pa i sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i svi smo istog mišljenja da je prijenos definitivno s čovjeka na čovjeka, što je jedino svojstveno za hantaviruse upravo ovom virusu ANDA, a način na koji je došlo do zaraze i kada za sada još nije do kraja definirano, iako taj prvi par koji je evo bio prije ukrcaja na brod gotovo 3 mjeseca u Argentini, Čile, u Urugvaju, moguće da su oni u stvari prvi slučajevi koji su onda prenijeli zarazu na bliske kontakte.
1: Vijesti.
0: U Beču je službeno počeo 70. Eurosong. Austrijska prijestolnica spremna je za svečani doček sudionika koji su se već prošetali tirkiznim tepihom. Njime su prošle i hrvatske predstavnice grupa Lelek.
7: Ajme, divno, kad smo izašli van nismo, ne znam da li je jedna očekivala toliko ljudi i toliko podrške i mahanja i ono, zapravo nekakvog prepoznavanja nas, mislim da nam to isto i dalje još ne sjeda, ali sad polako, drago nam je što ljudi vole pjesmu.
8: Prekrasno, baš je bilo lijepo vidjeti ljude, sve koje nam se vesele, ali je toliko lijepo vidjeti neku malu hrvatsku zastavicu i da nas neko pozdravlja, viš, a cure, super te!
1: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
9: Tek 2 pogotka u nedjeljnim utakmicama 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Osijek je propustio potvrditi prvoligaški status 2 kola prije kraja. Izgubio je na Opus Areni od Istre 1-0 golom Prevljaka. Slaven Belupo izborio je prvu prvenstvenu pobjedu nakon 27. veljače, također minimalnim slavljem 1-0 protiv Gorice. Zabio je Krušelju 70. minuti. U derbiju španjolskog nogometnog prvenstva Barcelona bolja od Reala 2-0. Pobjedom su Katalonci 3 kola prije kraja izborili 29. naslov prvaka Španjolske. Poraz Done Vekić u finalu turnira tenisačica u Istanbulu od Uzbekistanke Timofejeve 6-4 i 6-2. Dino Prižmić pobjedom protiv Francuza Umbera 6-1 i 7-5 izborio je osminu finala turnira u Rimu iz Masters 1000 serije. Idući će mu suparnik biti Rus Hačanov. U posljednjoj utakmici ligaškog dijela košarkaškog prvenstva Zadar bolji od Šibenke 113-71. Suparnik Zadru u četvrtfinalu doigravanja bit će Kvarner. Ostali parovi su Cibona Dubrava, Split Zabok i Samobor Dubrovnik. Iz premijer lige ispada Šibenik, ulazi Škrljevo, a Dinamo i Kaštela će razigravati za posljednjeg sudionika premijer lige.
1: Vrijeme.
0: Promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Vjetar umjeren i jak, jugozapadni, mjestimice na udare i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 12 do 16. Dnevna između 18 i 23 stupnja. Završene su ponoćne vijesti. Tonski realizator Kristijan Jakšić, emisiju uredila Kristina Bokanić.
1: Thank you. Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Jedan je sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Krapina je zavijena u crno nakon zločina u lokalnom kafiću u kojem je ubijen voditelj tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Ustrijelio ga je njegov susjed koji je potom pokušao presuditi i sebi. Helikopterom je prevezen u kliničku bolnicu Dubrava gdje je operiran, no u teškom je stanju. Ne zna se što je motiv tog zločina, ali 52-godišnji ubojica otprije je poznat policiji, potvrdio je za HTV ravnatelj policije Nikola Milina. Oružje je posjedovao ilegalno.
2: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da nije mogao posjedovati vatreno oružje, nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
0: Nastavlja se evakuacija putnika s nizozemskog broda na kojem se proširila zaraza hantavirusom. Brod je u jednoj od luka na Tenerifeu. Posljednji podaci Svjetske zdravstvene organizacije govore o 8 zaraženih putnika i 3 preminulih. No francuski premijer Sebastian Lecornu objavio je na X-u da jedan od njihovih državljana koji je s broda prevezen u Francusku pokazuje znakove zaraze. Stavljen je u strogu karantenu kao i ostali francuski državljani koji su bili na brodu. Bolest od koje je umrlo 3 putnika prenosi se s glodavca na čovjeka. Nema razloga za paniku, poručila je za HTV ravnateljica klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević Alemka Markotić. Ističe da su sve službe uključene u prihvat putnika primjereno zaštićene i organizirane. A na pitanje o prijenosu virusa s čovjeka na čovjeka odgovara.
3: U ovoj epidemiji je to vrlo izvjesno. Nema još definitivne potvrde, ali svi smo uvjereni, ja kao članica Vijeća Svjetskog društva za hantaviruse, kontinuirano smo u kontaktu međusobno pa i sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i svi smo istog mišljenja da je prijenos definitivno s čovjeka na čovjeka, što je jedino svojstveno za hantaviruse, upravo ovom virusu ANDA, a način na koji je došlo do zaraze i kada, za sada još nije do kraja definirano, iako taj prvi par koji je evo bio prije ukrcaja na brod gotovo 3 mjeseca u Argentini, Čile, u Urugvaju, moguće da su oni u stvari prvi slučajevi koji su onda prenijeli zarazu na bliske kontakte.
0: Ova turistička sezona bit će puna izazova zbog poremećaja u prometu i putovanjima, izazvanima ratom na Bliskom istoku. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pozvao je stoga sve sudionike u turističkom sektoru da popuste s cijenama kako sezona ne bi podbacila.
4: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom. Recimo svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%. To moramo napraviti zato što to rade i drugi.
0: U Beču je službeno počeo 70. Eurosong. Austrijska prijestolnica spremna je za svečani doček svih sudionika koji su se prošetali tirkiznim tepihom. Njime su prošle i hrvatske predstavnice grupa Lelek, te izazvale zanimanje publike.
5: Ajme, divno, kad smo izašle van, nismo, ne znam da li je jedna očekivala toliko ljudi, toliko podrške i mahanja i ono, zapravo nekakvog prepoznavanja nas. Mislim da nam to isto i dalje još ne sjeda, ali sad polako, drago nam je što ljudi vole pjesmu.
6: Prekrasno, baš je bilo lijepo vidjeti ljude, sve koje nam se vesele, ali je toliko lijepo vidjeti neku malu hrvatsku zastavicu i da nas neko pozdravlja.
0: Viš,
6: cure, super te!
0: Vrijeme. Promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Vjetar umjeren i jak jugozapadni, mjestimice na udare i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 12 do 16, dnevna između 18 i 23 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin, uredila Kristina Bokanić.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.